0: Ajde,
1: evo je.
0: Ajde, ide ovo.
2: Mače! Valja! A?

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, života.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, muzički program, muzika svijeta.

0: Senica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde,
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo,
4: Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
4: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usora, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
4: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro, poštovani slušatelji, dobrodošli na frekvencije Federalnog radija. Dobro i lijepo se probudili i spremili za ovaj četvrtak 24.9.2026. godine. Dosta hladno jutro, jutro su Bosni i Hercegovini, posebno evo kod nas ovdje u Sarajevu, malo nas je sve to iznenadilo, s obzirom da smo dugo živjeli baš one žarke, pa čak i tropske noći i dane koje su onako temperaturama obarali rekorde više godišnje, pa čak i više decenijske. Međutim, evo nekako kao da je se to presjeklo sa početkom jeseni i kao da smo danas sa temperaturama koje recimo u Sarajevu jutros 2 stepena ušli u onako kasnu jesen, a ne onu ranu. No eto, neko je zapravo na neki način i zadovoljan sa ovim svim, želeći da napravi jednu pauzu od onog zaista ljetnog perioda kada nam je bilo i prevruće i preteško smo sve to podnosili. Neko opet kaže već smo počeli kukati na niske temperature, neko kaže dobro je da je i ovako sunčano i prohladno, kao najljepše je to godišnje doba. Bilo kako bilo, zaista danas nas čeka sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne, tokom noći, dakle na petak očekuje nas kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Znate već, to su one čuvene i u pjesmama opjevane jesenje kiše koje nam pod navodnicima prijete i koje će zasigurno obilježiti dakle jesen na ovaj ili onaj način, mada meteorolozi kažu gledano statistički da će jesen opet biti toplija nego prethodne jeseni i da ćemo uživati u onom što se zove miholjsko ljeto ili kako već volite reći indijansko ljeto ili babinje ljeto. Ono što je za početak ovog dana danas prognozirano su niske temperature u jutarnjim satima od 6 do 12, na jugu do 14, dnevne od 18 do 24, na jugu do 27, dakle dosta ugodno. U Sarajevu također sunčano, postepen porast na oblake, čeka nas poslije podne i kiša nas očekuje u kasnim večernjim satima. Dnevna temperatura, evo, prognozirana je jutarnja temperatura oko 7, a u ovom trenutku, barem po nekim našim mjerenjima, ono što nam prikazuju naši mobiteli, jest 2 stepena, a dnevna će se popeti i do 22, dakle dosta velika razlika, to je također očekivano za ovo doba godine, dosta velika razlika od početka do onog najtoplijeg dijela dana, što nas opet nekako vraća i na sve one preporuke koje trebamo pod navodnicima da poslušamo. Tako da, evo, pogoršanje vremena u poslijepodnevnim satima praćeno povećanom naoblakom, padavinama i niskom temperaturom kod većine ljudi negativno djeluje i na raspoloženje, hroničnim bolesnicima može uzrokovati umjerene poteškoće. Osjet hladnoće će biti izraženiji uslijed poraza sadržaja vlage u zraku i sjevernog strujanja, zato je poželjno, evo, došli smo u ono doba godine kada ćemo reći da se moramo prikladno odjenuti, dakle onako ono slojevito da bi mogli skidati, poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima, a svim učesnicima u saobraćaju sugeriše se malo više koncentracije i malo više pažnje.

i oprezna vožnja. To stoji i u biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda koje mi pratimo zaista i svi skupa se nekako na početku dana pripremamo za meteorološke onako ono što nas čeka u toku dana. Svakako je dobro u ovim jutarnjim satima razmišljati o tome kako se na najbolji mogući način spremiti za ovaj dan, pa evo neka to budu neki mali okviri, barem onoga što nam se postavi kao neko prvo pitanje ujutro, a to je kako se obući. Dakle, jutro se malo utoplite u odnosu na one periode prije koje smo imali i evo, nadam se da ćemo u ovaj dan krenuti sa korisnim informacijama, a to je nekako i cilj naše ekipe na talasima Federalnog radija, sve do 9 naše jutarnje druženje, na neki način neka naša pomoć vama da se, pa i nama što da ne, da se spremimo za ovaj dan. Srdačne pozdrave i lijepe želje da ugodno boravite sa nama na frekvencijama Federalnog radija. Ovog četvrtka šalje vam mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja, Emir Pokrklić, zadužen za tonsku realizaciju, i urednica i voditeljica emisija, vaša dežurna jutarnja pričarica Ljiljana Sivić. Još jednom dobro jutro, dobrodošli i još bolje ostali sa nama.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
1: Radio informacije. Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
3: Federalni radio, federalna televizija i naš portal federalna.ba koji, nadam se, pratite i putem aplikacija je na svojim mobitelima. Ako niste do sada, preuzmite aplikaciju federalna.ba na Google Play i App Store-u i onda možete da nas slušate uživo i da s nama komunicirate i naravno da pratite sve ono što smo i na radiju i na televiziji emitirali, pripremili za vas i još mnogo više od toga putem našeg web portala, gdje nađete i one informacije koje eventualno ono svakodnevnicom i životom koji nam nameće neki svoj ritam ne možemo da upratimo u premijernim izdanjima, tako da evo ima mogućnost dakle i onoga što zovemo popravni, da kažem, i kolege zaista ostave dakle na samoj naslovnici sve one teme koje su najudarnije u toku dana, tako da se možete ujutro i lagano onako prisjetite svih onih tema koje su obilježili dan ili početi da pratite neke fenomene, neke procese koji se dešavaju tu u Bosni i Hercegovini oko nas od vremena kad vama to odgovara. Naravno, u onom dijelu naših informativnih emisija, kako na radiju, tako i na televiziji, pratimo sve te aktuelnosti. Ja ću vam samo skrenuti pozornost evo na jednu temu uz koju malo i odmaramo, uz koju smo eto nekako malo odvojeni od onih nekih teških tema i dilema, a to su pripreme naše reprezentacije, fudbalske reprezentacije za novi nastup. Zvajevi spremni za Varšavu, Poljska prvi izazov u Ligi nacija. Dakle, jučer smo posjetili našu A reprezentaciju Bosne i Hercegovine koja je na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu odradila i treći trening u sklopu priprema za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Izabranici Sergeja Barbareza danas već putuju u Varšavu gdje će se sastati sa reprezentacijom Poljske. Dakle, danas je na rasporedu su i službene medijske aktivnosti BH tima na Vašingtonskom stadionu. Dakle, u 18 sati i 30 minuta zakazana je preskonferencija, a u 19 Bajevi opet izlaze na teren, dakle, da odrade još jedan trening na istom mjestu. U 16 sati i 15 minuta bit će održana i preskonferencija selekcije Poljske, a u 17 njihov trening. Dakle, danas već idu u Poljsku, spremni su. I evo, Poljska je svakako prvi novi izazov za Ligu nacija. Čula sam već da naši onako muški dio populacije već pravi i neke procjene koliko je reprezentacija spremna, da li je dobar sastav, ali evo, prepustit ćemo Barbi sve to da odradi kako treba i nadam se uživati u dobrom nastupu reprezentacije i eventualnoj pobjedi koju svi priželjkujemo. Volimo pobjede, pa evo kažem, neka se prva od njih desi u Varšavi, neka se prva od njih desi na ovom fonu fudbala. Fudbal i nekako naš nacionalni sport, volimo i treba nam u ovim vremenima dosta toga što nas onako diže i uzdiže, s obzirom da smo suočeni sa brojnim problemima i da eto tako nekako živimo ono što se kaže od danas do sutra, posebno ovo predizborno vrijeme kada smo jeli u nekoj situaciji da malo oštrije pratimo sve ono što se dešava i u političkom životu, kako bismo u prvom oktobarskom vikendu napravili pravi izbor. Evo, nadam se da razmišljate o tome. Predizborna kampanja se zahuktala, ona je tačan pokazatelj toga šta politički subjekti koji izlaze na izbore imaju da kažu ljudima. Sve to pažljivo slušajte kako bi mogli jeli onaj svoj glas dati onima za koje vjerujete da će nas na najbolji mogući način voditi naredne 4 godine. I na naravno talasima Radija Federacija,

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost sa Idom Hadžiabdić.
4: Na današnji dan 1834. godine umro je portugalski kralj Pedro IV. Godine 1807. kada su Francuzi napali Portugal, pobjegao je u Brazil, gdje se 1822. godine pridružio Brazilcima u borbi protiv portugalske kolonijalne uprave. Osnovao brazilsko carstvo, a sebe proglasio carem. Nakon smrti oca Juana VI. 1831. godine odrekao se brazilskog prijestola, vratio u Lisabon i postao kralj Portugala.
5: Nerede olursa olsun kabul ederlerdi. İşte istasyonda trenin hareketini beklerlerken
4: 1884. godine rođen je turski državnik i vojskovođa Mustafa İsmet İnönü, učesnik mladoturske revolucije 1908. godine. Predsjednik Turske od 1938. godine nakon smrti Kemal Atatürk'a. Demokratizirao je režim u Turskoj, dopustio je 1946. godine formiranje političkih stranaka, a 1950. je podnio ostavku kada je na izborima pobijedila Demokratska stranka. Francuska i Velika Britanija u Prvom svjetskom ratu 1915. godine otvorile Solunski front, na koji su upućene snage sa fronta u Galipolju.
6: On the platform, the wording that was adopted in Chicago less than 2 months ago. It said, we will not participate in foreign wars, and we will not send our army, naval or air forces fight.
4: Vlade 15 zemalja, među kojima i Kraljevina Jugoslavija, potpisale su 1941. godine na konferenciji u Londonu Atlantsku povelju. Povelju u 8 tačaka proklamovali su 14. augusta američki predsjednik Roosevelt i britanski premijer Churchill kao politički program saveznika u borbi protiv sila osovine u Drugom svjetskom ratu. Taj dokument je kasnije poslužio kao osnova povelje Ujedinjenih naroda. Velika Britanija protjerala je 1971. godine 90 sovjetskih diplomata zbog navodne špijunaže u njihovoj zemlji. Na olimpijskim igrama u Seulu na današnji dan 1988. godine kanadski sprinter Ben Johnson postavio svjetski rekord u finalnoj trci na 100 metara od 9,79 sekundi. 6 dana kasnije utvrđeno je da je bio dopingovan, rezultat je poništen, a Johnson je oduzeta zlatna medalja. Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska potpisale su 1996. godine dokument o zabrani nuklearnih proba. Dan nakon poziva Ujedinjenih nacija, jugoslovenskoj vladi i kosovskim Albancima da prekinu sukobe i nasilje na Kosovu, Savjet NATO-a 1998. godine odobrio je izdavanje akta upozorenja za ograničenu akciju iz zraka i za fazne zračne operacije na Kosovu.

0: Sarajevo još jednom pozovu na izvršavanje zakonskih obaveza i zaštitu prava više od 5000 zaposlenih u predškolskom i osnovnom obrazovanju. I sindikata upozoravaju da će, ako štrajk upozorenja i protesti ne rezultiraju objavom potpisanog kolektivnog ugovora u službenim novinama, generalni štrajk u svim vrtićima i osnovnim školama početi 1. oktobra i trajati do ispunjenja njihovog zahtjeva.
1: Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelomično rješenje kada je riječ o strogoj primjeni šengenskog sistema ulaska u Uniju i izlaska iz zemalja Evropske unije. Međutim, viza ne nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja roba prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Član konzorcija logistike BiH Velibor Beulić.
2: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija, tako, ali na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Trenutno zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez i to je isključivo, da kažem, saradnja između ljudi koji dolaze iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tim lancima snabdjevanja. Na taj način smo, nadam se da smo trenutno riješili, nakon 45 dana prve ćemo dobijati rješenje.
3: Svijet.
1: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao iz Sjedinjene Države, a na aerodromu ga je dočekao američki predsjednik Donald Trump.
0: Posjeta se održava u trenutku pojačanih diplomatskih kontakata Pekinga i Washingtona, ali i brojnih otvorenih pitanja između dvije sile. Među glavnim temama očekuju se trgovina, vještačka inteligencija, odnosi prema Tajvanu, rijetke zemlje i druga pitanja od strateškog značaja. Reuters navodi da su trgovina, tehnologija i pitanje rijetkih minerala među ključnim temama posjete.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je ruskog kolegu Vladimira Putina nultim pacijentom, iz kojeg se prema njegovim riječima širi ideja rata.
0: Pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija zatražio je nastavak pritiska na ruske prihode i korake za smirivanje sukoba prije zime, upozorivši da će Ukrajina odgovoriti ako Rusija nastavi napadati njeno grijanje i energetsku mrežu. Agent firme OpenAI probio je sistem Australske nacionalne baze podataka zdravstvenog osiguranja, što je prvi poznati slučaj da je umjetna inteligencija hakirala vladinu mrežu. Vijest je sinoć potvrdio australski premijer Anthony Albanese nakon razgovora s direktorom OpenAI-a Samom Altmanom. Premijer je pojasnio da se upad dogodio dok je agent istraživao potrošnju u zdravstvu. U toku je forenzička istraga uz pomoć Australske uprave za signale. Cilj je prikupiti više informacija i utvrditi koji su još vladini sistemi pogođeni, izjavio je Albanese.
1: U Matuzićima kod Tešnja otvoren je 20. međunarodni sajam privrede. Tokom 4 dana bit će to mjesto susreta privrednika, izlagača, investitora i zvaničnika iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Sajam okuplja vodeće kompanije, inovativne projekte i poslovne vizionare iz cijele regije i svijeta.
4: Svaki sajam donese nekog novog klijenta s kojima se uspostavimo saradnju. Naravno i stari klijenti su tu koji svrate, koji poznaju sa novim uslugama koje nudimo.
5: Cilj je ostvariti poslovne saradnje. Nas, obrtnika, proizvođača, je cilj predstaviti svoj proizvod. Značajno je što imamo kupce sa svih strana, da kažem, svijeta.
3: Kultura.
1: Međunarodna kulturna manifestacija Šantićevi večeri poezije ove godine biće održana od 27. septembra do 5. oktobra.
0: Svečano otvaranje biće upriličeno u nedjelju u 18 sati u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru, a biće posvećeno 130. godišnjici pokretanja mostarskog književnog časopisa Zora. Tim povodom biće otvorena izložba 130 godina Zore i predstavljeno svečano izdanje časopisa.
1: Tuzla je do 27. septembra ponovno regionalni centar knjige, kulture i dijaloga. Treći sajam knjige Tuzla jedan je od značajnih književnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Donosi bogat program u okviru kojeg će biti organizirane promocije novih izdanja, susreti s autorima, književne večeri i panel diskusije, govore Edis

0: Bajić, direktor sajma, i Jagoda Iličić, dječje književnosti.
1: Treći sajam knjiga u Tuzli organizujemo uz podršku svih ovih izdavača iz Bosne i Hercegovine, znači svi su izdavači iz Bosne i Hercegovine, imamo preko 60 promocija autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije.
2: Sajam je ona karika koja je nedostajala u cijelom tom lancu koji povezuje one koji knjige stvaraju i oni koji knjige čitaju. Ovaj naš tuzlanski sajam koji evo raste iz godine u godinu nudi niz mogućnosti, a djeci pogotovo školama, roditeljima, edukatorima.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas putuje na gostovanje Poljskoj. Po dolasku će posljednji trening održati večeras na nacionalnom stadionu Poljske u Varšavi od 19 sati. Jučer su se novinarima obratili stoper Olimpijakosa Zinedin Smajlović i vezni igrač Paderborna Luka Đurić.
4: Istorija jeste kakva jeste, meni ovo možda malo više znači nego nekim drugima i tu nikad nije bilo pitanja za kog ćeš igrati, ko si, šta si. Meni je to, znači ja nisam biro, ja pripadam ovdje, ja sam Bosanac i glavom i bradom i eto, zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje.
5: Znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijediti sviju, da ćemo da sve da pobjedimo ove igre i kad dođemo u Zenicu da imamo dobro energiju.
3: Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina zakazana je za sutra, počinje u 20 sati i 45 minuta. Švedska i Rumunija u isto vrijeme će odmjeriti snage u Solni. A kadetska nogometna reprezentacija naše zemlje uspješno je startala takmičenja u sedmoj grupi kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine u Latviji. Selekciju Grčke u Kaknju savladala rezultatom 2-0, strijelci bili Vedad Leto u 65. i Adis Mehić u 88. minuti. U Zenici Island Gibraltar 4-0. U subotu se sastaju Grčka Gibraltar i Island Bosna i Hercegovina. 54 selekcije na 14 turnira učestvuje u trci za završnicu. Prva i druga i svake ostaće u konkurenciji. Sportska srijeda bili su i preostali dueli prvog kola Lige nogometnih prvakinja Evrope. Leven Roma 0-0, Servet Lyon 0-8, Barcelona Pariz 5-2 i Chelsea Austria Beč 1-0. Drugi takmičarski krug u ovoj konkurenciji zakazan je za 30. septembar i 1. oktobar. Iza nas je i sedmi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim tukao je selekciju Zambije 4-0, ženski izgubio od Rumunije 1-3. Oni su na tabeli 51. sa 9 poena, one zauzimaju 53. poziciju sa 8. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
6: Putevi. Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje, Kaonik-Ahmići, Jajce-Crna Rijeka u Podmilaću, Široki Brijeg-Knešpolje, Podromanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
7: Vrijeme.
8: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano, uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutro

0: 1894.
1: Stari, dobri radio.
2: Radio Sarajevo.
0: 1945. Radio Sarajevo.
1: 2002. 2002. Stari, dobri radio.
0: Radio koji traje.
1: I ne prestaje.
2: 24 sata uz vas.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Upravo tako, na talasima dobrog starog federalnog radija ili Radio Federacije Bosne i Hercegovine, našeg i vašeg radija, idemo mi dalje. Dakle, slušali smo aktualne vijesti, informacije iz zemlje i svijeta, one koje obilježavaju sam početak ovoga dana. Nastavit će se ta linija našeg informativnog programa svaki puni sat, to znate. Naše podnevne vijesti, naša podnevna hronika nekako je presjek onih prije podnevnih dešavanja, a svakako nemojte zaboraviti na našu centralnu informativnu emisiju tačno u 17 sati. Čekamo vas naravno zapravo nudimo naš cjelodnevni program vašoj pažnji. Znam da imamo tu vezu između nas i vas i neka ona ostane tako dobra. A u nastavku našeg jutarnjeg druženja, kao što smo i navikli, malo putujemo kroz Bosnu i Hercegovinu. Ako vi putujete u ovom trenutku, znajte da je maksimalan oprez, maksimalna koncentracija, zaista preduslov broj 1, poštujte saobraćajnu signalizaciju i naravno onu koja je varedno postavljena i na nekim mjestima vam daje informaciju više gdje se izvode neki radovi, neke alternative i slično. Naravno, želimo vam sretan put i da gdje god da ste krenuli, stignete dobro, zdravo i u dobrom raspoloženju, naravno prateći i program federalnog radija. A mi lagano, naravno, putujemo, nama je puno, puno lakše. Valovima Radija Federacije bilježimo dnevne aktuelnosti i prezentiramo vam ih u liniji naših programa. Tako, u nastavku našeg druženja idemo do Goražda. Veliki je povod zašto nam se iz Goražda javio naš dopisnik Hasan Gabela. Naime, novo izgrađeni dom za stara i iznemogla lica Goražda dobio je novo ruho i on je naravno, kao što je i bilo najavljeno, jedan od najznačajnijih projekata u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, usmjereno na unapređenje uslova za brigu o starijim i iznemoglim osobama i pomoći će da se zatvori jedan projekat koji nam je dugo, da kažem tako, parao i uši i jednostavno predstavlja jednu ružnu crtu u našoj svakodnevici, a to su bili kolektivni centri i alternativni smještaj putem javnih stambenih rješenja, tako da sada evo imamo jedan novi dom na mjestu starog doma i ovaj dakle projekat je dugo najavljivan u Goraždu i konačno je izgrađen, konačno je završen, njegova vrijednost, dakle vrijednost svih radova oko 5 miliona maraka, a kako to u prilogu našeg Hasana Gabele kažu, korisnici usluga doma za stara i iznemogla lica Goražda, čekanje novog objekta se isplatilo, novi uslovi za boravak su značajno bolji nego što je to bio privremeni kolektivni smještaj u đačkom domu i tako da evo jedna nova etapa u pružanju socijalnih usluga, odnosno jedna nova etapa za smještaj starih i onima kojih je dakle društvo nekako i dužno da se brine o njima. U gradu na Drini je u toku, dakle otvaranje doma za stara iznemogla lica u Goraždu, pratio Hasan Gabela.
4: Ramo Bešo zajedno sa još 48 korisnika usluga doma za stara iznemogla lica kaže kako se čekanje na izgradnju novog objekta isplatilo jer su uslovi za boravak značajno bolji u odnosu na privremeni smještaj u đačkom domu gdje se korisnici trenutno nalaze.
5: Od Boga dato i od ljudi. Dobro. Nemoguće ovako, nismo zamislili da ćemo biti ovako.
4: Bojan Krunić, ministar urbanizma i prostornog uređenja BPK Goražde i Senad Čeljo, premijer BPK Goražde.

0: je neka kombinacija, nešto najsličnije između bolnice i hotela. Kasnije ćete vidjeti u svojim kadrovima kako to sve izgleda. Sobe su moderno opremljene, stekle su se svi uslovi za primopredaju ovog objekta.
1: Što se tiče same dinamike preseljenja, ja evo apelovat ću i sa pozicije premijera i putem Ministarstva za socijalnu politiku da preseljenje krene što ranije, da grijnu sezonu dočekaju u novom objektu.
2: Za ovaj projekt vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je više od 3 miliona maraka. Nerin Dizdar, ministar za raseljena lica i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Želim reći da je Goražanski kanton jedan najplodotvorniji što se tiče realizacije projekta CEB. 8 projekata realizovao na području Bosansko-Podrijskog kantona, što je izuzetno za jedan relativno mali kanton. I evo, pored ovog objekta možete vidjeti ove objekte oko nas koji su također izgrađeni u sklopu ovog projekta.
2: Osim starih i iznemoglih lica, dom će moći koristiti i stariji bračni parovi koji nemaju adekvatnu porodičnu njegu. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
4: Ti ljudi zaslužuju nakon 30 godina lutanja, loših uslova, loših života, da okrenu drugu strancu u svom životu, da dobiju dom, ono što je, ajde kažemo, svima prioritet.
2: Novi objekt doma za stara iznemogla lica sagrađen je na mjestu prethodnog koji je srušen zbog dotrajalosti i neuslovnosti za boravak korisnika.

0: 21 sat i 33 minute, a sada vas, poštovani slušatelji, vodimo na imanje Enesa Kobašlića, koji se i ove godine na svom imanju bori sa svim problemima kojim se bori i većina poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini. Svakako ljeto koje je obilježila velika suša, iznimno visoke temperature, neki nepovoljni uslovi za poljoprivrednu proizvodnju i dakle za uzgoj većine biljaka koje rastu u Bosni i Hercegovini, svakako se sve to dakle odrazilo i na voćarsku proizvodnju. Tako je bilo i na imanju Kobašlića, koji je najveći, koji posjeduje, je li, najveći voćnjak u Sanskome mostu. Njega je na kraju ove ljetne sezone posjetio naš Senudin Safić.
1: Enes Kobašlić je prije 22 godine na području sela Fajtovci, 15 km od Sanskog mosta, podigao najveći voćnjak na području Sanske općine. Voćnjak se prostire na površini od 27 hektara i smješten je na uzvišenju oko 400 metara. Iako je ove godine zbog dugotrajne suše bilo izuzetno nepovoljno vrijeme za poljoprivredu, Kobašlić je zadovoljan ovogodišnjim urodom voća. U njegovom voćnjaku, gdje se berba privodi kraju, sumiraju se rezultati sezone koja je donijela do dobre prinose, ali i brojne izazove u proizvodnji. Kaže da nema problema sa plasmanom proizvoda, šljivu prodaje u lokalnom marketu, a za kruške i jabuke ima stalne otkupljivače.
2: Što se tiče kruške, to imam stalne mušterije, oni dođu kamionom, kruška se obere, oni kamionom dođu, izvažu i odvezu sve. Jabuka je isto kao i kruška. A cijena voća je ove godine bila nešto jeftinija, zato što plodovi nisu bili prve kvalitete, nije, pa je bilo nešto jeftinije nego prošle godine. Ali opet smo zadovoljni. Nije bilo kod nas meteoroloških nepogoda, nije bilo ovdje na ovom području, tako da smo prošli bez grada i bez težih oštećenja.
1: U voćnjaku Enesa Kobašlića u Sanskom mostu još uvijek nije okončana berba, koja se obavlja ranije nego prethodnih godina.
2: Imam svoju standardnu ekipu. Dosta su ljudi zadovoljni sa svojom dnevnicom ovdje i sa uslovima rada, tako da mi dolaze svake godine isti ljudi. Berba je nešto ranije počela zbog suše, plodovi su počeli naglo otpadati i onda smo se odlučili da to pokupimo sve. Imamo još nešto šljive.
1: Dakle, klimatski uslovi, ponajprije suša, diktirali su urod i značajno utjecali na kvalitet voća, znatno veći troškovi proizvodnje, novi su veliki izazovi u poljoprivrednoj proizvodnji. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Samo je za ja. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

7:48, poštovani slušatelji, na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine teče naša jutarnje druženje i prije vijesti u 8 sati pročitat ću vam jednu zanimljivu činjenicu, jednu priču koja je vezana upravo uz današnji datum, ili tačnije, ne uz današnji datum, nego posljednji četvrtak u jednom mjesecu septembru, obilježava se širom svijeta pod jednim zanimljivim gestom i geslom, a to je sjeti me se četvrtkom. Riječ je o globalnoj kampanji koja svakog četvrtka, posljednjeg četvrtka u septembru, ujedinjuje milijone ljudi sa jednim plemenitim ciljem, a to je podizanje svijesti o udomljavanju životinja. Na ovaj dan, dakle, pale se i virtualna i stvarna svjetla za sve one napuštene šapice koje u azilima širom svijeta čekaju svog čovjeka, svog prijatelja u domu i nekoga ko će dalje svakodnevicu podijeliti sa njim. Podaci svijeta pokazuju da se ova svijest, dakle, itekako budi. U nekim zemljama poput Holandije, recimo, problem uličnih pasa je potpuno riješen udomljavanjem. Čak kažu da sada vlasnici više ne kupuju i ne nabavljaju rasne pse, nego baš uzimaju pse koji su, da kažem, lutalice, koji su prepušteni svojoj sudbini. Kod nas u Bosni i Hercegovini situacija je i dalje vrlo onako nekako nezadovoljavajuće kada je u pitanju ta kultura udomljavanja u Bosni i Hercegovini. Ona i dalje nekako prioritetno i primarno na leđima neumornih udruženja, volontera, stranih donatora, tako da evo još uvijek imamo i 10 godina nakon one baš kritične situacije sa psima lutalicama širom Bosne i Hercegovine, danas ponovo imamo situaciju da se u pojedinim gradskim sredinama zaista ljudi, stanovnici susreću sa ovom pojavom, a već duže vremena, jeli, nekako sama situacija udomljenja kućnih ljubimaca i šapica ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini nekako nije još uvijek onako postala dio naše svakodnevice. Stoga, evo, još uvijek ova kampanja, dakle, kampanja koja bi mogla da nas možda natjera da promijenimo svoj stav prema udomljavanju životinja, sjeti me se četvrtkom, ima neku svoju posebnu težinu. 7:51, ja se moram sjetiti da nam slijede vijesti i moram vas napomenuti da ostanete uz program Federalnog radija i sve do 9 sati da uživamo zajedno u našem i vašem jutarnjem druženju.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 8 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica i dalje štrajkuju glađu u domu rudara, a pridružio im se i određeni broj rudara. Uposlenici u rudniku koji je u procesu gašenja nisu primili plaće za maj, juni, juli i august. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić uputio je apel rudarima da imaju strpljenja još nekoliko dana jer bi sredstva Svjetske banke uskoro trebala biti operativna. Član sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica Alija Oruč.
4: Mi smo došli više do zida, nemamo kud ni kući, ni mogu ljudi, evo od jutros ne mogu dolaziti na posao da vrže inspekciju jame. Mislim, ali najgore je što mi ne vidimo u budućnosti, niko neće reći datum, bit će za dva dana nešto, bit će za tri dana. Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez, neki izmjena teksta. I jednostavno ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas, na ovo je očajnički čin.
2: Članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović razgovarat će s predstavnicima posmatračke misije OSCE-a za izbore u BiH o trenutnoj situaciji u radioteleviziji Bosne i Hercegovine. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i šest konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelomično rješenje kad je riječ o strogoj primjeni šengenskog sistema ulaska u Uniju i izlaska iz zemalja Evropske unije. Međutim, viza D nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Član konzorcija Logistika BiH Delibor Peulić.
5: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija i tako, ali na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Trenutno zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez i to je isključivo, da kažem, saradnja između ljudi koji dolaze iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tim lancima snabdjevanja. Na taj način smo, nadam se da smo trenutno riješili, nakon 45 dana prve ćemo dobijati rješenje.
2: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Sjedinjene Države, a na aerodromu ga je dočekao američki predsjednik Donald Trump.

0: Posjeta se održava u trenutku pojačanih diplomatskih kontakata Pekinga i Vašingtona, ali i brojnih otvorenih pitanja između dvije sile. Među glavnim temama očekuju se trgovina, vještačka inteligencija, odnosi prema Tajvanu, rijetke zemlje i druga pitanja od strateškog značaja. Reuters navodi da su trgovina, tehnologija i pitanje rijetkih minerala među ključnim temama posjete. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je ruskog kolegu Vladimira Putina nultim pacijentom iz kojeg se, prema njegovim riječima, širi ideja rata. Pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija zatražio je nastavak pritiska na ruske prihode i korake za smirivanje sukoba prije zime, upozorivši da će Ukrajina odgovoriti ako Rusija nastavi napadati njeno grijanje i energetsku mrežu.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas putuje na gostovanje Poljskoj. Po dolasku će posljednji trening održati večeras na nacionalnom stadionu Poljske u Varšavi od 19 sati. Jučer su se novinarima obratili stoper Olimpijakosa Zinedin Smajlović i vezni igrač Paderborna Luka Đurić.
2: Istorija jeste kakva jeste, meni ovo možda malo više znači nego nekim drugima i tu nikad nije bilo pitanja za kog ćeš igrati, ko si, šta si. Meni je to, znači ja nisam biro, ja pripadam ovdje, ja sam Bosanac i glavom i bradom i eto, zahvala sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje.
3: Znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijediti sviju, da ćemo da sve da pobjedimo ove igre i kad dođemo u Zenicu da imamo dobro energiju.
1: Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina zakazana je za sutra počinje u 20 sati i 45 minuta. Švedska i Rumunija u isto vrijeme će odmjeriti snage u Solni. A kadetska nogometna reprezentacija naše zemlje uspješno je startala takmičenja u 7. grupi kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine u Latviji. Selekciju Grčke u Kaknju savladala rezultatom 2-0, strijelci bili Vedad Leto u 65. i Adis Mehić u 88. minuti. U Zenici Island Gibraltar 4-0. U subotu se sastaju Grčka Gibraltar i Island Bosna i Hercegovina. 54 selekcije na 14 turnira učestvuje u trci za završnicu. Prva i druga i svake ostaće u konkurenciji. Sportska srijeda bili su i preostali dueli prvog kola Lige nogometnih prvakinja Evrope. Leven Roma 0-0, Servet Lyon 0-8, Barcelona Paris 5-2 i Chelsea Austria Beč 1-0. Drugi takmičarski krug u ovoj konkurenciji zakazan je za 30. septembar i 1. oktobar. Iza nas je i 7. takmičarski dan Šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim tukao je selekciju Zambije 4-0, ženski izgubio od Rumunije 1-3. Oni su na tabeli 51. sa 9 poena, one zauzimaju 53. poziciju sa 8. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano, uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevno od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake poslije podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevno oko 22 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.

0: iz minute u minutu.
1: U svakom kutu.
0: 24 sata sa vama.
1: Vaše vibracije.
0: Naše informacije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Upravo tako, poštovani slušatelji, u svakom kutku naše zemlje, u svakom trenutku kada se dešavaju neke aktuelne stvari, tu smo mi sa Radija Federacije Bosne i Hercegovine, sa Televizije Federacije, to su naše kolege sa web portala federalna.bar, da svi zajedno zaokružimo jednu priču koja je važna da se iznese i koja ide prema vama. Tako će u nastavku naš kolega, dopisnik Muhamed Čabrić, ispričati priču o ovogodišnjem sajmu, međunarodnom sajmu privrede Tešen 2026. Ono što smo čuli u samoj pripremi, u samoj organizaciji ovoga sajma, koji je 20. po redu, pa možemo reći i jubilarni međunarodni sajam privrede Tešen 2026, na 23.000 kvadrata izložbenog prostora predstavlja se 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regije, Evrope i svijeta, zemlja partner ove godine Sjedinjene Američke Države, a grad partner općina Novi Grad Sarajevo i jedan insajderski pogled na ovogodišnji sajam Tešen 2026 i naš Muhamed Čabrić.
4: 20. jubilarni sajam privrede u Tešnju uz rekordan broj izlagača bilježi do sada najveću raznovrsnost u ponudi. Izudin Ahmetlić, član upravnog odbora Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj.
5: Ovo je definitivno najbolji sajam koji je Udruženje privrednika uspjelo da organizuje u svojih 20 godina rada.
6: Očekujemo ozbiljne

0: kontakte, vidimo da tu ima ozbiljno dobrog potencijala.
1: Tako da su svi ovdje dobrodošli, da vide znači šta nudimo, šta imamo u svom portofoliju i da ujedno odmah i isprobaju.
2: Dodaju Nenad Ratkovac i Amira Čeman, predstavnici kompanije Gatarić iz Dervente, odnosno As Jelah iz Tešnja. Grad partner sajma je Novi grad Sarajevo, a zemlja Sjedinjene Američke Države, čija trgovačka komora u Bosni i Hercegovini okuplja 200 kompanija, od čega je 70 američkih. Nedim Hamzić, izvršni direktor Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini.
3: Ono garantira dolazak novih američkih kompanija, njihov prije svega interes za ovo područje, interes za Tešanj, interes za Bosnu i Hercegovinu i regiju.
2: Da bi se uhvatio i zadržao korak s razvijenima, nužno je raditi na reformi obrazovnog sistema, ističe zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
4: 7 od 10 danas najtraženijih zanimanja praktično nisu postojala ili nisu bila poznata 2019. godine. Dakle, moramo se uskladiti sa svjetskim trendovima.
2: Uz otpravnika poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Johna Kinkela, otvaranju sajma je prisustvovao i vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis Krišok, koji je podcrtao važnost opće podrške privredi.
5: Ostvaruju dobit koji je pokretač privrednog rasta, plaćaju poreze koji osiguravaju održivost našeg sistema socijalne zaštite.
2: Partneri sajma ove godine su među ostalima vlade Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona, koja je u protekle 3 godine za podršku privredi izdvojila 40 miliona maraka. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije, i Nazir Pivić, premijer Zeničko-Dobojskog kantona.
6: Svim vladama je posebno bitno da privredni sektor radi 24/7 i ovdje smo svjedoci da je to isto slučaj.
7: Posebno se ističe tu podrška malim i srednjim preduzećima, jer znamo da upravo ta mala i srednja preduzeća na kraju prerastaju velike privredne gigante.
2: Centralna tema sajma, koji će trajati do subote, je energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

Upravo tako, treba danas nekom reći da ga volimo, da smo na njegovoj strani, da ga podržavamo, prosto je to nekako odgovor koji se od nas kao ljudi očekuje i uvijek neka vam ta dobra strana vašeg karaktera i ličnosti bude onako prvi odgovor na sve. Ljubaznost se uvijek pobjediti, to i ljubav i ljubaznost i dobra namjera, to i dobrota u cijelosti pokazuju brojni primjeri bez dakle dileme možemo reći.

da je to jedna od stvari koje nas izdvaja i čine posebnim. A evo, da kažemo, danas ovog 24. septembarskog dana mi se negdje selimo jedno mjesec dana unaprijed. Većina medija i u ovih posljednjih 24 sata nas obavještava o tome da se ove godine, dakle, kazaljke na satu u zimskom računanju vremena pomjeraju nešto malo ranije. Stoga, evo, ako gledamo na te datume, znači za tačno mjesec dana, u subotu 24. oktobra, onaj period na nedjelju 25. oktobra, taj vikend, tačno u 3 sata ujutro, kazaljke treba vratiti na 2 sata, što znači da ćemo dobiti 1 sat spavanja. To vam je tako kad idemo na to zimsko računanje vremena, kao što nam u martu i oduzmu kada nam je ljetno računanje. Inače, ovogodišnja promjena dolazi nešto ranije nego u prethodnim godinama i zato su kampanje obavještavanja javnosti nešto malo i žešće. Tako, prema dostupnim podacima, 25. oktobar je za sada najraniji datum prelaska na zimsko računanje vremena još od 2014. godine. Kako su to objasnili oni koji nam odlučuju o tome kada će se to dešavati, tako što nam je ranije zalazak sunca, kraće dnevno svjetlo, posebno će primijetiti oni koji sa posla ili iz škole izlaze u kasnim poslijepodnevnim satima, dani će se i dalje skraćivati, sunce će izlaziti sve ranije, a inače pomjeranje sata za sada ostaje dio naše svakodnevnice i obavlja se, eto, kao što znamo, 2 puta godišnje. Bile su neke pokušaje, neke inicijative, neke rasprave čak i u nekim parlamentima da se to ukine i da se pređe na jedno računanje vremena. Međutim, za sada još uvijek imamo 2 i znači 24. oktobra, tačno za mjesec dana, spavat ćemo duže, subote na nedjelju 24. do 25. prelazimo na zimsko računanje vremena.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

E, tako će i sa nama biti, mi ćemo prebaciti kaput i završiti naše jutarnje druženje, a kaput nam treba jutro, sokolac minus jedan, najhladniji u Bosni i Hercegovini. Inače su onako temperature dosta niže nego proteklih dana, pa vas evo odmah i ponovo upozoravamo na to da će vam trebati neki kaputić, jaknica, kišobrani, zato što nas danas čeka dakle postepeno na oblačenje tokom dana, a tokom noći nas očekuju kiše, lokalni pljuskovi, ponegdje će oni biti praćeni grmljavima. Počnemo redom, u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost, kažem najniža temperatura Sokolac minus 1, a najviša u Mostaru 13 stepeni. Drvar 2, Bugojno 3, Ivan Sedlo, Livno i Sanski most 4, Sarajevo, Zenica 5, Bihać, Ajce, Prijedor 6, Tuzla 7, Banja Luka i Doboj 8, Srebrenica 9, Zvornik 11, Bijeljina, Trebinje 12 i Mostar, kažem, najtopliji 13. Što se tiče Sarajeva, u kojem je trenutno 5 stepeni, a moram priznati, jutros kad smo došli na posao, bilo je čak 3 stepena niže, dakle 2 stepena, a danas maksimalna temperatura ide i do 22. Atmosferski pritisak u Sarajevu 950, za 8 je milibara, viši od normalnog i sporo raste, dakle pritisak nam neće danas praviti problem, ali će nam moguće praviti problem to što ćemo na ovu turbulenciju u vremenu ipak malo reagovati u vidu nekih malo loših biometeoroloških prilika. Od 18 do 24, na jugu do 27, to je maksimalna temperatura i ponegdje kiša. Što se tiče bioprognoze, ona je također tako nekako, da kažem, podijeljena na podijelovima dana. Počet ćemo dan sa nekim dobrim raspoloženjem, a kasnije bi nam ova naoblaka i padavine kod većine ljudi mogli djelovati i na raspoloženje kod hroničnih bolesnika, bi moglo usloviti i umjerene poteškoće. Osjećaj hladnoće će biti u toku dana, dakle, još veći, pa je ono feel like što stoji na našim onako mobitelima, dakle, osjeća se, temperatura je 5, a mi se osjećamo kao da je 3, to vam je zbog porasta sadržaja vlage u zraku i sjevernog strujenja kojeg imamo. Danas nećemo pretjerivati sa aktivnostima, prikladno ćemo se odjenuti da bi se mogli skidati u onom najtoplijem dijelu dana, a kao učesnici u saobraćaju, bilo kao vozači, pješaci, biciklisti ili oni koji upravljaju romobilima, danas ćemo se ponašati zaista vrlo odgovorno, jer nam i u biometeorološkoj prognozi sugerišu oprezniju vožnju, dakle i opreznije učešće u saobraćaju. I da bi se potpuno opustili, zabavili, dobro informisali, mi vam skrećemo pozornost na brojne sadržaje koje će i nakon jutarnjeg programa da se emitiraju na talasima Federalnog radija. Gledajte Federalnu televiziju, budite uz naš portal federalna.ba i uživajte u ovom danu na najbolji mogući način. Četvrtak, 24. Septembar, još uvijek je 2026. godina. Ovo izdanje emisije potpisuje Emir Pokrklić, naš tolski realizator, urednice i voditeljice emisija, vaša dežurna pričalica Jelena Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 9 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
4: Šestorica članova sindikalnog odbora zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica, koji štrajkuju glađu, drugu su noć proveli u domu rudara. Član odbora Elvedin Alić ističe da nemaju namjeru prekinuti štrajk, uprkos najavi resornog ministra Vedrana Lakića. Ministar je najavio da se intenzivno radi na rješavanju problema zeničkih rudara, odnosno da bi mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke. Zenički rudari traže isplatu makar dvije plaće od četiri koliko im ukupno duguju. Za otvaranje računa i prihvat sredstava Svjetske banke treba i potpis državnog ministra Srđana Amidžića. Novosti u razvoju parlamentarnog nadzora naziv je dvodnevnog seminara Evropskog centra za istraživanje i dokumentaciju koji će biti održan u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Parlamentarni nadzor je temelj demokratije i predstavlja jednu od najvažnijih funkcija Parlamentarne skupštine. Ciljevi seminara su razmjene informacija, ideja, iskustava i dobrih praksi među administracijama evropskih parlamenata o temama koje su od zajedničkog interesa, kao i jačanje saradnje među parlamentarnim službama u svim oblastima administracije, zakonodavstva, informiranja, istraživanja i dokumentacije. Rusija izvela još jedan napad balističkim projektilima na ukrajinski glavni grad Kijev, pri čemu je poginulo najmanje dvoje ljudi, a šestero povrijeđeno, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na platformi X da su bljeskovi eksplozija obasjali nebo dok su ljudi spavali. Ponovio je poziv na uvođenje oštrih sankcija Rusiji i onima koji podržavaju Moskvu. Društveno angažirana pozorišna predstava Šta radiš ovdje, nastala s mladima i za mlade, bit će izvedena večeras u 20 sati u Velikoj dvorani Narodnog pozorišta Mostar. Predstava koju organizira Udruženja za edukaciju i razvoj Dignitet tematizira nasilje, pritiske, ranjivost, odnose, osjećaj nepripadanja, ali i prijateljstvo, podršku i traženje pomoći, najavili su organizatori.
3: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz postepeno na oblačenje poslje podne. Tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
5: Radio Razglednica.
6: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
5: Otkrivamo,
6: saznajemo,
5: tražimo.
7: Kao ptica lete.
6: Da li ste znali?
5: Istok, zapad,
6: sjever, jug.
5: Slušate našu Radio Razglednicu.
8: S vama u studiju je Indira Šehić.
9: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radioputovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini.

mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama. Pitamo se, pitamo. Kakvu tajnu krije djevojačka pećina smještena u naselju Brateljevići kod Kladnja? Kažu da ona među svojim hladnim zidinama krije legendu staru više od 10.000 godina, a jedna je od najinteresantnijih bosansko-hercegovačkih pećina. Ulaz u pećinu je oko 30 metara visoko iznad desne obale riječice Bukovice, pritoke Drinjače. Osim imena pećina u Brateljevićima, u narodu je odomaćen i na široko prihvaćen upravo naziv djevojačka pećina, a sve zbog legende o jednoj djevojci. Prema narodnom kazivanju, legenda datira iz ranog osmanskog perioda, čak unazad i do 400 godina, gdje se prenosila sa koljena na koljeno sve do današnjih dana. Šta kaže legenda? Sve se odigralo na običnom seoskom prelu, gdje su se momci i djevojke raznim doskočicama zadirkivali, a jedan od zadataka dokazivanja hrabrosti bila je opklada ko će od momaka smoći hrabrosti ući u pećinu i iz samog centra pećine, sa izvora, donijeti vrč hladne vode. Onoga ko se usudi, čekala je i bogata nagrada. Niko od prisutnih momaka ne usudi se ući. Kad odjednom javi se jedna od djevojaka. Kako bi uvjerila prisutne da će zaista izvršiti opkladu, kao dokaz ponijela je vreteno. Reče da će ga zabiti neposredno pored izvora u pećini. Odvažila se ova hrabra djevojka da učini zadati čin. Lučama je obasjavala put pred sobom, ušla u pećinu, natočila vode, ali nikada više nije ugledala svjetlost dana. Legenda kaže da je krivo vreteno. Kada ga je kao dokaz zabadala pored izvora, probola je skute svoje duge haljine. Pokušala je ustati i osjetila je da je nešto vuče u izvor. U to vrijeme kružile su priče da u pećini ima aveti, a sirotoj djevojci je od silnog straha otkazalo srce. Na licu mjesta je umrla. Sahranjena je neposredno uz izvor, a nedugo zatim njen mezar se okamenio. Stariji stanovnici tih krajeva ovo mjesto pretvorili su u dovište, koje je danas jedno od najznačajnijih na ovim prostorima. Ono okuplja i do 50.000 hodočasnika u jednom danu. Znatno je starije i od Ajvatovice i hodočaste ga Bošnjaci od Kladnja do Drine i Posavine, čak i Srednje Bosne. Kišna dova, kako se naziva, obilježava se zadnje nedjelje u mjesecu avgustu. Povodom te dove organizuje se i sedmodnevna manifestacija čiji je cilj promovisati vjersko-kulturnu baštinu koja je nastala na ovim prostorima. Na kišnoj dovi djevojačku pećinu posjeti u prosjeku 20.000 ljudi, a trenutno su zastupljene težnje da se ovaj turistički biser obogati dodatnim sadržajima. Ono što je još zanimljivo je da su u pećini pronađeni crteži, odnosno gravure, i to na lijevom zidu ulaznog dijela. Ti crteži zauzimaju prostor od oko 15 metara dužine. Polje sa crtežima počinje oko 9 metara od ulaza, a privlače pažnju historičara, arheologa te drugih zaljubljenika u kulturno-historijska nasljeđa. Oni prikazuju prizore sa jahačima na konjima, a ističe se i jedna scena lova. Dalje, prema unutrašnjosti, nižu se ostale teme, među kojima su jeleni, ljudske figure, ali i površine sa tačkicama. Takva jedna nalazi se lijevo od ove grupe simboličnih predstava, a to su pravougaona polja ispunjena tačkicama koje prikazuju šematizovanu predstavu čovjeka, strelice i još neke druge teško dokučive oblike. Među likovnim predstavama izdvajaju se tri tipa. Konjanici, stojeće muške i tri ženske figure, kao i životinje, jeleni i konji. Sve ove gravure i crteži upućuju na epohu starije kamenog

drvnog doba, paleolitika, čija se starost procjenjuje na više od 10.000 godina. Ipak najinteresantniji je crtež djevojke sa dugom kosom i velom, koji ni do danas nije definisan. Blago prirode i vjersko-kulturni spomenik Djevojačka pećina nalazi se u A zoni zaštićenog pejzaža Konjuh. Ovaj prirodni biser iz dana u dan privlači sve veći broj posjetilaca. U neposrednoj blizini izvora koji nikada ne presušuje, što je još jedan od dokaza koji idu u korist istinitosti legende, djevojka je sahranjena, a brojni vjernici i turisti svakodnevno obilaze njen grob. Potvrda tome su i novčići, peškiri i drugi razni pokloni koje turisti ostavljaju na grobu uz paljenje svijeća. Djevojačka pećina atraktivna je tokom cijele godine, a posebno je specifična u zimskom periodu kada se na njenim zidinama stvaraju ledenice koje podsjećaju na pećinski nakit. Na zadnjem dijelu pećine primjećuje se uzvišenje sa malim platom na kojem su uočljivi stalaktiti, odnosno pećinski nakit, kao i stalagmiti u obliku gljiva. Djevojačka pećina do danas se nalazi u svom izvornom obliku, a njena vrijednost u historijskom segmentu je neprocjenjiva. Ali naša domovina ima još mnogo ovakvih bisera. Recimo samo da je Djevojačka pećina jedna od takvih 7 u Bosni i Hercegovini. Ostanite uz program našeg radija. Slijedi još zanimljivih priča.

nalazio unutar sebilja. Kada bi mu se neko pojavio na jednom od četiri prozora, on je njemu davao vodu. Četiri strane svijeta znači sevap, odnosno korist prema čitavom čovječanstvu. U to doba smatralo se da je jedan od najvećih sevapa ili koristi za svakog čovjeka napojiti ga vodom. O tome nam govori i porijeklo riječi sebilj. Arapskog je porijekla i u bukvalnom prevodu znači put, u stvari zgradu na putu u kojoj ima vode, ali kao izraz označava dobrotvornu, veoma staru instituciju, fontanu posebnog oblika na trgovima. Prema osmanskoj tradiciji, sebilj ili javna česma građena je na trgovima ili raskrsnicama puteva. Sarajevo je nekada imalo više sebilja, ali u katastrofalnom požaru 1697. godine uništeni su svi sarajevski sebilji. Jedini preostali sebilj na Baščašiji u današnjem obliku izgrađen je davne 1913. godine i s razlogom važi za značajan spomenik arhitekture svog doba. Kako reko smo, domovina sebilja je Arabija, a njihova gradnja u našoj zemlji počela je dolaskom Osmanlija. Bosanski vezir Hadži Mehmed Paša Kukavica 1753. godine naredio je izgradnju sebilja u staroj sarajevskoj čaršiji, a vodu je doveo iz Gazi Husrevbegovog vodovoda. Nalazio se nekoliko metara iznad sadašnjeg, a stradao je u požaru 1852. godine, nakon čega je porušen. Prema nacrtima sebilja građenih u 16. vijeku, arhitekta Aleksandar Vitek projektuje novi sebilj u pseudomaurskom stilu koji je izgrađen 1913. godine i koji krasi Baščašiju i Sarajevo do danas. Evlija Čelebija spominje da je 1660. godine u Sarajevu bilo 300 sebilja, a do danas je sačuvan samo ovaj na Baščašiji. Najpoznatiji sarajevski pjesnik s kraja 16. i početka 17. vijeka, Muhamed Nerkesija, ovako je opisao sarajevske česme i sebilje. Tu se čovjeku čini da može dugo živjeti, jer na hiljadu mjesta po Sarajevu teku česme iz vrela neumrlosti. Vjerovao je da su, upravo zahvaljujući njima, njegovi stanovnici bili dugovječni. Ovaj naš sarajevski sebilj izgrađen je od kamena hreše, drveta i bakra. Na betonske temelje oslonjen je osmougaoni postament obložen fino urađenim kamenom iznad kojeg je bogato i lijepo izvedena drvena konstrukcija sa mušepcima, odnosno drvenim rešetkama i prozračnim otvorima. To je daje svojevrstan pečat vitkosti cijelom objektu. Krovnu konstrukciju karakteriše velika i rešmom ukrašena streha sa kupolom, pokrivenom bakrom, kao završnim elementom na čijem vrhu se nalazi alem. Voda otiče u dva velika monolitna kamena korita. Jedini sačuvani sebilj na Baščašijskom trgu smatra se jednim od najprepoznatljivijih simbola Sarajeva, koji postaje posebno čaroban noću. Obnavljan je pred 14. zimske olimpijske igre i nakon posljednjeg rata. Postoje i replike sarajevskog sebilja. Jedna od njih je u Beogradu, koju mu je grad Sarajevo poklonio 1989. godine. Druga se nalazi u St. Louisu, koja je bila poklon bosanske zajednice ovom gradu za njegov 250. rođendan, ali i u Chicagu. Također, replika sarajevskog sebilja postoji i u Novom Pazaru, što je također bio poklon od glavnog grada Bosne i Hercegovine. Kroz vrijeme je prošao mnogo toga, ali ipak ostao centralno mjesto Baščašije, trgovačkog dijela grada sa bezbroju uličica i dućana prepunih robe, od kojih je barem u prošlosti svaka bila centar jednog od mnogobrojnih ovdašnjih zanata, pa ulice i danas nose nazive po njima. Sarači, kovači, kazandžiluk, sagrđije, bravadžiluk i tako dalje. Sebilj kao centar Baščašije u svojoj pozadini čuva najstarije građevine Sarajeva koji čine njegove najznačajnije kulturno-istorijske dragulje, poput Gazi Husrevbegove džamije koja datira još od 1530. godine. Čitav spektar građevina i cjelokupnog prizora u kojem centralno mjesto pripada sebilju zaslužno je jedna od najvećih turističkih atrakcija Sarajeva,

te kao takvo i mjesto gdje se i turisti najviše fotografišu, a razglednice sa motivima sarajevskog Sebilja i danas obilaze cijeli svijet. Ne smijemo zaboraviti ni da se ovaj baščaršijski dio također često naziva i Trg golubova. Magična ljepota Sebilja upotpunjena je sarajevskim golubovima koji ovom mjestu daju poseban duh, te su kroz istoriju njegov neodvojiv dio. Ako se s nekim nalazite u starom gradu u Sarajevu, vjerovatno ćete predložiti da se nađete kod Sebilja. A dok čekate, možete ih hraniti jer su oni oduvijek tu. Hrana se može kupiti u lokalnim trgovinama ili kod uličnih prodavača. Zanimljivo je da će golubovi doći vama sami odmah kada primijete hranu, te će vam čak jesti i iz ruke. Nije strana činjenica da ukoliko ste Sarajlija, 99% je šansa da nemate svoju fotografiju ispred ili pored ovog ljepotana, za razliku od putnika namjernika koji to obavezno učine. Posebno magičan on postaje u sarajevsko predvečerje kada se sunce na zapadu polako gasi, a nebo poprima zlatnu boju. Dakle, dvije stvari koje su obavezne u Sarajevu su piti vodu na baščaršiji i hraniti golubove. Što se tiče vode, svima poznata pjesma kaže: ko se jednom napije vode sa baščaršije, opet će u njega doći.

0: Radio Vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Pitamo se mi i šta kaže legenda o Boračkom jezeru. Čudne priče za njega se vezuju, a jedno je ime Gavanovi dvori. Priča kaže kako je na mjestu gdje je danas jezero nekada davno postojalo planinsko selo koje je bilo bogato. U njemu je živio čovjek po imenu Gavan. Jednom su mu na vrata došli dvojica prosjaka moleći za konak i hljeb. Gavanova supruga im je ponudila samo hljeb, ali ne i prenoćište. Ne biješe ona gostoljubiva. Hljeb im je dala kao psima, metnuvši ga sebi na ispružene noge, pa im ga tako dala. Upozorili su je, dok su hljeb ponizno uzeli. Bog ti dao, da li bi mi dala komadić hljeba da pojedem? Gavanova supruga im je rekla, šta će meni Bog tvoj, dok je meni Gavan moj? I tu se priča završava. U dubini Boračkog jezera nestali su Gavanovi dvori. Ima još jedna priča o nastanku Boračkog jezera. Na mjestu današnjeg jezera bila je bogata varoš, pola dana hoda od današnje Konjica. Obogativši se, njeni stanovnici postali su bezbožni i obijesni, tako da Božji svetac, koji je prerušen u siromaha, putovao svijetom, nije mogao u tom mjestu dobiti hranu i prenoćište. Tom nepoznatom pobožnom putniku nije se dopao raskalašan i obijesan život stanovnika toga grada. Umoran i gladan i dalje je išao od kuće do kuće i molio da mu udjele koru hljeba. Sva vrata ostala su neprijateljski zatvorena. Jedina osoba koja ga je ugostila bila je siromašna udovica koja je imala mnogo djece. Od imanja imala je samo konja i nešto pokućstva. Zakucao je on i na vrata ove sirote udovice. Ona mu ponudi da sa njom i njenom djecom podijeli ono malo hrane što se u kući zateklo. Nepoznati se založio i odmorio, pa rekao dobroj ženi da pokupi svoju djecu i ono malo sirotinje i da prije mraka ode iz grada jer će strahovita sila prije zore grad sravniti sa zemljom i prekriti ga jezerom i tako će njegovi stanovnici biti kažnjeni. Na putu je morala ići za svojim konjem, a gdje se konj zaustavi i triput udari nogom o zemlju, ondje neka se naseli i bit će srećna. Sirotica je učinila po svečevoj zapovjedi i krenula. Čim odmače, začu se strahovita buka i grmljavina, a vulkanski plamenovi progutaše grad. Kada se iz stranina ispod sela Boraka okrenula, umjesto grada vidjela je samo vodu, jezero. Grad je sa svim svojim zgradama i stanovnicima bio potopljen. Nad gradom u kojem su nekada živjeli stvori se jezero koje zbog obilja borova na obalama dobi ime Boračko jezero. I tako je nastalo Boračko jezero. Poslije pola noći hoda konjić zastade i zakopa nogom. Žena na tom mjestu podiže svoj dom. Počela je ona tu da se bavi trgovinom koja je na njeno iznenađenje krenula odlično. Sinovi i kćeri se poženiše i poudavaše, a njihovo naselje za uspomenu na udovičino konja dobi ime Konjic. Danas je Boračko jezero jedan od prirodnih bisera Bosne i Hercegovine koji svojom ljepotom nikoga ne ostavlja ravnodušnim. I još da kažemo da je 1956. Zavod za zaštitu prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine među prvim objektima u Bosni i Hercegovini pod zaštitu stavio Boračko jezero, proglasivši ga geomorfološkim spomenikom prirode. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije. Nadamo se da ste sa nama proveli ugodne trenutke. Za realizaciju emisije bila je zadužena tonski snimatelj Branka Ilić, a kroz emisiju vas je vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

0: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
1: Poštovani građani, dragi prijatelji, ja sam Damir Jukić i nalazim se na listi koalicije HDZ 1990, HRS, HDS i HSS za zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u izbornoj jedinici koja obuhvaća Zeničko-Dobojski kanton. Okupljeni smo iz prijeke potrebe za odgovornošću, principijelnošću i stvarnim promjenama u Bosni i Hercegovini. Kao kandidat ove koalicije na listi za zastupnički dom Parlamenta Federacije stojim pred vama spreman preuzeti odgovornost za konkretne odluke koje utječu na naš svakodnevni život. Godinama gledamo iste političke obrasce, slušamo ista prazna obećanja i svjedočimo kako naši mladi odlazak vide kao jedinu opciju, dok naši stari zasluženu mirovinu provode u brizi za sutra. Vrijeme je da podvučemo crtu. Naša koalicija ponosno i čvrsto stoji iza generala Zdenka Lučića kao zajedničkog kandidata za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. S generalom Lučićem dobijevamo čovjeka od integriteta, odanosti i vojne te političke odlučnosti. Lidera koji neće trgovati nacionalnim interesima, nego braniti dostojanstvo hrvatskog naroda i graditi stabilnu državu jednakih mogućnosti. U zastupničkom domu Parlamenta Federacije borit ćemo se za jasne ciljeve, a to su ekonomska rasterećenja i nova radna mjesta, smanjenje nameta na plaće i stvarna podrška našim poduzetnicima i obrtnicima. Socijalna

0: sigurnost i dostojanstvo, zaštita, mirovina, jačanje obitelji, podrška mladima za ostanak na ovim prostorima. Odgovorno i transparentno trošenje javnog novca. Zaustavljanje korupcije i jačanje institucija koje moraju biti u službi naroda, a ne pojedinaca i stranačkih kartela. Dragi prijatelji, promjene ne dolaze same od sebe, one počinju vašim glasom. Ne nudimo vam lažna čuda, nego pošten rad, pristupačnost i potpunu odgovornost za svaku donesenu odluku. Pozivam vas da na predstojićim izborima podržite koaliciju HDZ 1990, HRS, HDS i HSS za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, te da svoj glas date generalu Zdenku Lučiću za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izađimo, izaberimo dostojanstvo, rad i promjene zajedno. Hvala vam.
1: Ramo Isak, snaga naroda. Vrijeme je za snagu naroda. Cijenjeni moji Bosanci i Hercegovci, došao je moment da vi donesete odluku ko će upravljati i ko će voditi našu Bosnu i Hercegovinu. Da li će to raditi oni koji su 30 godina radili, dobro znate šta, ili će oni koji lijepo pričaju, a ništa ne radi. Iza nas stoje djela. Dobro znate u momentu kada je bilo najteže za posljeratnu Bosnu i Hercegovinu, ko je stao uzdignute glave i ko je uradio sve što je u interesu države. Nismo dozvolili da je podijele, nismo dozvolili da je unište i nismo dozvolili da dovedu u pitanje državne institucije. Zajednički moramo se boriti, zajednički moramo braniti našu državu Bosnu i Hercegovinu. Snaga naroda ima kvalitetan tim ljudi koji može zajedno s vama da popravi stanje, kao što smo popravili u institucijama koje vodimo. Vi dobro znate kakvo je stanje bilo u institucijama prije našeg dolaska, a dobro znate kakvo je sada. Iz tog razloga pozivam vas da svi izađete na izbore i da podržite snagu naroda Ramo Isak ako smatrate da je dobro ovo što smo radili. U svim kantonima imamo liste. Državnu listu nam nisu dozvolili iz CIK-a. Uradili su sve da ne dobijemo državnu listu jer su znali da imamo direktne prolaske. Ali mi im ne zamjerimo. Podržite nas za kantonalne i federalne nivoe, a za državne ćemo dati instrukcije kako da glasate. A naravno, za člana predsjedništva ispred bošnjačkog naroda podržite Denisa Bečirovića. Vrijeme je za snagu naroda. Hvala.
2: Ja sam Hasanović Melisa, nosteljica liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine ispred crvenih linija. Šta su crvene linije? Crvene linije predstavljaju jasne granice političke odgovornosti. To su pitanja oko kojih ne bi smjelo biti trgovine, kalkulacije ni povlačenja pred dnevnim političkim interesima. U politici je kompromis često potreban, ali ne može sve biti kompromis. Moraju postojati vrijednosti, principi i interesi države preko kojih se ne prelazi. Crvene linije počinju od Bosne i Hercegovine kao države, od njenog suvereniteta, institucija i sposobnosti da štiti vlastiti prostor i svoje građane. Ali podrazumijevaju i ravnopravnost ljudi u ovoj zemlji. Odgovorno upravljanje javnim novcem, jasan princip da javni interes mora biti iznad ličnog i stranačkog. A upravo se snaga države najbolje vidi u tome koliko su njene institucije sposobne da te principe pretvore u stvarnu sigurnost i zaštitu građana. Jedan od najkonkretnijih primjera je država granica. Ako želimo ozbiljnu i sigurnu Bosnu i Hercegovinu, moramo imati jaku graničnu policiju, dobro obučene ljude, savremenu opremu, funkcionalnu infrastrukturu i instituciju koja može odgovoriti na sigurnosne izazove bez improvizacije. Ali sigurnost jedne države ne završava se na njenoj granici. Ono se mjeri i time koliko su sigurne naše ulice, naše škole, gradovi i naše porodice. Zato crvene linije podrazumijevaju i ozbiljni odgovor na probleme koji godinama opterećuju naše društvo. Nasilje, različite oblike ovisnosti, probleme u ponašanju kod djece i mladih, porodične krize i sve ono što direktno utiče na kvalitet života ljudi. Godine rada u socijalnoj zaštiti naučili su me da nijedan od tih problema ne nestaje preko noći. Ali isto tako, sistem prečesto reaguje tek onda kada je problem već eskalirao. To moramo promijeniti. Kada govorimo o mladima i porodici, moramo mnogo više ulagati u prevenciju i rano prepoznavanje problema. Sistem mora reagovati prije nego što teškoće prerastu u ozbiljne socijalne, zdravstvene ili sigurnosne probleme. To znači snažniju podršku porodici, bolju povezanost škola, socijalne zaštite, zdravstva i drugih institucija, ali više konkretnih programa.

0: programa za djecu i mlade. Za mene je odgovorna politika ona koja ne čeka krizu, nego stvara uslove da se problemi prepoznaju i rješavaju na vrijeme. Ne želim politiku koja se bavi samo velikim riječima, a ne vidi stvarne probleme običnih ljudi. Crvene linije zato ne doživljavam samo kao ono čemu kažemo ne. One su i odgovor na pitanje kakvu državu želimo. Državu koja zna šta štiti. Državu čije institucije rade svoj posao. Državu koja štiti svoju granicu, ali ne zaboravlja čovjeka. Državu koja porodici pruža podršku na vrijeme. Državu koja javnim novcem upravlja odgovorno. I državu u kojoj niko nije iznad zakona. Od državne granice do sigurnosti jedne porodice. To je prostor u kojem država mora biti prisutna, sposobna i odgovorna. To su crvene linije. Ako i vi vjerujete da postoje stvari preko kojih se u politici ne smije prijeći, onda na izborima podržite ljude i politiku koja je spremna te granice jasno postaviti i braniti.
1: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

Vraća se sve, vraća sve. Ali znam, odlaziš samo tu.

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija. Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas i sutra održat će 174. plenarnu sjednicu na kojoj će odlučivati o velikom broju predmeta, a ističe se apelacija koja se odnosi na isplate iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. Apelaciju je podnio zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u aprilu ove godine. Preminule su dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru koji se dogodio u domu za starija lica Ahmediću u Lukavcu, potvrđeno iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Kako se navodi, tužilac je izdao naredbu za obavljanje obdukcije da bi utvrdili tačne uzroke smrti. Do požara u staračkom domu je došlo prošle sedmice u noći sa srijede na četvrtak, a vatra je krenula iz jedne trokrevetne sobe. Istraga pokušava utvrditi kako je došlo do požara, a policija je uhapsila vlasnika staračkog doma. Premijer Španije Pedro Sanchez održao je upečatljiv govor na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a njegove poruke ponovo su izazvale veliku pažnju. Sanchez se osvrnuo na pitanje migrantske krize na Ceuti, te je rekao da Španija neće popustiti pod strahom i prijetnjama. Premijer tvrdi da će nastaviti rješavati imigracijske sukobe kao i sva druga pitanja drugačije od drugih. Na kraju Sanchez navodi da se Španija protivi svim ratovima, bilo da su u Ukrajini, Libanu ili Iranu. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha sastao se s iranskim kolegom Abazom Arakčijem na marginama 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku, gdje su razgovarali o sprečavanju eskalacije tenzija između dvije zemlje. Naš razgovor bio je fokusiran na međusobne korake da bismo spriječili dodatno pogoršanje odnosa. Dogovorili smo se da postojeći kanali komunikacije ostanu otvoreni, objavio je Sibiha na društvenoj mreži X.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz postepeno na oblačenje poslje podne. Tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Ja sam Aida Hadžijabdić, a vi ste uz Talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Albeka mi bi kazao, jesen je drugo proljeće, svaki list je cvijet. Mi uz predstavu danas pukovnik Ptica, koja će biti odigrana u Narodnom pozorištu Mostaru u 20 sati. Ovo je dramski komad koji nas podsjeća na bezizlaznost u koju se utapamo.

a u kojoj ne uspijevamo vidjeti naš preporod, jer ne zavisi ni od koga drugog, već od nas samih, našeg unutarnjeg stanja, svijesti i motivacije. U izoliranom prostoru napuštate manastirske ruine koje je u međuvremenu postao sanatorijem. Grupa osoba odsečenih od svijeta gradi sopstveni poredak, suprotstavljen logici stvarnosti koju poznajemo. U tom procesu nastaje zajednica koja, uprkos svojoj krhkosti, počiva na međusobnom povjerenju i solidarnosti, kazat će o predstavi režiser Zoran Rakočević. U Mostaru smo i dalje s radošću, posebno zbog naše djece, jer u Lutkarskom kazalištu Mostar imat će priliku pogledati predstavu Puna vreća želja, koju je po tekstu Mire Gavrana adaptirao i režirao Ivan Kristijan Majić. Dvije priče u petak 25. u 18 sati i u subotu 26. u 11. Pred nama Puna vreća želja, predstava koja progovara o očuvanju okoliša, donosi jednu važnu poruku. Neke od najljepših želja nisu one koje možemo dobiti, nego upravo one za koje se sami možemo potruditi. U šumi, koja je dom životinjama, sve više otpada. Medo i Zeko navikli su se već na život u svome domu koji baš i nije čist, pa su se čak počeli veseliti kamionu koji u šumi istovara otpad, jer tamo lako prenalaze svoju hranu. Ostatke medenjaka, ali i mrkvice. Njihova prijateljica, djevojčica Irena, dolazi u šumu sa pecaljkom u ruci kako bi ulovila zlatnu ribicu. I što se onda dogodilo? Umjesto pune vreće ostvarenih želja, Medo, Zeko i Irena otkriće da nisu sve želje jednake i da se samo za one prave isplati potruditi. Lutkarsko kazalište Mostar, 25. i 26. ovoga mjeseca, Puna vreća želja za našu djecu. Ukoliko volite strip, Mostar će biti pravo mjesto za vas 26. ovoga mjeseca, ali i 27. Ljubitelji stripa, umjetnosti i kreativnosti, Mostarski strip vikend, jedna od najznačajnijih manifestacija posvećeni strip umjetnosti, ove godine donosi 11. izdanje, potvrđujući da je strip odavno prerastao okvire zabave i postao iznimno važan za savremenu kulturu i umjetnički izraz. Subota 26. 12 sati, Mostar, i još jednom otvorena vrata autorima, ilustratorima, crtačima, kolekcionarima i svim generacijama koje povezuje ljubav prema devetoj umjetnosti. Uz ova dva festivalska dana imat ćete priliku upoznati svijet stripa iz različitih perspektiva, recimo od originalnih crteža i ilustracija, uz druženje i razgovore s autorima, do predstavljanje strip izdanja, potpisivanje radova, izložbi i brojnih sadržaja koje su sve posvećene strip kulturi. Zato je važan Mostarski strip vikend, jer to nije samo festival stripa, već je to mjesto susreta autora i publike. Kroz jedinstvenu atmosferu, Mostarski strip vikend iz godine u godinu gradi jedan posebni strip most između domaće i međunarodne strip scene i potvrđuje Mostar kao mjesto na kojem se susreću različite kulture i umjetnički pravci. Mostar i festival Mostarski strip vikend 26. i 27. dana mjeseca septembra. U kulturnom centru

0: Al-Fahdu u Mostaru otvorene su prijave za edukativne kurseve namijenjene učenicima osnovnih škola, koje će i ove godine imati priliku da kroz praktičan rad, kreativne zadatke i igru steknu nova znanja i vještine. U okviru škole stranih jezika učenici će u Mostaru učiti engleski i arapski jezik kroz igre, pjesme, priče, kreativne radionice, a poseban program namijenjen je ljubiteljima videa, video obrade za djecu. Polaznici će učiti kako da od običnog snimka naprave zanimljiv video, savladati montaže, efekte i dosta toga, a prethodno iskustvo vam nije potrebno. Fokus svih programa je na praktičnom radu i onoj potrebnoj opuštenoj atmosferi. Radio Federacije Bosne i Hercegovine prati 17. Balet Fest Sarajevo sve do 26. ovoga mjeseca uz program koji objedinjuje savremeni balet, flamenko, klasični repertuar, izložbu, stručne konferencije, ali i brojne radionice. Sarajevo i ove godine mjesto susreta domaćih i međunarodnih umjetnika, ljubitelja baleta i plesne umjetnosti. Vjerujem da se tome raduju i svi slikari i njihova slikarska plata koja čuvaju brojne balerine tokom godina. Španska umjetnica 24. dana mjeseca septembra uz flamenco dušu, spoj tradicionalnog i savremenog flamenga, muzike i plesnog izraza. Narodno pozorište Sarajevo 26. ovog mjeseca, Giselle, vječna priča o ljubavi. Romantični je to balet kojim se obilježava 185 godina od preizvedbe. Kazat će jedna balerina, dama pokreta. Septembar je mjesec umjetnosti, plesa, mjesec baleta i teatra. Naš festival želi nadograditi ono što imamo u institucijama, dovodeći umjetnike i kompanije koji djeluju u umjetnosti, pokretu i baletu i koji žele upoznati sarajevsku baletnu scenu, kazala je direktorica festivala Edina Papo.
1: Balet Fest od svojih početaka pa sve do evo 17. izdanja ima jednu zadaću, sebi smo postavili, naš mali tim, jedan zadatak, a to je da budemo zanimljivi, da budemo uvijek na nivou u smislu kriterija, da smo zanimljivi za mlađe u populaciju, za one koji znaju šta je balet, koji vole balet. Naravno, novo vrijeme, nove tendencije, pa i u baletu su prisutne. Želimo da našoj dragoj publici, osim onog što nam nude naše institucije, naravno, budemo neka produžena ruka uživanja u onome što se dešava u regionu, u Europi, naravno koliko mi to možemo da organizujemo u ovim vremenima koji svi znamo kakva su. Ove godine smo se fokusirali da što se u stilovima različit. Dakle, savremeni balet sa predstavom Nečista krv u koreografiji Miloša Isailovića, sjajnog, mladog koreografa, mladog po duši, po izrazu, po njegovoj kreaciji, vrlo poznatog i iskusnog u regionu, u Europi. Savremeni balet danas je jedna ogromna lepeza načina izražavanja svijeta oko sebe. Flamenco koji je taj ritam, emocija, strast, toplina, način života, nešto što je našim ljudima možda i da kažem blisko, tradicionalna igra jednog naroda koji je poznati u cijelom svijetu. Kad kažete flamenco, znamo odmah šta nam je pred očima. I naravno Giselle, bosansko-hercegovačka jedini balet Narodnog pozorišta u Sarajevu obilježavat će 185 godina od prvog izvođenja tog čuvenog klasičnog baleta. Dakle, mi pripadamo toj svjetskoj populaciji baleta i svjetskoj tradiciji baleta, klasičnog baleta, i na to sam veoma ponosna da smo u stanju, da možemo, da imamo potencijala i da Balet Narodnog pozorišta ima svoje prvake, ima svoje soliste, ansambl i da naravno predstavljamo

Ova se izvodi u saradnji sa Sarajevskom filharmonijom pod dirigentskom palicom Darija Vučića. Dakle, to su predstave koje su zaista za svakčiji ukus odabrane i mislim da Sarajevo i voli takav program. Ja kao stručnjak u baletu, kad kažem klasični balet u Bosni i Hercegovini, na prvom mjestu je to tradicija koju mi imamo. Da li ona počela prije 120 godina u smislu

0: velikih imena tadašnje Evrope i svijeta, a tad nismo apsolutno imali ni profesionalni balet. Ili je to prije 76 godina kada smo mi osnovali u Bosni i Hercegovini prvi profesionalni i jedini ansambl baleta u Narodnom pozorištu Sarajevo daleke 1950. godine. Dakle, tradicija je nešto što nam daje odgovornost. Tradicija je nešto što nas podsjeća na prošlost, sadašnjost i, nadam se, dobru budućnost. Dakle, bez te tradicije klasičnog baleta, akademizma, čistoće, školovanja u tom pogledu, ne postoji klasični balet, ne postoji ta umjetnost koja je vrlo precizna, koja je lijepa, koja nosi sa sobom stilove od kostima, scenografije, pokreta. Na kraju krajeva, današnje tehnologije nam pokazuju šta se to danas igra. Sa jednim klikom vi možete ući u Štaco Pervijena ili otići do Zagreba, vidjeti šta se radi u HNK Zagrebu, otići do Pariza, do Moskve, do bilo gdje, New Yorka. Dakle, klasični balet je univerzalan, klasični balet je ona jedinica mjere od koje sve počinje. Moderne stvari su nastale iz klasičnog baleta. Da li je to bio neki bunt protiv tog, te discipline, tog kodeksa, ili je to bilo jedna nova kreativnost, jedan novi pogled na svijet, to je sad drugi par rukava, kako ja volim da kažem, ali klasični balet je to što određuje jedan nacionalni teatar.
1: Tvoj ritam, tvoj dan. Iz Mostara i Sarajeva talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine odlazimo do Tuzle. Historija će zapisati 24. dan mjeseca septembra za Tuzlu, za Narodno pozorište koje djeluje u Tuzli, jer u 19.30 ugostit će predstavu Plavi avion, musical inspiriran istoimenim albumom Rundek Cargo Tria. Predstava publiku vodi kroz muziku, snove, strahove i neobične predjele koji se nalaze na granici stvarnosti i mašte. Poznate pjesme kroz ovu predstavu dobijaju novi scenski život, dok Plavi avion postaje mjesto susreta, putovanja i priča koje vrijedi ponovno ispričati slovo po slovo. Iz Tuzle u talas Federalnog radija stižemo i u Ljubuški, a ove godine u Ljubuški pristižu zanimljive putopisne priče, iskustva ali i inspirativne ljudi koji će s nama podijeliti svoje poglede na njihova putovanja. Blanka Vlašić govorit će o putovanjima kroz prizmu vrhunskog sportaša, Goran Blažević o usporenom putovanju, putoholičari Iva Branko i Vili Krčmar o putovanju sa djecom, da li je to izazov ili avantura, a Marija Zorka Vasilj od iskustva u Americi i volontiranja u Africi do zaljubljenosti u putovanja. Tokom ovog festivala u Ljubuškom bit će otvorena izložba dječjih radova na temu Putovanje iz snova. 25. i 26. dan, Kulturni centar Ljubuške. Čekaju nas dva dana interesantnih priča, novih perspektiva i putovanja na najrazličitije krajeve svijeta. Ponesite kompas. Mogućnosti smo za tili čas iz jednog grada u drugi grad poći, ali vratite se ponovno u našu Tuzlu. U Međunarodnoj galeriji portreta svečano je otvoren 20. internacionalni festival portreta. Kažu, jedinstveni umjetnički događaj u Bosni i Hercegovini. Od klasičnog crteža i tradicionalne grafike do savremene fotografije i inovativnog video art portreta. Ovaj festival objedinjuje različite umjetničke izraze i pokazuje da portret kao motiv vremenom ne zastarijeva, već se naprosto transformira zajedno sa društvom u kojem živimo, o čemu govori i rukovoditeljica Međunarodne galerije portreta Tuzla,

0: Dobra Čević, likovna umjetnica i učesnica festivala Lea Jerlagić, član žirija Adis Elias Fejzić, te dobitnik otkupne nagrade za crtež Almir Šehić. S njime je razgovarala naša kolegica Mirela Čanović.
1: Interbifep je međunarodni bijenalni festival portreta u oblasti crteža, grafike, fotografije i videoarta. Uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u suvremenoj likovnoj umjetnosti. Radovi za ovogodišnji festival su stigli iz 26 zemalja, a selekciju za učešće su obavili kustosi Centra za kulturu Tuzla.
2: Važno nam je da uključimo umjetnike iz cijelog svijeta i da na taj način i publika u Tuzli ima priliku vidjeti šta je to aktualno na svjetskoj umjetničkoj sceni, ali također da i naši domaći umjetnici imaju priliku izlagati uz ove internacionalne umjetnike.
3: Jako mi je drago da sam ipak uspjela i doći nekako podržati čitav događaj. Predstavljam se sa kombinovanom tehnikom kojom se i bavim posljednjih desetak, možda malo više godina. Radi se o kombinaciji kineskih štamparskih tehnika, kineskog drvoreza.
1: Izloženo je ukupno 119 radova koji su plod rada 75 umjetnika, a regionalni žiri je imao zadatak odabrati najbolje u 4 kategorije.
4: Portret podrazumijeva čitav niz reinterpretacija i senzibiliteta i tehnika. Nas troje smo pokušali napraviti neki konstruktivan dijalog gdje će naši senzibiliteti svaki doći na neki svoj način do izražaja u kome ćemo pokušati dobiti pobjednika.
1: Riječ je o diplomama Ispet Mojzinović i Haim James Pinto koji su dobili japanski umjetnik Minoru Goto i Tuzlak Munever Salihović, te otkupnim nagradama za grafiku, fotografiju, video art i crtež kome će biti obogaćen Funtus Galerije.
5: Sasvim posebno znači, kad te neko izdvoji od svih, nije sve jedno, baš bude užitak, ugodno se iznenađen. Pogotovo što se radi o autorima koji dolaze iz cijelog svijeta, a onda biti izabran između svih tog privilegija i čast.
1: Nagrada publike bit će dodijeljena nakon što budu objedinjeni glasovi posjetilaca u Međunarodnoj galeriji portreta i sa zvanične Facebook stranice. Izložba portreta 20. Interbifepa bit će otvorena do 25. novembra.
6: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Zamislimo jedno veliko, beskrajno filmsko platno. Tako se nalazi uz filmske priče u Širokom Brijegu uz 27. Mediteran Film Festival, koji će do 26. biti uz ljubitelje dokumentarnog filma, autore i filmske profesionalce. 4 festivalska dana, 4 festivalske noći, uz 19 filmova u službenoj konkurenciji, brojni sadržaje uz programe, susrete autora, publike te priče o festivalu koji već gotovo 3 desetljeća gradi svoje mjesto na regionalnoj filmskoj sceni filmskoga platna, o čemu govore izvršni producent Mediteran Film Festivala u Širokom Brijegu Robert Bubalo te direktor Mediteran Film Festivala Tomislav Topić. S njime je razgovarala kolegica Rosanda Zovko.
7: 9 dugometražnih i 10 kratkih dokumentarnih filmova u natjecateljskom su programu ovogodišnjeg Mediteran Film Festivala, koji otvara dijaloge te donosi iskrene i autentične filmske priče. Prvi će biti prikazan film Planine, koji već bilježi značajan festivalski put.
8: Film koji je pobjedio na Sundance-u, znači festivalu koji je utemeljio Robert Redford, u Sarajevo je pobjedio nedavno, ali film koji se snimao 7 godina, mislim, vrijedan je svakog kadra.
7: Od projekcija i razgovora s autorima do popratnih sadržaja, festival i ove godine donosi program koji publici približava različite filmske poetike i teme.
9: Tu je 9 filmova o programu u fokusu, domaći autori, off program, otvoreno kino, dječji program i ovi nekakvi ekskluzivni dokumentarci koji govore o nekim situacijama koje smo već upoznali preko medija, poput ove situacije sa zgradom Vjesnik.
7: Filmski program neće biti vezan samo uz festivalske dvorane. Dio projekcija bit će organiziran na otvorenom, pa će filmske priče svoje mjesto pronaći i u ambijentu grada, što festivalu daje dodatnu atmosferu.
10: Jer smo željeli film vratiti, odnosno film otvoriti široj publici i zapravo obogatiti javni

0: prostor kulturnim sadržajima.
1: Uz filmove Mediteran Film Festival i ove godine donosi priliku za razgovore i razmjenu iskustava. Tako Široki Brijeg ponovno postaje mjesto susreta autora dokumentarnog filma i filmskih priča koje povezuju različite krajeve Mediterana i svijeta.
2: Pablo de Nure će kazati: želim da ti radim ono što proljeće radi stablima trešnje. Albert Camus kazat će: jesen je drugo proljeće, jer svaki list je cvijet. Ja sam Aida Hadžijavdić, ovo je Talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio, opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
2: BH muzika.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing

cijenjeni slušalci. U emisiji Autostradom sunca sa muzikom ćemo obići Maroko, zemlju koja zbog svoje ljepote, svojih gradova, crvene dine privlači svjetske putnike.

Glavni grad Maroka je Rabat. U njemu su mauzole kralja Mohameda V, palače Udaze Kasnah te Hasanov stup. Inače, Marokanci, pored maternjeg arapskog jezika, govore i francuski, a mogu se čuti i drugi jezici. Trgovina im je život, lifestyle, umjetnost i filozofija. Vole se cjenkati i u tome uživaju. Najpoznatije tradicionalno jelo je kuskus. To su sitne kuglice tijesta načinjene od drobljene integralne pšenice pripremane na pari. Obično ide kao prilog uz više vrsta povrća i mesa.

Najveći grad Maroka je Casablanca. Ona je i ekonomska prijestolnica, politička je Rabat. Casablanca leži na obali Atlantika i glavna je marokanska luka. Njeno ime je španskog porijekla i znači bijela kuća. Arapski El Dar El Beida. Neki izgledom poređuju sa egipatskom Aleksandrijom zapada. Francuzi su joj dali neku svoju varijantu arapsko-andalužanske arhitekture. Najupečatljivija građevina Casablanca je monumentalna džamija Hasana II. Koju je projektovao francuski arhitekt Michel Pinceau. Po veličini je druga na svijetu sa površinom od 20.000 metara kvadratnih. Noću sa vrha minareta laserskim svjetlima sija u pravcu Meke.

Iz Kazablanke dolazimo u grad koji je dao ime čuvenom pokrivalu za glavu, to je Fez. Inače, Fez je više od 10 stoljeća jedan od najsnažnijih centara islamske duhovnosti i nauke. Stari grad Fez El Bali okružen je zidom u kojem se nalazi labirint sa uskim uličicama gdje se može zalutati. Naprimjer, ulice su tako uske da se jedva dva čovjeka mimoiđu, a ako sretnete natovarenog magarca, bit ćete u nevolji i morat ćete se skloniti u jedan od ulaza koji naprosto zaziru nekom misterijom.

0: autostradom Sunca. Pjesme Mediterana.
1: Uba, mese, uba, fa, mese, guškoš.

Koliko puta potonem, koliko puta dodirnem tamno dno, a ti me spasi.

0: Kongresa. Xi Jinping stigao u trodnevnu posjetu Vašingtonu. Kina i SAD trebaju biti partneri, ne rivali. Rusi napali Kijev balističkim projektilima. U Bosni i Hercegovini sunčano na oblačenje poslije podne. Grupa zeničkih rudara i drugu noć je provela u domu rudara i nemaju namjeru prekinuti štrajk glađu uprkos najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića. Ministar je kazao da intenzivno rade na rješavanju ovih problema, odnosno da bi uskoro mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke, jer bi tek tada mogli biti izmirene za ostala primanja. Rudari koji štrajkuju traže isplatu makar dvije plaće od četiri koliko im duguju. Također nadaju se da će proces isplate dugovanja biti što prije okončan. Nedad Duraković je predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenice i Elvedin Alić, član sindikalnog odbora.
1: Stanje, baš što se tiče prvog cilja, zdravstveno svih komorata koji su stupili u štrajk glađu, odnosno nas pet sindikalnog odbora, ja kažem, još uvijek dobro i zadovoljavajući. Podnosimo to i borimo se između sebe da to izdržimo. Naravno, jučer smo imali tu neku pres informaciju ministra da se tokom dana, najkasnije do kraja dana, očekuje otvaranje računa, što je jedna pozitivna i dobra informacija, međutim u ovom trenutku nije dovoljna da kažemo da smo ovaj proces naše borbe završili za naše isplatu naših plata i kažem konačan početak, kako kaže ministar, zatvaranja rudnika.
2: Čekamo, nadamo se rješenju, jest da je ovo sve dugo za nas, mi stvarno više ne možemo, ne možemo mi više živjeti, ne mogu ljudi dolaziti na posao. I uvijek kažem, kaže, pa šta oni čekaju dole, pa čekamo samo da nas riješi, nek nam uplati ove doprinose što sljeduje po zakonu i mi ćemo ići svak svojom na faku.
0: 20 bivših radnika Lukovačke koksare protestiralo je ispred gradske uprave Lukovac, gdje su od lokalne vlasti tražili da ubrza proceduru eksproprijacije zemljišta i objekata filtre stanica koja bi uskoro trebala postati vlasništvo Lukovca. Novac je osigurala vlada Tuzlanskog kantona i oni se nalaze na računu lokalne administracije. Međutim, radnicima još uvijek ne mogu biti isplaćena potraživanje i otpremnine, jer procjena vještaka kao o vrijednosti imovine još uvijek nije završena. Nurdin Đuzić, bivši radnik koksare, i Jedin Delić, gradonačelnik Lukavca.
3: Ovdje se radi nešto o novcima. Ovdje želi ovaj gradonačelnik. Ako imaš 3 miliona i treba da dadneš još 200-400, ova filter stanica vrijedi 5 miliona. Nas više ne interesuje koliko vrijedi, nas interesuje papir da donesete taj papir da mi što prije dobijemo svoja sredstva, jer mi ne možemo više trpiti ovako i dokle da ovako da ide.
4: Radi se o ekstremno složenoj ekspropriaciji. Dakle, mi ekspropišemo postrojenja po zakonu kojim se ekspropišu ceste, zemlje se za ceste za javne objekte. Radi se o tome da je jako komplikovano utvrditi objektivnu vrijednost imovine koja se zatiče tamo. I da ljudi koji rade, koji vode procese, moraju paziti da ne pogriješe ni u rokovima, ni u procjeni. Dakle, vi znate da su milijonski iznosi uvijek primjer bavljenja istraga, tužilaštva i tako dalje.
0: Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelomično rješenje kada je riječ o strogoj primjeni šengenskog sistema ulaska u Uniju i izlaska iz zemalja Evropske unije. Međutim, viza D nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, je vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja roba prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Član konzorcija logistika BiH Velibor Pevlić.
5: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija i tako, ali na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Trenutno zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez i to je isključivo, da kažem, saradnja između ljudi koji dolaze iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tim lancima snabdjevanja. Na taj način smo, nadam se, da smo trenutno riješili, nakon 45 dana prve ćemo dobijati rješenje.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas i sutra održat će plenarnu sjednicu na kojoj će odlučivati o velikom broju predmeta, a ističe se apelacija koja se odnosi na isplate izbora.

0: budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama.
1: U apelaciji koju je podnio zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u aprilu ove godine, posebno je istaknut ugovor koji je vlada RS-a potpisala s firmom Dickens and Metzona Kanada zbog činjenice da se u ugovoru spominje među ostalom i lobiranje za nezavisnost Republike Srpske. Cilj moje apelacije je da Ustavni sud BiH zabrani sve budžetske isplate svih nivoa vlasti za lobiranje za neustavne i nezakonite ciljeve koji su u suprotnosti s Ustavom, zakonima te odlukama Ustavnog suda i institucija BiH, rekao je Zvizdić.
0: Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je najosjetljivija faza suđenja 12-torici optuženih za trgovinu ljudima, odnosno iskorištavanje dvije maloljetnije djevojčice u svrhu prostitucije.
1: Kako je saopćeno iz kantonalnog suda u Tuzli, u toku je saslušanje oštećene maloljetnice uz primjenu posebnih mjera zaštite. Pitanje im se ne postavljaju neposredno, već putem suda uz stručnu podršku i mjere kojima se štite njihov identitet i integritet. Iza suda navode da je od početka glavnog pretresa 19. maja saslušano 9 svjedoka i 2 vještaka. Tog postupka pratili su i zahtjevi odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedlog za prenošenje predmeta na drugi sud, koji su odbijeni kao neosnovani.
2: Svijet.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao iz Sjedinjene Države. Na aerodromu ga je dočekao američki predsjednik Donald Trump.
1: Posjeta se održava u trenutku pojačanih diplomatskih kontakata Pekinga i Vašingtona, ali i brojnih otvorenih pitanja između dvije sile. Među glavnim temama očekuju se trgovina, vještačka inteligencija, odnosi prema Tajvanu, rijetki minerali i druga pitanja od strateškog značaja. Reuters navodi da su trgovina, tehnologija i pitanje rijetkih minerala među ključnim temama posjete.
0: A Sjedinjene Države i Kina dogovorile su o produženju bilateralnog trgovinskog primjera koje je trebalo isteći u novembru 10. januara, izjavio je ministar finansija Scott Bessent.
1: Produžit ćemo ono što nazivamo sporazumom iz Busana, ekonomsko popuštanje tenzija između dvije zemlje koje je trebalo isteći 10. novembra. Postoje određeni elementi sporazuma čija realizacija s kineske strane nije bila savršena, pa želimo vidjeti sada kada smo sjeli i predočili im naša očekivanja, mogu li u narednim mjesecima biti temeljitiji u provođenju sporazuma, dodao je Bessent.
0: Rusija je izvela još jedan napad balističkim projektilima na ukrajinski glavni grad Kijev, pri čemu je poginulo najmanje dvoje ljudi, a šestero je povrijeđeno, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na platformi X da su bljeskovi eksplozija obasjali nebo dok su ljudi spavali. Ponovio je poziv na uvođenje oštrih sankcija Rusiji i onima koji podržavaju Moskvu.
0: Premijer Španije Pedro Sanchez održao je upečatljiv govor na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a njegove poruke ponovno su izazvale veliku pažnju.
1: Sanchez se osvrnuo na pitanje migrantske krize na Ceuti te je rekao da Španija neće popustiti pod strahom i prijetnjama. Premijer tvrdi da će nastaviti rješavati imigracijske sukobe kao i sva druga pitanja, drugačije od drugih. Na kraju Sanchez navodi da se Španija protivi svim ratovima, bilo da su u Ukrajini, Libanu ili Iranu. Agent firme OpenAI probio je sistem Australske nacionalne baze podataka zdravstvenog osiguranja, što je prvi poznati slučaj da je umjetna inteligencija hakirala vladinu mrežu. Vijest je sinoć potvrdio australski premijer Anthony Albanese nakon razgovora s direktorom OpenAI-a Samom Altmanom. Premijer je pojasnio da se upad dogodio dok je agent istraživao potrošnju u zdravstvu. U toku je forenzička istraga uz pomoć Australske uprave za signale. Cilj je prikupiti više informacija i utvrditi koji su još vladini sistemi pogođeni, izjavio je Albanese.
0: Preminule su dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru koji se dogodio u domu za starija lica Ahmedić u Lukavcu, potvrđeno je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Kantonalni tužilac izdao naredbu za obavljanje obdukcije da bi utvrdili tačne uzroke smrti. Do požara je došlo prošle sedmice u noći sa srijede na četvrtak, a vatra je krenula iz jedne trokrevetne sobe. Istraga je u toku, a policija je uhapsila vlasnika staračkog doma, Admir Arnautović, potparol tužilaštva.
3: Postupajući tužilac je izdao naredbu za obdukciju oba tijela kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Ono što je posebno važno istaći je da tužilaštvo intenzivno provodi brojne istražne radnje koje se odnose na sve okolnosti koje se vezuju za ovaj požar i za ovu uzročno-posljedičnu vezu i za same posljedice koje su nastupile. Od svih istražnih radnji, ono što je u ovoj fazi istrage najvažnije zapravo su stručna vještačenja, stručna mišljenja po vještacima elektrostruke kako bi se utvrdili tačni uzroci samog

0: požara, vještacima protipožarne zaštite i vještaci zaštite na radu.
1: Šumski požar na teško pristupačnom terenu Čvrsnice konstantno se širi uprkos naporima vatrogasaca i pomoći zračnih snaga iz Republike Hrvatske.
2: Borbu s vatrenom stihijom dodatno otežava pojačan vjetar kao i činjenica da je vatra zahvatila područje koje je kopnenim snagama uglavnom nepristupačno. Zbog takvih ekstremnih uvjeta iz operativnog centra naglašavaju da će i dalje biti potreban stalan angažman zračnih snaga.
3: Kultura.
1: Društveno angažirana pozorišna predstava Šta radiš ovdje nastala je s mladima i za mlade. Biće izvedena večeras u 20 sati u Velikoj dvorani Narodnog pozorišta Mostar.
2: Predstava koju organizira Udruženje za edukaciju i razvoj i Dignitet tematizira nasilje, pritiske, ranjivost, odnose, osjećajne pripadanja, ali i prijateljstvo, podršku i traženje pomoći, najavili su organizatori. Poruka predstave je da nasilje nije privatna stvar, šutnja nije rješenje, te da pomoć postoji, a scenski izraz objedinjuje glumu, pokret, ples, svjetlo i sjenu.
3: Sport.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je za Poljsku. Posljednji trening održat će večeras na nacionalnom stadionu u Varšavi u 19 sati. Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija, Poljska, Bosna i Hercegovina, na programu je sutra, a počinje u 20 sati i 45 minuta. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Prvi dueli A Lige nacija zakazani su za večeras. Od 20 sati i 45 minuta u okviru druge grupe igraju Nizozemska, Njemačka i Srbija, Grčka, u četvrtoj Norveška, Danska i Portugal, Wales. A večer pred nama donosi prve duele u novoj sezoni košarkaške Eurolige. 20 je klubova, takmičenje napustio Monako, njegovo mjesto popunio Bešiktaš, a naslov pobjednika brani Olimpijakos. U 18 sati sastaju se Dubai Real Madrid i Hapoel Tel Aviv Bayern München. U 20 počinje ogled Crvena zvezda Žalgiris, 15 minuta kasnije Panathinaikos Pariz. U 20.30 Barcelona Efes i Baskonija Olimpijakos. A s Velima Kabi Tel Aviv podobručit će u 20 sati i 45 minuta. Za sutra su preostali dueli Bešiktaš Valencija, Fenerbahče Virtus i Partizan Olimpija Milano. Polufinale Evropskog prvenstva odbojkaša igraće Slovenija, Poljska i Finska, Francuska. Utakmice su na programu sutra u Milanu. Iznenađenje je napravila selekcija Finske koja je jučer u četvrtini finala u Torinu prošla svjetskog prvaka i domaćina ove smotre Italiju rezultatom 3-2. Slovenija tukla Belgiju 3-1, Francuska Rumuniju, a Poljska Njemačku 3-0. Iza nas je i sedmi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim tukao je selekciju Zambije 4-0, ženski izgubio od Rumunije 1-3. Oni su na tabeli 51. sa 9 poena, one zauzimaju 53. poziciju sa 8. Šahisti danas igraju protiv selekcije Kazahstana, šahistkinje sa Sjevernom Makedonijom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi.
5: Zbog asfaltiranja i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Intenzitet saobraćaja je pojačan na većini gradskih saobraćajnica. Gužve su posebno izražene u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko, Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević Polje Kaunik Ahmići, Jajce Crna Rijeka Podmilače, Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija, Mostar Čitluk Brdo Hum, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Vrijeme.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malo do umjereno oblačnost. Temperature izmjereno 11 sati.
2: Ivan Sedlo 11 stepeni, Bugojno i Sokolac 12, Sarajevo 14, Jajce i Livno 15, Drvar, Prijedor i Srebrenica 16, Bihać, Sanski most i Zenica 17.

0: Našu prvu temu posvećujemo domaćim prijevoznicima koji u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vize. Ovo dolazi nakon što je Hrvatska izmijenila zakon o strancima da bi ublažila stroga pravila šengenskog sistema ulaska u zemlje Europske unije i izlaska iz Unije. Ipak s terena stižu jasna upozorenja da takozvana viza D nije sistemsko rješenje jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok stari problemi sa zadržavanjem kamiona ona i ograničenje kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaju nepromijenjeni. Velibor Peulić, konzorcij logistika.
1: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija i tako, ali na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Trenutno zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez i to je isključivo, da kažem, saradnja između ljudi koji dolaze iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tim lancima snabdjevanja. Na taj način smo, nadam se da smo trenutno riješili, nakon 45 dana prve ćemo dobijati rješenje.

0: Regionalna saradnja na polju ekologije bila je u fokusu na Žabljaku, gdje su ministri šest ekonomija Zapadnog Balkana podržali ministarsku deklaraciju o zelenoj agendi za 2026. godinu. Na ovom trećem godišnjem sastanku, održanom u okviru predsjedavanja Crne Gore berlinskim procesom, crnogorski ministar ekologije Damjan Ćulafić poručio je da usvojeni dokument predstavlja političku potvrdu za brži i bolje koordinisan napredak cijelog regiona. Međutim, generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Amer Kapetanović upozorio je da klimatske promjene već donose ogromne troškove, podsjećajući da je samo prošle godine na Zapadnom Balkanu šumskim požarima izgorjelo 225.000 hektara zemlje.
1: Trošak tranzicije stigao je prije same tranzicije. Sada imamo konkretan regionalni rad na prilagođavanju klimatskim promjenama, plastici i obnovi šuma, ali ni jedna od tih aktivnosti još nema budžet niti određenog nosioca odgovornosti.
2: Ovo su EU minute.

Plan Crne Gore da postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine mogao bi biti usporen, jer Hrvatska blokira zatvaranje ključnih pregovaračkih poglavlja. Zbog neriješenih pitanja iz prošlosti, poput procesuiranja ratnih zločina, potrage za nestalima, imovinskih zahtjeva i povrata školskog broda Jadran, odgođena je i planirana međuvladina konferencija. Iako je Crna Gora s privremeno zatvorenih 18 poglavlja najnaprednija država kandidatkinja, Zagreb trenutno ne daje saglasnost za resore transporta, pravosuđa i temeljnih prava. Evropska komisija nastoji posredovati da sporovi ne bi zaustavili proces, a sudbina daljnjih pregovora zavisit će od bilateralnog sastanka koji je planiran početkom oktobra u Zagrebu.

Evropska komisija predložila je odmrzavanje 420 milijarde eura sredstava za Mađarsku. U Briselu procjenjuju da je nova vlada u Budimpešti predvođena premijerom Petrom Mađarom poduzela značajne korake u jačanju vladavine prava i borbi protiv korupcije. Ukoliko Vijeće Evropske unije prihvati ovaj prijedlog, Mađarskoj će ponovo biti dostupna suspendovana sredstva iz kohezione politike, dok će studenti i istraživači dobiti puni pristup programa Erasmus Plus te programu Evropske unije za finansiranje istraživanja i inovacija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen poručila je da reforme daju rezultate, dok zvanična Budimpešta do kraja godine cilja na oslobađanje 16 milijardi eura iz evropskih fondova.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
3: Vaš broj 1, tačno 1 i ovog 24. septembra, 24. dana 9. mjeseca godine 2026. Upravo ste uplovili u emisiju koja se zove U fokusu, talasi su Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Lijep dan iznad Bosne i Hercegovine, lijep i sunčan dan, no nemojte da vas zavara. Večeras kažu da nam dolazi hladna fronta koja donosi grmljavinu i jak vjetar, međutim nemojte

ni to da vas posebno zavara, ovakva promjena vremena će trajati svega nekoliko dana, već od 28. septembra. Kako kažu meteorolozi, izgledno je postupno zatopljenje. Nadamo se da će kiša narednih dana napokon ugasiti ovaj požar na čvrsnici koji pratimo, evo čini mi se već 13. dan. Informacije koje imamo jutros kažu da je požar i dalje aktivan, gašenje požara otežava vjetar i ponovo je potrebna pomoć iz zraka. Danas je jedan od onih sporih dana kada su u pitanju vijesti, neke od ekonomskih, rekao bih, analiza koje smo danas dobile ne najavljuju baš svijetle dane u ovom narednom periodu ili ovom trećem tromjesečju. Malo ćemo se baviti procjenama Centralne banke Bosne i Hercegovine. Već smo u nekoliko proteklih emisija govorili o tome da su snizili očekivanu inflaciju. Međutim, neke informacije koje smo dobili danas i koje govore o platama u regiji, u isto vrijeme govore i o mogućnosti povećanja inflacije do kraja godine, čak i na viši nivo od ovoga koji nam je planirala Centralna banka. Od vijesti iz svijeta izdvajamo danas u Sjedinjenim državama kineski predsjednik Xi Jinping, naravno Donald Trump, Melania, crveni tepih, prelet aviona, sve što ide za dočekaj. Ja ću samo napomenuti da kada je Donald Trump bio u Kini ranije ove godine, mislim da je to bilo u aprilu, pretpostavljam, Xi Jinping nije došao na aerodrom po njega. Boga mi se, čini mi se da Trump ovdje pokazuje svoje državničko ponašanje dočekujući kineskog predsjednika. Međutim, baš u momentu danas kada je došao kineski predsjednik u Sjedinjene Američke Države, jedan medij koji je inače u suštini saveznik Donalda Trumpa, radi se o Wall Street žurnalu, je jutros objavio podatke u kojima kaže da bez obzira na ovu posjetu, Kina šalje na hiljade tajnih pošiljki za iranske dronove i rakete. Ne znam da li će se toga dotaći Donald Trump danas u razgovorima sa kineskim predsjednikom. A kad sam već spomenuo tajne pošiljke iz Kine koje putuju širom svijeta, jutro sam naišao sasvim slučajno na informaciju koju, mislim, jednom prilikom obradio kolega Zoran Čatić ovdje. Radi se o novoj naknadi na male pakete koju je uvela Evropska unija i koja mora u potpunosti zaživjeti do 1. novembra. Jutro sam naišao na ovaj prilog, ajde tako kažem, objavljen na portalu finansa.ba koji govori o tome šta to vrijedi za kupce u Bosni i Hercegovini i da li će se promijeniti pravila za uvoz ovih malih paketa iz Kine i za Bosnu i Hercegovini. Ma, mnogo je toga, ja već 4 minuta najavljujem emisiju, a iskreno da vam kažem, osim ovog sporta i nekih vijesti iz kulture od kojih bi izdvojio razgovor sa direktorom Lutkarskog pozorišta Mostar, gospodinom Edinom Kmetašom u drugom satu, današnja emisija bi trebala više da vas zanima zbog dobre muzike koju sam pripremio, nego zbog ovih informacija koje se manje više ponavljaju iz dana u dan, osim naravno novih informacija koje imamo i kojima ćemo najaviti dva velika festivala koja će se u Sarajevu desiti u mjesecu oktobru i u mjesecu novembru. E tako, sada su se kazaljke poklopile, meni je to znak da krenemo sa muzikom, a za sami početak jedna numera kojom, neću reći tako često, ali Boga mi sa vremena na vrijeme volim otvoriti ovu emisiju, da mi neku energiju koja će mi zasigurno biti potrebna u narednih 154 minuta sa vama do 15 sati, Elma i Anel.

0: kralj sunca iznad države, danas okupane suncem, međutim nemojte da vas to zavara, jer nakon ovog sunčanog prvog dijela današnjeg dana, nažalost poslijepodnevni i večernji sati, donose postupan porast na oblake sa sjevera. Sa porastom na oblake stižu i oborine, to jest kiše, a prve se kiše očekuju već večeras u sjeverozapadnim krajevima Bosne, i to će biti u obliku lokalne kiše, ali i većih pljuskova. Ovo navodi jutros BH Meteo, meteorološki portal. Glavnina padavina slijedi večeras iza 21 sat, i to premještanjem hladne fronte sa sjevera. Hladna fronta će tokom noći na petak postupno svim krajevima Bosne i Hercegovine donijeti kišu i lokalno će donijeti pljuskove sa grmljavinom uz prolazno pojačan sjeverni vjetar. Pljuskovi sa grmljavinom će biti najizgledniji u dijelovima sjeverozapadne Bosne i Hercegovine, premda se mogu javiti sporadično i u drugim dijelovima zemlje. Sutra u jutarnjim satima ova hladna fronta će početi polako napuštati naše krajeve, a u poslijepodnevnim satima preovlada će pretežito oblačno i svježe vrijeme uz još lokalno malo kiše ili uz neki kratkotrajan pljusak. Već sutra u večernjim satima slijedi stabilizacija vremena i djelimično razvedravanje. Za vikend meteorolozi prognoziraju stabilnije vrijeme za subotu 26. septembra, kažu da će biti većinom umjereno do pretežno oblačno, dok će u nedjelju 27. biti više sunčanog vremena. U svakom slučaju, sutra petak će dakle biti najhladniji uz dnevnu temperaturu od 13 do 17, na jugu do 21 stepen, dok će za vikend temperature biti nešto toplije uz temperature uglavnom od 15 do 22, a jutro će biti svježa i prohladna. Međutim, već sam rekao da već od 28. septembra meteorolozi kažu da je izgledno postupno zatopljenje. Prema trenutnim prognozama, temperature zraka sljedeće sedmice bi mogle biti mnogo veće od uobičajenih za početak mjeseca oktobra, tako će jutarnje temperature u Bosni uglavnom biti između 7 i 12 stepeni, u Hercegovini između 11 i 16, dok će maksimalne dnevne temperature u Bosni dosegnuti vrijednost od čak 25 stepeni, a u Hercegovini do oko 28 stepeni Celzijusa. To je onaj toplotni val koji su najavljivali meteorolozi u proteklih nekoliko dana. Nadamo se da će ova kiša koja će pasti narednih dana pomoći da se napokon ugasi ovaj požar na čvrsnici, koji je, kako kažu, i dalje aktivan, i ono što posebno zabrinjava, i dalje se konstantno širi, a njegovo gašenje otežavaju pojačan vjetar i izuzetno nepristupačan teren. Ovo smo jutros dobili u izvještaju Federalne uprave civilne zaštite. Kako kažu, u gašenju su jučer učestvovali i kanaderi iz Republike Hrvatske, a na požarištu su djelovali od 14 sati i 15 minuta do 16 sati i 45, te su izvršili po 15 izbačaja vode. Inače, tokom protekla 24 sata u gašenju ovog požara sa područja Zapadnohercegovačkog kantona učestvovali su vatrogasne postrojbe Posuše sa 12 vatrogasaca i 3 vatrogasna vozila, zatim dobrovoljno vatrogasno društvo Rakitno sa 4 vatrogasca i 2 vozila, te dobrovoljno vatrogasno društvo Kočarin sa 4 vatrogasca i 2 vozila. I to i dalje nije dovoljno. Zaista je za nadati se da će napokon pasti kiša i da će i ovaj, nadam se, posljednji veliki požar ove godine se napokon i ugasiti.
1: You believe me, I got my own plan.

Ovo je bio David Bowie, 13 sati 29 minuta, vi ste ne slušate emisiju U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste navikli, ja pretpostavljam da neki i jesu, da negdje otprilike u ovom terminu prenosim trenutne cijene nafte, dizela, goriva, generalno na svjetskim tržištima. Nema potrebe za tim danas iz prostog razloga što su se cijene, neću reći, stabilizirale, ali su otprilike na istom nivou kao i proteklih dana. Umjesto toga ću vam danas prenijeti dio razgovora, to jest intervjua koji sam jutros pročitao, a koji je za Federalnu novinsku agenciju dao ekonomski stručnjak Igor Gavran, koji kaže da bi novi poremećaj na svjetskom tržištu nafte u slučaju da se odraze na Bosnu i Hercegovinu odrazit će se kroz rast cijena goriva, prevoza, ali i drugih proizvoda i usluga u slučaju snažnijeg rasta cijena nafte do nivoa od oko 120 dolara po barelu. Gorivo u Bosni i Hercegovini bi po njegovim riječima moglo koštati više od 4 konvertibilne marke po jednom litru. On kaže da nakon nedavnog napada dronovima na saudijski naftovod istok-zapad, koji povezuje inače naftna polja na istoku zemlje sa izvoznom lukom, saudijskom izvoznom lukom Janbu, koja se nalazi na Crvenom moru, ova država je smanjila isporuke nafte evropskim kupcima zbog oštećenja na toj infrastrukturi.

Jučer smo izvijestili, ovo ja napominjem, da je ovaj naftovod ponovo pokrenut, međutim on trenutno radi smanjenim kapacitetom i dalje naravno nije izvjesno koliko će dugo ostati u funkciji u kojoj će mjeri nafta moći biti transportovana prema planiranim tržištima. Po riječima Igora Gavrana, kada govorimo o utjecaju koje će privremeno zatvaranje ovog naftovoda imati na globalno snabdjevanje, ali pogotovo na tržištu u Bosni i Hercegovini, on ocjenjuje da ovaj događaj predstavlja relativno mali segment ukupnog svjetskog prometa nafte. Prema njegovim riječima, količine koje prolaze tim naftovodom su znatno manje u odnosu na ukupne količine nafte koje se transportuju kroz Hormuški moreoz. Zbog toga, kako smatra Igor Gavran, trenutni poremećaj ima više psihološki utjecaj na tržište nego što predstavlja ozbiljan poremećaj u globalnoj ponudi nafte. On je također komentirao nešto što sam ja spomenuo, mislim, u emisiji u ponedjeljak, a to je procjena Američke investicione banke Goldman Sachs prema kojima bi cijena nafte Brent mogla premašiti $120 po barelu ukoliko dođe do intenziviranja napada na trgovačke brodove, ali i pogoršanja sigurnosnih rizika na ključnim pomorskim pravcima na Bliskom istoku. E, po riječima Igora Gavrana, takav scenario bi imao zaista direktne posljedice i za građane Bosne i Hercegovine. Gorivo skupljivo 4 marke po litru bi otvorilo prostor za novi rast cijena brojnih drugih proizvoda i usluga, tako bi najprije se posljedice mogle osjetiti u sektoru prevoza, kao i kod proizvoda čija cijena u velikoj mjeri zavisi od troškova transporta. Tu se naravno ubraja i hrana, jer kada je riječ o cijenama hrane, Gavran smatra da se eventualni značajni utjecaj skupljeg goriva na cijene poljoprivrednih proizvoda možda ne bi nužno osjetio odmah, međutim, nakon nekoliko mjeseci to bi zasigurno se osjetilo i na cijenama hrane. Međutim, ukoliko bi se ove cijene zadržale na nivou do 4 konvertibilne marke, Igor Gavran smatra da ne bi se trebao očekivati novi snažan inflatorni udar na građane Bosne i Hercegovine. I kada govori o mjerama koje bi vlasti mogle poduzeti da bi smanjili ove inflatorne pritiske, on je izjavio da vlasti u Bosni i Hercegovini moraju odlučnije reagirati prije nego što je to kasno ili što je bio slučaj do sada, znači da nisu reagirali na vrijeme. U svakom slučaju, nisu samo u pitanju cijene nafte, u pitanju su naravno i cijene plina koje su u Europi porasle na najviši nivo još od 2022. godine, dok učesnici na tržištu strahuju od dugotrajnih poremećaja u snabdjevanju gasom, ne samo sa Bliskog istoka, nego i iz Sjedinjenih Država koje imaju svoje probleme, kao što ste mogli čuti, sve izglednije da će Sjedinjene Države zabraniti izvoz svog dizela. 13 sati i 30 minuta, mislio sam vam malo pričati o platama u regiji, ali ajmo malo odsvirati pa ćemo onda poslušati najavu naših programa, bilo radijskih, bilo televizijskih, a onda ću vam reći gdje su u regiji najveće plate i kako se Bosna i Hercegovina, kako ne, ovo baš i nije najzahvalnije da vam kažem koliko je manja plata u Bosni i Hercegovini u odnosu na sve zemlje iz regiona. Ajmo svirati malo.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Data centri za veće infrastrukturne kapacitete, potrebna i veća ulaganja. Šta prodaje proizvod, kvalitet ili reklama? Brendiranje višestruko isplativa poslovna strategija. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu. Podcast Mime Šahinpašića.
2: Moje ime je Željko Škarić, tonmajstor na BHRT-u i drago mi je da sam gost kod mog druga Mime, odnosno u emisiji Mimara.
1: Mimara. Iz bosanske melanholije i sjete rođena je sevdalinka.
3: Ja joj nazvah Selan.
4: Ja volim da imam u narodnoj pjesmi neku poruku, da nešto pjesma slušalcu kaže.
5: Kad sam ja momak bio.
1: Muzika naših kuća i naših porodica.
6: Što te ljubim.
7: Ja se trudim da uvijek uzmem ono što se poistovećuje sa mojom ličnošću.
8: Da će mi život.
1: Priča o tri sudbine i tri potpuno različita lica iste pjesme. Tragovi u beskraju.
0: Samo u programu Federalne televizije.

13:39, slušate emisiju U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Negdje početkom ove sedmice smo prenijeli informacije koje su nam govorile o prosječnim isplaćenim neto platama u Bosni i Hercegovini. A jutros, pripremajući emisiju na portalu ekonomskog magazina Forbes, naišao sam na neke od informacija koje porede prosječne isplaćene plate u regionu. Pa tako da vas podsjetim da je u Bosni i Hercegovini prosječna isplaćena neto plata u julu ove godine iznosila 1732 konvertibilne marke ili 885,56 eura. Ukoliko isključimo inflaciju i promjenu cijena, plata je u julu zabilježila nominalni rast od 1,5% u odnosu na mjesec ranije, dok je realni rast 1,9%. Na godišnjem nivou prosječna neto plata u julu ove godine u odnosu na juli 2025. nominalno je veća za 8,1%, dok je za isti period realni indeks bio veći za 4,4%. U emisiji u ponedjeljak sam rekao da su najviša mjesečna primanja kod zaposlenih u sektoru informacija i komunikacija, zatim u sektoru zdravstvene i socijalne zaštite i financijskim i osiguravajućim djelatnostima, dok, kao i obično, najnižu platu primaju radnici zaposleni na poslovima pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane, kao i radnici u građevinarstvu i prerađivač industriji. Kada je riječ o ostalim državama regiona, da počnemo sa onom, naravno, najbogatijom, radi se o Sloveniji. Slovenija očekivano isplaćuje najveće plate. Prema podacima statističkog ureda, prosječna plata u mjesecu julu u ovoj državi iznosila je 2708 eura bruto, to jest 1695 eura neto. To je negdje oko 3400 maraka

Iako kažu da je u ovom mjesecu plata u Sloveniji bila niža od plate za juni i to nominalno za 1,6%, a realno za 1,5%, dok je u poređenju sa platom u istom mjesecu prošle godine prosječna plata porasla za 7,6% nominalno, dok je neto plata porasla također za 7,5% nominalno ili za 4,5% realno. Idemo dalje, u Crnoj Gori prosječna neto zarada u julu ove godine prema podacima Uprave za statistiku Monstat je iznosila 1037 eura. U odnosu na mjesec ranije bila je veća simboličnih 1 euro. Istovremeno potrošačke cijene su, kako piše portal investitor.me, porasle za nekih 0,8%, zbog čega je kupovna moć prosječne plate realno smanjena za 0,7%. Ako poredimo to sa julom prošle godine, prosječna neto plata u Crnoj Gori porasla je za 2,3% ili 23 eura. Dakle, prosječna plata u Crnoj Gori 1037 eura, negdje oko 2000 konvertibilnih maraka. U Srbiji, Republički zavod za statistiku Srbije još uvijek nije objavio svoje podatke za juli, te portal Forbes za potpuniju sliku zarade u Srbiji izdvojio posljednje podatke od mjeseca juna, gdje je prosječna zarada u bruto iznosu iznosila 166.123 dinara, što je negdje oko 1417 eura, a prosječna neto plata iznosila je negdje oko 1028 eura, dakle negdje oko 2000 maraka, manje više isto kao i u Crnoj Gori. U poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, u Srbiji prosječna zarada za mjesec juni je nominalno veća za 12,3%, a realno za 9,3%. Neto zarada također 12,4% nominalno veća, a realno za nekih 9,4%. I za kraj, prema podacima Državnog zavoda za statistiku Hrvatske, prosječna mjesečna isplaćena neto plata u Hrvatskoj iznosila je 1540 eura, te u odnosu na mjesec ranije nominalno manja za 1%, a realno uzevši u obzir inflaciju za nekih 0,8%. Dakle, u Bosni i Hercegovini po svemu ovome plata niža od ostalih država regiona za nekih 25 do 30%, ako sam ja ovo dobro izračunao. Nimalo zadovoljavajući podaci, u nadi da će do kraja godine se nešto poboljšati. Što nam drugo preostaje? 15 minuta do 14 sati, slušate mi svi u Fokusu uživo iz Sarajeva.

0: fino gradska raja, lepe štuke, u 13 minuta do 14 sati naredne minute, svega 14, dakle koliko imamo nekih 12-13 minuta do najnovih vijesti, naredne minute ćemo iskoristiti da skoknemo do Sanskog mosta. Javio nam se kolega Samudin Safić koji nam je poslao prilog u kojem kaže da je Ekrem Jakupović trener atletskog kluba Sana iz Sanskog mosta, jedan od najboljih atletičara u našoj državi u kategoriji veterana, ostvario veliki novi uspjeh u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine na Balkanskom prvenstvu koje se održalo u rumunskom gradu Krajeva. On se dva puta penjao na pobjedničko postolje. Više u prilogu kolege Senovna Savća.
1: Ekrem Jakupović je žetvu medalja na velikim takmičenjima nastavio na Balkanskom prvenstvu veterana u Rumuniji. U Krajovi je osvojio srebrnu medalju u konkurenciji atletičara na 2000 metara sa preponama i bronzanu medalju na 1500 metara. Podsjećamo da je Ekrem Jakupović ove godine već osvajao medalje za veteransku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Na dvoranskom prvenstvu Balkana za veterane održanom u slovenskom gradu Novo mesto osvojio je dvije bronzane medalje u disciplinama na 1500 i 3000 metara. Do ovih rezultata Ekrem Jakupović je došao u veoma jakoj konkurenciji takmičara iz 15 balkanskih država, među kojima je bilo i poznatih imena iz svijeta atletike. Uglavnom je riječ o nekadašnjim osvajačima medalja i nekad najboljim atletičarima Balkana. Jakupović naglašava da se do velikih rezultata dolazi napornim radom.
2: Ja sam trener vrhunske svjetske atletike, ja sam trenirao svjetske i evropske prvake. Taj metod treninga sam primijenio i na sebi i to je pokazalo se uspješno. Trenam svaki dan 10 km, međutim nije to ono 10 km da pretrčiš, nego je to trening različit, normalno različit trening, nekad radim intervalni trening, nekada tempo trening. To je jedna volja, želja, neizmjerna ljubav prema atletici, znači koju ja gajim, i ti rezultati svi koji dolaze, to je svakodnevni napor i ti napori donese rezultate za Bosnu i Hercegovinu.
1: Ekrem Jakupović je višestruki prvak i viceprvak Balkana u disciplinama na 10, 5, 3 i 1500 metara, a ukupno je na balkanskim prvenstvima osvojio čak 43 medalje. Na pobjednička postolja se penja u Turskoj, Rumuniji, Grčkoj, Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj, Crnoj Gori i Sloveniji. Tu su i uspjesi na utrkama u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

Twisting by the Bull, Dire Straits i svega 7 minuta do 14 sati, dakle 7 minuta do najnovijih vijesti Radio Federacije Bosne i Hercegovine, a u drugom satu ovog izdanja emisije U fokusu, izdanja za 24. septembar, više ćemo se baviti kulturom, u stvari manje i više ćemo se uglavnom baviti kulturom, izuzev nekoliko informacija i sporta, da samo napomenem da večeras počinje Liga nacija, neke izuzetno interesantne fudbalske utakmice, na primjer Jürgen Klopp debituje na klupi Njemačke kao selektor, dok čuveni Xavi debituje na klupi Holandije kao selektor, u stvari Nizozemske, ajde da budem precizan. Najavit ćemo neke od utakmica koje će se igrati večeras i nažalost spomenut ćemo i veliki problem koji ima naša reprezentacija uoči puta u Poljsku. A vi, poštovani slušalci, ostanite dakle na našim frekvencijama za 5 minuta najnovije vijesti, nakon toga drugo poluvrijeme ili drugi sat emisije U fokusu.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je najosjetljivija faza suđenja 12-orici optuženih za trgovinu ljudima, odnosno iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Kako je saopćeno iz suda, u toku je saslušanje oštećene maloljetnice uz primjenu posebnih mjera zaštite. Pitanja im ne postavljaju neposredno, već putem suda uz stručnu podršku i mjere kojima se štite njihov identitet i integritet. Također navodi da je od početka glavnog pretresa 19. maja saslušano 9 svjedoka i 2 vještaka. Tog postupka pratili su i zahtjevi odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedlog za prenošenje predmeta na drugi sud, koji su odbijeni kao neosnovani. Grupa zeničkih rudara i drugu noć je provela u domu rudara i nemaju namjeru prekinuti štrajk glađu uprkos najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića. Ministar je kazao da intenzivno rade na rješavanju ovih problema, odnosno da bi uskoro mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke, jer bi tek tada mogla biti izmirena za ostala primanja. Rudari koji štrajkuju traže isplatu makar dvije plaće od 4 koliko im duguju. Također nadaju se da će proces isplate dugovanja biti što prije okončan. 20-ak bivših radnika Lukavačke koksare mirno je protestovalo ispred gradske uprave Lukavac, gdje su tražili od lokalne vlade

0: vlasti da ubrza proceduru eksproprijacije zemljišta i objekata filter stanice koja bi uskoro trebala postati vlasništvo grada Lukavca. Novac je već osigurala vlada Tuzlanskog kantona i nalazi se na računu lokalne administracije. Međutim, radnicima ne mogu biti isplaćena potraživanja i otpremnine jer je procjena vještaka o vrijednosti imovine još uvijek nije završena. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Sjedinjene Države, a na aerodromu ga je dočekao američki predsjednik Donald Trump. Posjeta se održava u trenutku pojačanih diplomatskih kontakata Pekinga i Vašingtona, ali i brojnih otvorenih pitanja između dvije sile. Među glavnim temama očekuju se trgovina, vještačka inteligencija, odnosi prema Tajvanu, rijetki minerali i druga pitanja od strateškog značaja. Reuters navodi da su trgovina, tehnologija i pitanje rijetkih minerala među ključnim temama posjete. Preminule su dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru koji se dogodio u domu za starija lica Ahmedić u Lukavcu, potvrđeno je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Kantonalni tužilac izdao je naredbu za obavljanje obdukcije da bi utvrdili tačne uzroke smrti. Do požara je došlo prošle sedmice u noći sa srijede na četvrtak, a vatra je krenula iz jedne trokrevetne sobe. Istraga je u toku, a policija je uhapsila vlasnika staračkog doma. Društveno angažirana pozorišna predstava Šta radiš ovdje, nastala s mladima i za mlade, bit će izvedena večeras u 20 sati u Velikoj dvorani Narodnog pozorišta Mostar. Predstava koju organizuje Udruženje za edukaciju i razvoj Dignitet tematizuje nasilje, pritiske, ranjivost, odnose, osjećaj nepripadanja, ali i prijateljstvo, podršku i traženje pomoći. Poruka predstave je da nasilje nije privatna stvar, šutnja nije rješenje, te da pomoć postoji, a scenski izraz objedinjuje glumu, pokret, ples, svjetlo i sjenu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, urednik Sanjin Bečiragić.
2: Slušate emisiju U fokusu, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: E, dakle, 15 minuta iza 14 sati, najnovije vijesti, pa jedna mala muzička pauza. Ja sam iskoristio da uspostavim telefonsku liniju sa Mostarom. Naime, u ponedjeljak smo u ovoj emisiji govorili o tome kako je Mostar od 21. pa do 25. septembra ponovo mjesto susreta lutkarskih umjetnika iz različitih dijelova Europe. Radi se o 6. izdanju Međunarodnog festivala lutkarske umjetnosti u Mostaru, skraćeno FLUM, koji se odvija u organizaciji pozorišta lutaka u Mostaru i okuplja čak 11 ansambala iz 9 zemalja. Sinoć, ako sam dobro upratio, na ovom festivalu su izvedene tri predstave, a mi trenutno, u stvari upravo sada, na liniji imamo direktora pozorišta Lutaka Mostar i jednog od glavnih organizatora ovog festivala. Radi se o gospodinu Edinu Kmetašu, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu na Federalni radio.
1: Dobar dan i vama i vašim slušalima.
0: Gospodine Edine, recite nam, evo, tri su dana prošla festivala, koliko ste zadovoljni do sada urađenim, koliko ste zadovoljni posjetama publike i što kažu ovi silni gosti iz inostranstva koji su stigli u Mostar?
1: Pa mogu reći da sam prezadovoljan cijelim tokom odvijanja svih programa u sklopu našeg ovogodišnjeg FLUM festivala u Mostaru. Gosti zasigurno nose pune kofere impresija nazad svojim domovima. Neki su u odlasku, neki su već otišli, danas dolaze također naše kolege iz Banja Luke, tako da lagano u jednom euforičnom stanju i zadovoljstvu privodimo ovaj festival lagano kraju.
0: Možete li nam reći otprilike koliko je trajala sama organizacija, jer ipak nije lako dovesti pozorišne trupe iz svih ovih zemalja, od Slovenije, Estonije, Poljske, Italije, Rumunije, da ne nabrajam sve, u stvari dopuntem vi, Srbija, Albanije, sam nekoga zaboravio?
1: Pa imamo na ovogodišnjem festivalu, imamo kolege iz Slovenije, iz Albanije, Hrvatske, Estonije, Poljske, Italije, Rumunije, dva pozorišta iz Srbije,

Srbije i pozorište iz Banja Luke i pozorište Lutaku Mostaru kao domaćini koji su se predstavili na ovogodišnjem festivalu. Naravno da pripreme traju od samog početka godine. Mi završetkom jednog festivala, jedne edicije, odmah startamo sa pripremama i otvaramo javni poziv svim lutkarima svijeta da pošalju svoje najbolje predstave aplikacije koje će onda selektor da pregledaju, da bere 10 do 15 predstava koje mi možemo da primimo na izdanje.

0: sigurno je potrebno izvjesno vrijeme da se donese odluka onaj ko će ući u selekciju za narednu godinu. Tako dalje.
1: Ovo pitanje sam vam postavio iz prostog razloga što kada pričamo o lutkarstvu generalno u ovoj državi baš i nema neki veliki status. Ja sam čuo da ste vi čest učesnik različitih lutkarskih festivala širom Evrope, pa recite mi kakva je situacija u ostalim dijelovima ovog našeg kontinenta kada je u pitanju ova vrsta umjetnosti pozorišne?
0: Pa mogu vam reći da je različita situacija, zavisi od zemlje do zemlje. Shodno tome koliko država i sistemi investiraju znači u kulturu, to se toliko tako i ona realizuje i prelijeva na organizaciju festivala. Mi smo zaista u jednom nezavidnom položaju obzirom da imamo nekoliko nivoa vlasti i nekoliko ministarstava nadležnih za promociju kulture, za međunarodne događaje koji su na jako visokom nivou i zaista tokom cijele godine se borimo da iznađemo način i da napišemo projekte kojima ćemo aplicirati i dobiti sredstva kako bismo mogli pokriti osnovne troškove festivala, najosnovniji troškove festivala, smještaj i hrana. Toliki broj gosti. Mogu samo da kažem još da smo mi u Mostar za ovih 5 edicija festivala gostili, znači lutkari iz preko 30 zemalja širom svijeta. Znači to nam imponuje i dovoljno pokazati da smo mi već Bosnu i Hercegovinu i Mostar i naše malo pozorište lutaka smjestali na jednu svjetsku mapu lutkarstva i lutkarskih festivala koji promovišu jednu prelijepu umjetnost jeli svoje publice dovodi različite poetske lutkarske estetike.
1: Ja mogu reći da je zadivljenje sama činjenica, s obzirom da svi znamo o nedostatku novca za kulturne manifestacije ovog tipa, zadivljujuća je činjenica da je kod vas ulaz na sve predstave besplatan. Kako ste uspjeli to izvesti?
0: To nam je misija od samog početka festivala, pošto je naša sala broji samo 134 mjesta sljedeća. Kada bismo ulazili u tu priču naplate karata, mislim, što vrijedi, jer zaista dovodimo vrhunske produkcije iz cijelog svijeta u Mostar, mi smo ipak odlučili da to nije neki obim novca koji bismo mogli da zaradimo i da kažemo, eto, veći nam je kapital da kažemo da to poklanjamo djeci, grada Mostara i roditeljima i da zaista to bude bez nekih, i omogućimo svima pristup pozorištu, znate. Nalazimo se svi u istoj financijskoj situaciji da možemo da odvojimo za svakodnevne potrebe i opet za odlazak u pozorište, iako su cijena karata mizerna zaista.
1: Da. I za sami kraj ovog našeg razgovora, jučer su u okviru vašeg festivala publici prikazane tri predstave, radilo se o predstavama iz Poljske, Italije i Rumunjske, šta bi vi mogli najaviti za danas i za sutra i naravno da kažete koje su to nagrade koje ćete sutra dodijeliti najboljim predstavama u okviru festivala.
0: Prije toga bih želio samo da istaknem jednu jako značajnu vijest za vaše slušalce, da smo mi nakon 97 godina postojanja internacionalne svjetske asocijacije, lutkarske asocijacije Unima International, uspjeli u utorak 22. septembra da se organizujemo i da održimo snimačku skupštinu Nacionalnog centra Unima u Bosni i Hercegovini, koji će okupljati sve lutkare u Bosni i Hercegovini i u perspektivi se pridružiti i onda postati ravnopravna članica Svjetske asocijacije lutkara.
1: Na to vam čestitam ovdje od strane
0: Federalnog. To je zaista u ovom postratnom periodu jedna jako značajna vijest za sve nas lutkare i želimo zaista da se zajedničkim snagama nastavimo izboriti za ono što smatramo da je jako bitno kako nama, tako i onima zbog kojih mi radimo, zbog kojih postojimo. Što se tiče današnjeg programa, jutro smo imali priliku da pogledamo predstavu Pradjevojčica Narodnog pozorišta Toša Jovanović Zrenjanin iz Srbije. Večeras ćemo gledati predstavu Mali princ pozorišta za djecu i mlade Kragujevac. Sutra imamo još 11 sati predstavu Trpeljuga koju izvodi naše kolege iz dječjeg pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Nakon toga imamo ceremoniju zatvaranja u 13 sati. Stručni žiri ove godine smo odlučili da čine naša Mostarka Ines Pašić, koja već 30 godina živi i radi u Peru, koja je svjetski poznata umjetnica. Druga osoba nam dolazi sam Petersburg, Amela Vučinović, koja je također naša Bosanka Hercegovka, koja radi na prestižnoj državnoj akademiji u Sankt Petersburgu. I treća je Kata Čato, naša kolega.

0: kolegica rediteljka i lutkarka iz Mađarske.
1: Pravi znači, internacionalni žiri, zaista.
0: Da. Živ će dodijeliti nagrade koje mi dodijeljujemo svake godine, znači Grand Prix nagradu Zlatni svitac, kao glavnu nagradu, nagradu za režiju, ravnopravne 5 glumačkih nagrada, nagradu za najbolju scenografiju, za najbolje lutke, za najbolju muziku. I to je otprilike taj neki segment koji mi želimo da obuhvatimo ukoliko žiri ne donese drugačiju odluku.
1: Gospodine Kvetaš, hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu na ovom javljanju za program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Želim vam puno uspjeha, ne samo danas i sutra, siguran sam da će biti dovoljno posjetilaca da pogledaju ove predstave, međutim želim vam sve najbolje sa ovim novim projektima i ko zna možda se dogodine i vidimo u Mostaru.
0: Nadam se da se vidimo. Hvala vama što nas redovno pratite i podržavate u javnosti i medijskom prostoru i želim da vas pozovem da možda sljedećem već izdanju Film festivala dođete da budete s nama u Mostaru zajedno.
1: Hvala još jednom, vidite to gospodin Edin Kmetaš, direktor pozorišta Lutaka Mostar. Vi slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, emisija se zove U fokusu, 14 sati i 24 minuta.

Hladan kao led, nisam ja, ja sam bogan, ovdje je poprilično fino, moram priznati, iako je jutros bilo malo hladno. E, naredne minute, ljubitelji fudbala dolaze na svoje, jer još od ljetos, dakle od svjetskog prvenstva u fudbalu nismo imali nastupe reprezentacija, a večeras počinje nova sezona Lige nacija, večeras će biti odigrano 8 utakmica ovog najmlađeg UEFA-inog takmičenja, od čega će 4 utakmice biti odigrane u elitnoj A diviziji, naravno u centru pažnje će biti okršaj Nizozemske i Njemačke u Amsterdamu, gdje će svoje debitantske nastupe na klupama ove dvije selekcije upisati legendarni igrači Xavi Hernandez i Jurgen Klopp. Oni su sada naravno treneri, ali nekada su bili legendarni i igrači. Njih dvojica su ovog ljeta predstavljeni kao novi selektori Nizozemske i Njemačke, a posebnu je pažnju privukao povratak Kloppa trenerskom poslu, te bi njegovo postavljanje na selektorsku klupu

njemačke reprezentacije, trebalo je značiti početak nove ere za ovu selekciju. Također i Xavi se nakon duže pauze vratio na posao, pošto nije imao angažman još od ljeta 2024. godine, kada je dobio otkaz u Barceloni. Ova utakmica je u okviru grupe 2 Lige A, a u ovoj grupi se nalaze još i Srbija i Grčka, koji će večeras se sastati na beogradskoj Marakani. Također večeras će biti odigrane i utakmice prvog kola grupe 4, u kojima se sastaju Norveška i Danska, te ovo je pravi skandinavski derbi, te Portugal i Wales. A u našoj grupi u Ligi B večeras ćemo gledati duele Austrije i Izraela, odnosno Kosova i Republike Irske. U Ligi D se sastaju večeras Andora i Malta, odnosno Lihtenštajn i Litvanija, a sve ove utakmice, osim duela Andore i Malte, počinju u 20:45, dok je utakmica u Andori zakazana za 18:00. Ukoliko želite gledati neke od ovih duela, večeras ih možete pratiti na kanalima Arene Sport. Veliki problem ima reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nešto malo prije današnje emisije, prije nego što smo počeli sa današnjom emisijom, dobili smo informaciju da će, nažalost, prema još, kažu, nepotvrđenim informacijama, ali ne zvuči baš dobro, prvi golman naše reprezentacije Nikola Vasilj, nažalost, neće braniti u susretu protiv Poljske zbog povrede. Umjesto njega u reprezentaciju je pozvan Mladen Jurkas, golman banjalučkog Borca. Inače, Mladen Jurkas je bio sa mladom reprezentacijom Bosne i Hercegovine, ali se naknadno priključio seniorskim reprezentativcima upravo uoči ovog puta u Poljsku. Vidjet ćemo što će se desiti danas, međutim, po ovome, jedan od stubova naše reprezentacije, nažalost, neće moći braniti protiv Poljske, a kakva će situacija biti za naredne dvije utakmice, saznaćemo veoma brzo.

0: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.bar. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Samo SDA! Samo Izetbegović!
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

naš soliter, zaista fantastičan. Ovu sam numeru imao namjeru pustiti nakon onog dijela emisije u kojem sam govorio o prosječnim platama u regionu, pa vam je malo pjesma za kasna, no zjetićete se na kojem se mjestu nalazi Bosna i Hercegovina u tom soliteru. Ok, poštovani slušalci, 22 minute do 15 sati, imamo dovoljno vremena još da najavimo dva velika festivala koja se tradicionalno u Sarajevu dešavaju u mjesecu oktobru. Jedan se dešava u mjesecu oktobru, drugi u mjesecu novembru. Od sljedeće sedmice, dakle od 2. pa do 10. oktobra u Sarajevu počinje i održat će se 66. internacionalni teatarski festival MES. Tokom 9 festivalskih dana Sarajevo će ugostiti umjetnice i umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Nizozemske, Palestine, Hrvatske, Austrije, Italije, Francuske, Belgije, Srbije i Sjedinjenih Država. U središtu ovogodišnjeg programa je pitanje odgovornosti prema drugome, prema društvu, žrtvama nasilja, ratovima i njihovim posljedicama, ali i prema svijetu u kojem živimo. Upravo iz tog pitanja proizlazi i festivalski moto Znamo šta sad. Velike evropske produkcije i teme našeg vremena će činiti veći dio ovog festivala, a glavni program će otvoriti predstava koja se zove Ničija zemlja, autora i reditelja Ala Minavija, koji u Sarajevo stiže kao koprodukcija Nizozemske, Palestine i Libana. Ova predstava će biti izvedena 2. oktobra u 19 sati i 30 minuta u Narodnom pozorištu Sarajeva. A još jedan od centralnih događaja ovogodišnjeg mesa je predstava koja se zove Slučaj Pelikot, koja predstavlja autorski projekat Mila Raua i Servane Dekle, a u produkciji Wiener Fest Auction. Ovo je na njemačkom, pa nisam siguran kako se tačno izgovara, ali u svakom slučaju ova je predstava rađena u produkciji, dakle, ove bečke trupe u saradnji sa festivalom MES. Ova predstava iz Austrije će biti izvedena 4. oktobra u 18 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo. Od ostalih predstava izdvojit ćemo samo neke. U Sarajevskom ratnom teatru Satr 5. i 6. oktobra u 20 sati na programu je predstava Pad granade u produkciji Hotel Modern trupe iz Nizozemske. Predstava se vraća u 1492. godinu i kroz priču o padu granade propituje evropsko istorijsko pamćenje, pripadanje i posljedice susreta različitih kultura i religija. Od ostalih događaja koje ćete imati priliku da pogledate tokom ovog festivala, dakle tokom mesa sljedećeg mjeseca, možda da spomenemo da će glavni program zatvoriti predstava Vještice iz Selama u režiji Olivera Frljića i u produkciji Zagrebačkog kazališta mladih. Ova predstava će biti izvedena 9. oktobra u 19 sati i 30 minuta u Narodnom pozorištu. I još možda da kažemo da će se u okviru 66. internacionalnog teatra publici predstaviti i dvije praizvede, da ih nazovemo praizvedoma, radi se o dvije nove predstave koje dolaze pred sarajevsku publiku. Radi se o predstavi Ratnice u režiji Nermina Hamzagića i u produkciji Scene MES, koja će premijerno biti izvedena 8. oktobra u 20 sati u Sarajevskom ratnom teatru, a program MES premijera će zatvoriti predstava Deinos, autorice i koreografkinje Amile Terzi Mehić u produkciji Novog teatra Novo Sarajevo i Scene MES-a MES Place, MES Dance. Predstava će biti izvedena 10. oktobra u 9.

15:30 u Centru za kulturu i mlade Novo Sarajevo. Ove predstave predstavljaju važan dio domaće festivalske produkcije i otvaraju prostor za nove autorske i izvođačke poetike. Inače, ulaznice za sve predstave 66. internacionalnog teatarskog festivala MES su već u prodaji i možete ih nabaviti putem platforme kupikartu.ba kao i na zvaničnim prodajnim mjestima. Samo da napomenem da su ulaznice za program Malo Mesa besplatne i mogu se preuzeti u prostorijama festivala MES na adresi Maršala Tita 54 od 28. septembra svakog dana od 10 do 18 sati. Sve predstave inače koje će se prikazati u okviru ovog festivala će biti titlovane na bosanski jezik, čime je međunarodni program dodatno prilagođen domaćoj publici. Dakle, tokom 9 festivalskih dana MES će grad Sarajevo pretvoriti u prostor susreta različitih teatarskih poetika, generacija i pogleda na svijet, povezujući međunarodne produkcije sa savremenom domaćom scenom i programima koji su namijenjeni svim generacijama.

Ja bih stvari ovu numeru preimenovao u radnim dan za danom, bilo to prljavo kazalište, radnim dan za danom od 13 do 15, emisija u fokusu Radija Federacije, svega 7 minuta do 15 sati, dakle 7 minuta do našeg emisije vijesti. Imamo dovoljno vremena samo da kažemo nešto čime ćemo se sigurno baviti u narednim mjesecima mnogo više, a to je da je Međunarodni muzički festival Jazz Fest Sarajevo danas objavio program svog ovogodišnjeg izdanja s kojim obilježavaju 30 godina rada. Ja ću napomenuti da je prvo izdanje ovog festivala održano u ljeto 1997. godine, a da bi već naredne godine Jazz Fest postao kulturni događaj koji će obilježiti prvu sedmicu novembra na kulturnoj sceni Sarajeva, ali i cijele Bosne i Hercegovine. U proteklih 30 godina oni su organizovali više od 700 koncerata i edukativnih programa, te predstavili više od 1000 muzičara, uključujući više od 130 muzičara iz Bosne i Hercegovine. Osim toga, osvajali su nagrade za najbolja grafička rješenja plakata, web stranica, ali i za odvažan program. A moramo ovdje posebno napomenuti da je direktor, osnivač i umjetnički direktor ovog festivala, Edin Zupčević, dobio najveću strukovnu nagradu od strane Evropskog Jazz Networka u konkurenciji više od 1000 festivala, koncertnih dvorana i klubova posvećenih jazzu i improviziranoj muzici. Dakle, ovogodišnji festival će proslaviti ovaj jubilej 30 godina od 4. do 7. novembra, i to zajedno sa muzičarima iz 16 zemalja, i to Sjedinjenih Američkih Država, zatim Kube, Španije, Portugala, Meksika, Jamajke, Njemačke, Palestine, Turske, Francuske, Nizozemske, Makedonije, Srbije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i to sve na koncertima koji će biti održani u Narodnom pozorištu i u pozorištu mladih. Nećemo vam sada dati čitav program, samo ću reći da će festival 4. novembra otvoriti najznačajniji big band ovog dijela svijeta. Radi se o Makedonskom nacionalnom jazz orkestru. Sarajevo su ih mogli gledati, ako se ne varam, prije 2 godine na onom sjajnom rasprodanom koncertu kada su izvodili repertoar, nećete vjerovati, Ramba Amadeusa. Ostalo ćemo vam sve prenijeti u ponedjeljak, vjerovatno otprilike negdje u ovo vrijeme, a vama, poštovani slušalci, i samo savjetovao da ostanete i dalje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, tačno u 15 sati naše vijesti, i nemojte propustiti našu centralnu informativnu emisiju tačno u 17 sati. O 13 sati sa vama bili Elma i Amel. Želim vam prijatno poslijepodne.

0: Marketing Federalnog radija. Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Najveći dobici su u Loto Specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond Specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji Uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 KM. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je najosjetljivija faza suđenja 12-orici optuženi za trgovinu ljudima, odnosno iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Kako je saopćeno iz suda, u toku je saslušanje oštećene maloljetnice uz primjenu posebnih mjera zaštite. Pitanja im ne postavljaju neposredno, već putem suda, uz stručnu podršku i mjere kojima se štite njihov identitet i integritet. Također navode da je od početka glavnog pretresa 19. maja saslušano 9 svjedoka i 2 vještaka. Tok postupka pratili su i zahtjevi odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedlog za prenošenje predmeta na drugi sud, koji su odbijeni kao neosnovani. Grupa zeničkih rudara i drugu noć je provela u domu rudara i nemaju namjeru prekinuti štrajk glađu, uprkos najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića. Ministar je kazao da intenzivno rade na rješavanju ovih problema, odnosno da bi uskoro mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke, jer bi tek tada mogla biti izmirena za ostala primanja. Rudari koji štrajkuju traže isplatu makar dvije plaće od 4 koliko im duguju. Nečad Duraković, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica, i Elvedin Alić, član sindikalnog odbora.
3: Stanje baš tiče onoga prvog cilja, zdravstveno svih komarata koji su stupili u štrajk rađu, odnosno nas pet sindikalnog odbora, kažem još uvijek dobro i zadovoljavajući. Podnosimo to i bodrimo se između sebe da to izdržimo. Naravno, jučer smo imali tu neku pres informaciju ministra da se tokom dana, najkasnije do kraja dana, očekuje otvaranje računa, što je jedna pozitivna i dobra informacija, međutim u ovom trenutku nije dovoljna da kažemo da smo ovaj proces naše borbe završili za naše isplatu naših plata i kažem konačan početak, kako kaže ministar, zatvaranja rudnika.
4: Čekamo, nadamo se rješenje.

0: Jes da je ovo sve dugo za nas, mi stvarno više ne možemo. Ne možemo mi više živjeti. Ne mogu ljudi dolaz na posao. I uvijek kažem, kaže, pa šta oni čekaju dola? Pa čekamo samo da nas riješi, nek nam uplate ove doprinose što sljeduju po zakonu i mi ćemo ići svak svojom na faku.
1: 20 bivših rudara Lukavačke koksare protestovalo ispred gradske uprave Lukavac, gdje su od lokalne vlasti tražili da ubrza proceduru eksproprijacije zemljišta i objekata filter stanice, koja bi uskoro trebala postati vlasništvo Lukavca. Novac je osigurala vlada Tuzlanskog kantona i on se nalazi na računu lokalne administracije. Međutim, radnicima ne mogu biti isplaćena potraživanje i otpremnine, jer procjena vještaka o vrijednosti imovine još uvijek nije završena. Nurdin Đuzić, bivši radnik koksare, i Edin Delić, gradonačelnik Lukavca.
2: Ovdje se radi nešto o novcima. Ovdje želi ovaj gradonačelnik. Ako imaš 3 miliona i trebaš da dadneš još 200-400, ova filter stanica vrijedi 5 miliona. Nas više ne interesuje koliko vrijedi, nas interesuje papir da donesete taj papir da mi što prije dobijemo svoja sredstva, jer mi ne možemo više crpiti ovako i dokle da ovako da ide.
3: Radi se o ekstremno složenoj ekspropriaciji. Dakle, mi ekspropišemo postrojenja po zakonu kojim se ekspropišu ceste, zemlje se za ceste za javne objekte. Radi se o tome da je jako komplikovano utvrditi objektivnu vrijednost imovine koja se zatiče tamo. I da ljudi koji rade, koji vode procese, moraju paziti da ne pogriješe ni u rokovima, ni u procjeni. Dakle, vi znate da su milijonski iznosi uvijek primjer bavljenja istraga, tužilaštva i tako dalje.
1: Predstavnici sindikata radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar i grupe otpuštenih radnika u ovom preduzeću dobili su privremeno rješenje od Opštinskog suda u kojem se nalaže povratak jednog dijela radnika na posao u roku od 3 dana, a isto očekuju i za sve ostale otpuštene radnike. Predsjednik sindikata radnika Komunalnog Fikret Dedović potvrdio je da su dan ranije primili rješenje Opštinskog suda u kojim je određena privremena mjera povratka na posao za 6 radnika, a danas i u narednim danima to očekuju za ostale radnike. Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović uputili su u parlamentarnu proceduru izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, kojima bi, kako navode, trebalo biti omogućeno ponovno funkcioniranje odbora sistema i uklonjena jedna od prepreka u rješavanju financijske krize BHRT-a.
4: Mi smo danas, kolega Mehmedović i ja, uputili takve izmjene u parlamentarnu proceduru gdje bi se promijenio sastav kvoruma za održavanje sjednica odbora sistema. To je jedna vrlo jednostavna izmjena kojom bi se utvrdilo da odbor sistema može punopravno odlučivati kada je na sjednici prisutno najmanje 7 članova. Bez ovog uvjeta iz svakog radiotelevizijskog servisa. Jer kao što vidimo da se ta odredba zloupotrebljava.
5: Mi smo sada u situaciji da BHRT je zapravo žrtva političkog utjecaja na pravosuđe u Bosni i Hercegovini na raznim nivoima. Pa i kada je u pitanju sud, kantonalni sud u Sarajevu, koji neopravdano i nedopustivo dugo drži blokiranim račun BHRT-a, koji ima sredstva na računu, ali su blokirana, kao da tamo ne žive i ne rade živi ljudi, nego da su tamo neke mašine koje treba samo isključiti i postaviti u magazin.
1: Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasade Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelomično rješenje kada je riječ o strogoj primjeni šengenskog sistema ulaska u Uniju i izlaska iz zemalja Evropske unije. Međutim, viza D nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem sadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Član konzorcija Logistika BiH Velibor Peulić.
6: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija, tako, ali na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Trenutno zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez i to je isključivo da kažem, saradnja između ljudi koji dolaze iz Hrvatske.

0: Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tim lancima snabdjevanja. Na taj način smo, nadam se da smo trenutno riješili, nakon 45 dana prve ćemo dobijati rješenje.
1: Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva podigao je optužnicu protiv 4 osobe zbog zloupotreba u vezi sa eksproprijacijom zemljišta za poddionicu autoceste Medakovo-Ozimice. Kako je saopćeno iz Poskoka, optužnica je podignuta protiv Marina Nikolića, Elmedina Volodera, Borisa Zelića i Reufa Kadrića. Volodar je, podsjetimo, bivši direktor javnog preduzeća autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Protiv četvero optuženih podignuta je optužnica zbog krivičnih djela, udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotreba položaja i ovlaštenja, dok se Boris Zelić dodatno tereti za krivično djelo podnošenje lažne porezne prijave. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump dočekao je kineskog kolegu Xi Jinpinga u Washingtonu uz prelet vojnih aviona i crveni tepih. Trump je na aerodromu dočekao Xi-a i njegovu delegaciju uz vojni orkestar te američke i kineske zastave, što je doček kakav nije viđen decenijama. Na početku trodnevne posjete, koja će biti test za odnose dviju supersila, Xi je poručio da bi Kina i SAD trebale biti partneri, a ne rivali.
2: Ova značajna posjeta Xi Jinpinga Washingtonu prva je od 2015. godine, a uključuje sastanke iza zatvorenih vrata, svečanu večeru i razgovore o brojnim temama, od vještačke inteligencije preko rata s Iranom i Tajvanom do proširenog trgovinskog primirja. Odmah po dolasku kineski predsjednik poslao je poruku o odnosima Pekinga i Washingtona, koju je objavila kineska državna agencija Xinhua.
3: Kina i Sjedinjene Američke Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici. Vjerujem da će zajedničkim naporima posjeta biti uspješna.
2: U oči glavnih razgovora u Bijeloj kući stigle su i informacije o novom dogovoru na ekonomskom planu. Američki ministar financija Scott Bessent potvrdio je za Fox News da su Sjedinjene Države i Kina dogovorile produženje trgovinskog sporazuma do januara.
3: Usaglasili smo se da ćemo produžiti ono što nazivamo Busanskim sporazumom. Dvomjesečno produženje kojim se nastavlja suspenzija određenih američkih tarifa u zamjenu za stalan dotok rijetkih minerala iz Kine, da će nam više vremena da vidimo što možemo učiniti na ekonomskom planu.
2: Očekuje se da će Xi od Trumpa tražiti novo odgađanje američke prodaje oružja Tajvanu vrijedne milijarde dolara, dok bi Kina mogla ponuditi saradnju u vezi sa pitanjem Teherana. Posebno važna tema razgovora biće vještačka inteligencija, područje u kojem dvije zemlje vode sve intenzivniju tehnološku utrku. Američki predsjednik je, podsjećamo, u maju bio u Pekingu, a ovo je njihov treći susret u manje od godinu dana. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
1: Agent firme OpenAI probio je sistem Australske nacionalne baze podataka zdravstvenog osiguranja, što je prvi poznati slučaj da je umjetna inteligencija hakirala vladinu mrežu. Vijest je sinoć potvrdio australski premijer Anthony Albanese nakon razgovora sa direktorom OpenAI-a Samom Altmanom. Premijer je pojasnio da se upad dogodio dok je agent istraživao potrošnje u zdravstvu. U toku je forenzička istraga uz pomoć Australske uprave za signale. Cilj je prikupiti više informacija i utvrditi koji su još vladini sistemi pogođeni, izjavio je Albanese. U toku je dvodnevna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na kojoj će odlučivati o velikom broju predmeta, a ističe se apelacije koja se odnosi na isplate iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. U apelaciji, koju je podnio zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u aprilu ove godine, posebno je istaknut ugovor koji je vlada RS potpisala sa firmom Dickinson Medicine Canada zbog činjenice da se u ugovoru spominje među ostalim i lobiranje za nezavisnost RS-a. Cilj moje apelacije je da Ustavni sud BiH zabrani sve budžetske isplate svih nivoa vlasti za lobiranje za neustavne i nezakonite ciljeve koji su u suprotnosti s Ustavom, zakonima te odlukama Ustavnog suda i institucija BiH, rekao je Zvizdić. Šumski požar na teško pristupačnom terenu Čvrsne se konstantno se širi uprkos naporima vatrogasaca i pomoći zračnih snaga iz Republike Hrvatske. Borbu s vatrenom stihijom dodatno otežava pojačan vjetar, kao i činjenica da je vatra zahvatila područje koje je kopnenim snagama uglavnom

0: uglavnom nepristupačno. Zbog takvih ekstremnih uslova, iz operativnog centra naglašavaju da će i dalje biti potreban stalan angažman zračnih snaga. Preminule su dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru koji se dogodio u domu za starija lica Ahmedić u Lukavcu, potvrđeno je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Do požara je došlo prošle sedmice, u noći sa srijede na četvrtak, a vatra je krenula iz jedne trokrevetne sobe. Istraga je u toku, a policija je uhapsila vlasnika staračkog doma. Admir Arnautović, portparol tužilaštva.
1: Postupajući tužilac je izdao naredbu za obdukciju oba tijela kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Ono što je posebno važno istaći je da tužilaštvo intenzivno provodi brojne istražne radnje koje se odnose na sve okolnosti koje se vezuju za ovaj požar i za ovu uzročno-posljedičnu vezu i za same posljedice koje su nastupile. Od svih istražnih radnji, ono što je u ovoj fazi istrage najvažnije zapravo su stručna vještačenja, stručna mišljenja po vještacima elektrostruke kako bi se utvrdili tačni uzroci samog požara, vještacima protipožarne zaštite i vještaci zaštite na radu.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je za Poljsku. Posljednji trening održat će večeras na nacionalnom stadionu u Varšavi u 19 sati. Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska-Bosna i Hercegovina na programu je sutra, a počinje u 20 sati i 45 minuta. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Prvi dueli A Lige nacija zakazani su za večeras. Od 20 sati i 45 minuta u okviru druge grupe igraju Nizozemska, Njemačka i Srbija, Grčka, u četvrtoj Norveška, Danska i Portugal, Wales. A večer pred nama donosi prve duele u novoj sezoni košarkaške Eurolige. 20 je klubova, takmičenje napustio Monako, njegovo mjesto popunio Bešiktaš, a naslov pobjednika brani Olimpijakos. U 18 sati sastaju se Dubai Real Madrid i Hapoel Tel Aviv Bayern Minhen. U 20 počinje ogled Crvena zvezda Žalgiris, 15 minuta kasnije Panathinaikos Pariz. U 20.30 Barcelona Efes i Baskonija Olimpijakos. A Sveli Makabi Tel Aviv podobruće će u 20 sati i 45 minuta. Za sutra su preostali dueli Bešiktaš Valencija, Fenerbahče Virtus i Partizan Olimpija Milano. Iza nas je i sedmi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim tukao je selekciju Zambije 4-0, ženski izgubio od Rumunije 1-3. Oni su na tabeli 51. sa 9 poena, one zauzimaju 53. poziciju sa 8. Šahisti danas igraju protiv selekcije Kazahstana, šahistkinje sa Sjevernom Makedonijom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Uvjeti za vožnju su povoljni, ali ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Još uvijek je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinje-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum urednik Sanjin Bečić.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, moje ime je Damir Šimić, dobrodošli u još jednu dijalošku emisiju Federalnog radija za političke subjekte koji se natječu na općim izborima 4. listopada. U današnju emisiju pozvani su kandidati i kandidatkinje za zastupnički dom parlamenta federacije, i to predstavnici koalicije NES, PDA i Naprijed, naše stranke, SBB-a, stranke za BiH, te Hrvatske oporbene petorke HDZ-a 1990. HRS-a, HNP-a, HDS-a i HSS-a. U debatu su se odazvali gospodin Nedžad Koldžo ispred koalicije NES, PDA i Naprijed. Dobar dan, želim.
4: Dobar dan i našim slušalcima.
3: SBB predstavlja gospođa Azra Džigal, dobar dan i vama.
5: Dobar dan i pozdrav vašim slušateljima.
3: Kandidat stranke za BiH u debati je gospodin Admir Lisica.
6: Dobar dan i vama, hvala na pozivu.
3: Dobar dan i kandidat naše stranke je gospodin Nihad Uh. Dobar dan.
7: Dobar dan, hvala na pozivu i prilici srdačan pozdrav slušalcima.
3: Što političke stranke nude biračima, koji su njihovi programi, razgovarat ćemo u idućih gotovo sat i pol do 17 sati. Predstavit ćemo vam ukratko i pravila, i vama i slušateljima pravila debate. Evo, na početku ćemo imati minut i pol da generalno predstavite ono što je najvažnije iz vaših programa ili vas kao kandidata, a onda ćemo prelaziti nekoliko tematskih cjelina u kojem ćete imati po 3 minute odgovora na svako od pitanja i mogućnosti jednu minutu replike, ukoliko želite nekome replicirati ili ukoliko nešto zaboravite pa želite dodati. Pa evo, možemo krenuti, dami ćemo dati prednost, gospođa Azra Džigal iz SBB-a. Što bi vi i vaša stranka u ovom trenutku napravili kao najpotrebnije za Federaciju Bosne i Hercegovine?
5: Pa evo, prije svega da se možda ja ukratko predstavim ko sam, pa će vjerojatno i odgovor imati možda malo više smisla. Znači, ja sam Azra Džigal, diplomirana sam ekonomista, završila sam fakultet u Univerzitetu u Sarajevu, a magistarski u Madridu iz međunarodne razvojne saradnje. Znači, studije vezane za političke nauke, sociologiju i ekonomski razvoj. Tako da predstavljam ovu stranku upravo koja svoj fokus stavlja ka budućnosti, odnosno mislim, ka investicijama i ka ekonomskom razvoju. Znači, to je prilike fokus na koji naša stranka želi da svoj, mislim, svoje programe predstavi. Ono što želim posebno istaći, to je da će se fokus staviti i na vještačku inteligenciju, i predsjednik Radonjić nekoliko puta ponavljao zašto ne samo u javnom, odnosno u privatnom sektoru, izvinjavam se, koji prati trendove, međutim evidentan je nedostatak generalno i digitalne transformacije u javnom sektoru kao i korištenje i ovih novih tehnologija. To je u stvari možda neki novitet na koji je bazirana i evo ovaj programski

0: vezuju i nedostajuća sredstva između ostalog za onkološke pacijente o kojima sam evo sad govorio.
1: Govorit ćemo poslije o zdravstvenom sustavu također, isteklo je vaših minuti i pol do dva. Bićemo tolerantni. Gospodin Admir Lisica ispred stranke za BiH, izvorite vaše prvo obraćanje.
2: Moje ime je Admir Lisica, diplomirao sam i magistrirao na Univerzitetu u Sarajevu historiju, sada sam na doktoratu na političkim naukama pri kraju, bavim se međunarodnim odnosima dugo vremena, direktor sam Centra za geopolitička istraživanja Geopol, međutim kroz rad i u medijima i općenito prisustvo u javnosti pratim i analiziram mnoge teme koje se tiču svih nivoa pa i federalnog. U kontekstu stranke za Bosnu i Hercegovinu i mene, kandidat sam na broju 3 za federalni parlament i ono što je fokus kako stranke za Bosnu i Hercegovinu, tako i mene kao budućeg parlamentarca, jeste da promijenimo investicionu klimu unutar Federacije Bosne i Hercegovine, koliko nam taj nivo dozvoljava, evo primjera radi. Mi imamo jedan veliki resurs u kontekstu dijaspori. Ja sam se bavio i naučno i terenski dijasporom i znam koliko imamo potencijala u dijaspori. Imamo jedno ministarstvo, federalno ministarstvo za raseljene i izbjeglice, koje se može poprilično promijeniti i usmjeriti prema ministarstvu povratka i na načinu kako su to Irci radili u Irskoj, kreirati jedan ambijent da se ljudi vraćaju u Bosnu i Hercegovinu, da investiraju, a da im država u ovom načinu federacija da im daje određeni podsticaj za njihove investicije. Također, putna infrastruktura je ono što tišti sve nas ovdje iz Sarajeva. Evo, kolega je rekao, Republika Sarajevo, mi iz Sarajeva prema Tuzli, Goraždu, Bihaću, pa i Hercegovini, Mostaru, nemamo adekvatan put. Vozimo se više sati, nismo uvezani, dok su neka, evo, sela, možemo reći, po Hercegovini povezana direktno sa Hrvatskom, Republikom Hrvatskom. Naravno, treba da se gradi od Une do Drine, međutim, činjenica je da Sarajevo nije adekvatno povezano sa nekim strateškim i važnim ekonomskim tačkama. Također, ono što mene tišti kao oca troje djece, mladog čovjeka sa 34 godine jeste visoke cijene stanova. To su naravno teme koje su vezane za kantonalni nivo, međutim mi se sinergijom kantona i federacije moramo pronaći modul kako mlade ljude zadržati i ponuditi im da po adekvatnoj cijeni kupe nekretnine. I također ono što je evo primjetno na našem području jeste da imamo neujednačene naknade, socijalne naknade, bilo to boračke naknade, bilo naknade vezane za dječji doplatak, za brigu za majke i slično. To treba ujednačiti na čitavom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, a ne da imamo različite i disbalansirane odnose. I također u kontekstu kladionica, ono za što ću se zalagati jeste da kopiramo određene evropske norme. Primjera radi, u kladionice su u Velikoj Britaniji 40% oporezovane, u Austriji, Njemačkoj, Holandiji 30%. Mi ovdje između 5 i 10% imamo svega poreze na kladionice. One mogu finansirati i stimulirati razvoj unutar Federacije Bosne i Hercegovine. To su samo neke od tema koje ću se i ja baviti i naravno Stranka za Bosnu i Hercegovinu kada uđe u vlast.
1: Dobro. Hvala vam lijepo. Krenut ćemo evo sa tom tematskom cjelinom koja se povezana za ekonomiju, porezne politike i standard građana, što vjerujem najviše zanima naše slušatelje. Gospođo Džigala, što je to što prioritetno treba uraditi evo ukoliko vi i vaša stranka budete na vlasti u idućem četvrtogodišnjem mandatu?
3: Evo, mislim da smo svi malo umorni, pričamo, odnosno i cijeli fokus se nekako bazira na toj nekoj socijalnoj ekonomiji. Konstantno se govori poveća se naknade, poveća se penzije, poveća se plate, što jeste bitno i vrlo važno, međutim niko ne govori o toj nekoj budućnosti, kako kreirati. Mi već imamo isti skoro broj zaposlenih, isti broj penzionera. Što će se dešavati za 5 godina? Znači niko ne razmišlja o tome i to ono zašto će se zaista stranka, odnosno Savez za bolju budućnost, bolje fokusirati u budućnosti. U smislu da kreiramo investicije koje će osigurati da se mogu isplaćivati te plaće, odnosno da mogu čak i rasti u neku budućnost. To je u stvari taj osnovni fokus na koji će naša stranka Savez za bolju budućnosti djelovati. Također ono što je gospodin iz Lista isto spomenuo vezano za stanove, slažem se također da je kritična situacija. Mislim da evo trenutno svjedočim lično primjerima da se kupuju stanovi u Španjolskoj povoljnije nego u Bosni i Hercegovini, što je mislim potpuno nonsens sa našim plaćama. Tako da također i Savez za bolju budućnost je veliki fokus stavio na mlade i ono što je konkretno

0: da je ekonomska politika u pitanju je da se osigura kako kanton Sarajevo također i u ostatku federacije, a i generalno da radimo na Bosni i Hercegovini, da se sufinansira kupovina stanova za mlade, ali na način da se razgovara sa javnim institucijama gdje će se renta, mislim renta je li javne institucije će se odreći rente, a osnovat će se, trebao bi se osnovati fond koji će sufinansirati i kamatnu stopu, odnosno davati kredite mladima po povoljnijim uslovima. To je otprilike ono što će naš biti fokus, znači ta neka razvojna ekonomija i također javni radovi, to je nešto što često zanemarujemo, odnosno zaboravljamo. Nekako se čini mi se javni radovi sveli najviše na lokalnu zajednicu, šta je da načelnik općine uradi, vrlo malo na kantonima i generalno na federaciji, tako da Savez za bolju budućnost tu vidi isto šansu za taj neki budući razvoj. Javni radovi u smislu, evo ovo spomenuo je gospodin Lisa također, željeznice, mi smo totalno zanemarili željeznice kao, evo i za razvoj turizma, jedan veliki potencijal, ali isto tako i za razvoj privrede. Energetski sektor je također u fokusu, te zelene politike, znači praćenje trendova Evropske unije, također propustili smo priliku da su svoj reformska agenda gdje su velika sredstva nama bili posebno za okoliš na raspolaganju. Tako da su sve neke teme koje su vrlo konkretne, vrlo na domak ruke, mislim, o kojima samo treba malo strateški razmišljati. U suštini ono što želim, kažem vam, podvući je da fokus želimo staviti na tu razvoj na ekonomiju, ne više na socijalnu. Jer evo vidite, mislim, pričamo o povećanju plaća penzionerima, što je fantastično i treba da ide u tom smjeru, međutim niko ne govori kako ćemo mi za 5 godina isplaćivati penzije. Apsolutno nisam čula nijedan političar da je pričao na tu temu. I to je otprilike ono gdje će, u pravcu kojim će ići naše djelovanje kao Saveza za bolju budućnost.
1: Hvala vam. Sada, gospodine Koldžo, koji su to ekonomski planovi vaše stranke?
2: Vidite, prvo kad pričate o onome što treba uraditi, znači morate se osloniti na budžete. Budžeti ovakvi kakvi su, koliko god se neko falio da su razvojni, socijalni, ovakvi, onaki, uglavnom manje više ne zadovoljavaju potrebe našeg građanstva. Znači mi moramo potruditi se da u potpunosti restrukturiramo budžete. Ovo što je kolegica rekla, sve stoji. Dakle, penzije se moraju povećati, plate se moraju povećati. Određene stvari u društvu se moraju finansirati koje se do sad nisu finansirali zato što je to pitanje sigurnosti i opstanka, doćemo kasnije do toga, i zato se moraju naći sredstva. Istovremeno mora se voditi računa da se svi oni odljivi sredstava koji u ovom trenutku nisu najprioritetniji zaustave, a poresku politiku koja mora biti generator tog procesa, treba potpuno restrukturirati, potpuno napraviti na drugi način. Znači, ako treba napraviti diferencijalne stope u određenim tim poreskim oblastima, da se pare, kao što to se radi u većini evropskih velikih zemalja, uzimaju tamo gdje ih zaista ima i gdje se pojavljuje ekstra profit i ekstra dobit. A da se obični građanin rastereti i da se na taj način olakšaju se one životne muke koje preživljavaju svaki dan.
1: Gospodine Vuk, što je u agendi naše stranke kada je u pitanju prioritet u ekonomskom razvoju federacije?
3: Evidentno je da u narednom periodu omjer penzionera i radnika ne ide u korist cjelokupne federacije i to se mora mijenjati. I evo, i kolekcija je na početku rekla i postavila jedno stvarno ozbiljno pitanje, kako se vidi naredni period isplaćivanja penzija, jer se ne smije desiti iz kreditnog zaduženja. Dakle, to je samo jedan odgovor, dakle, povećanje broja uposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prijedodni mandat, odnosno aktualni mandat Federacije Bosne i Hercegovine, bez obzira što je opozicija pokušavala da smanji broj zaposlenih, omjera zaposlenih i nezaposlenih, dakle preko 15.000 i nešto je više zaposlenih u ovom trenutku nego što je to bilo prilikom preuzmanja mandata. Međutim, to nije dovoljno, dakle mora se napraviti sistem i mi želimo da veći broj ljudi radi u sistemu, s jedne strane kroz javne radove, dakle to je izgradnja cesta, autoputeva, izgradnja velikih elektrana koje se sada trebaju desiti poslije usklađivanja i donošenja nove zakonske regulative po pitanju zelene agende s jedne strane, a sa druge strane željeznice koje su ozbiljan

0: jedan partner za podizanje ekonomske aktive Federacije Bosne i Hercegovine koje su zanemarene proteklih 20 godina. Ovaj mandat je iskorišten za određenu rekonstrukciju internu samih željeznica, međutim vlada Federacije Bosne i Hercegovine mora biti mnogo odvažnija u narednom periodu prilikom finansiranja rada tih željeznica, jer one s jedne strane olakšavaju putnu infrastrukturu, a s druge strane prave nevjerovatne prednosti za samu privredu. Također, evo u kantonu Sarajevo smo započeli jedan veliki projekat najveće poslovne zone u Federaciji Bosne i Hercegovine Doglodi i pravljenjem takvih poslovnih zona širom Federacije Bosne i Hercegovine mogu se generisati dodatna radna mjesta. Juče je bio sajam u Tešnju, isto tako rade na izmjeni regulacionog plana koji će 100 hektara odvojiti industrijske poslovne zone za Tešanj, i to je jedini način podizanja ekonomske aktive federacije, rast broj uposlenih, smanjenje doprinosa koji su započeti, ali nisu dovoljni. Dakle, u aktualnom mandatu vlade Federacije Bosne i Hercegovine po prvi put je smanjen iznos doprinosa na plate, međutim to nije dovoljno. Dakle, poslodavce s jedne strane moraju rasteretiti tih parafiskalnih nameta, a s druge strane prostor za to, evo pored kladionica, mislim sve četvero se ovdje možemo usaglasiti da je to prostor za podizanje dodatnih financijskih sredstava za budžet Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, isto tako postoji porez na dobit koji je isto tako 10% poprilično nizak, mislim da je najniži u regionu, ako nije u Evropskoj uniji, koji treba da se podigne, tako da se izbalansiraju te stvari kako bi poslodavac s jedne strane bio rasterećen, a s druge strane i budžeti ne bi osjetili to na način kako bi se podizala kreditna zaduženja za isplaćivanje plata ili ne daj Bože za isplaćivanje penzija, što je ovaj put u dužničko ropstvo.
1: Hvala gospodine Vuk. Gospodine Lisica, stranka za BiH, što je vama ekonomski prioritet ukoliko budete dio vlasti?
2: Pričali smo ovdje da trebamo više ljudi zaposliti, da manje ljudi treba biti u penzionom sistemu, da to ne treba biti neki veći srazmjer. Međutim, ja ću izneti ovdje određene podatke. U trenutku kada, jer evo, svi mi koji nismo možda ekonomisti, trebamo se držati brojki u kontekstu ovakvih tema, kada je budžet u pitanju slično. U trenutku kada se povećala minimalna plata na 1000 konvertibilnih maraka, u tom trenutku je bilo 551.452 zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Završno sa 31.8.2026. godine mi imamo zaposlenih 542.486, znači nekih 10.000 manje. Znači imamo manje zaposlenih, više ljudi na penziji. I to je jedan problem. S druge strane, u 3,5 godine ova aktuelna vlast se zadužila 3,5 milijarde konvertibilnih maraka. Na dan 31.12. ukupni dug je iznosio 7,7 milijardi konvertibilnih maraka. Ukoliko se mi zadužujemo za investicije, za razvoj u kojem, evo, četvoro govorimo, to ima određenog smisla. Nismo jedini u Evropi, naravno, ima dosta zaduženijih ekonomija. Međutim, ukoliko se mi zadužujemo za neka socijalna davanja, za jedan PR populizam, kako bi to predstavili u konačnici u kampanji, onda to nema smisla. Naravno, oporezivanje onih koji imaju najviše, što je jedna praksa, možemo reći, u modernom svijetu, bi trebalo pripisati u određenoj mjeri i kod nas. Mi ovdje imamo kladionice, svakako, koje nisu dovoljno opterećene kako bi trebale da budu, a jedan su veliki izvor prihoda koji može generirati određeni profit koji je nama potreban da razvijamo našu ekonomiju. I ono na čemu se mora svakako raditi jeste da imamo u vidu da su se ogromna povećanja desila u prethodnom periodu cijena. Tamo negde 2021. na drugu godinu cijena kilograma piletine bila je 5 konvertibilnih maraka, danas je 15. Naravno, tome su prethodili određeni ekonomski potresi u svijetu i sve što s tim ide. Međutim, činjenica da je nešto poskupilo 200%, ekonomskim rječnikom rečeno, nam ukazuje na to da sva davanja koja smo imali socijalna u federaciji nisu pratila ta poskupljenja. Također i povećanje plate nisu adekvatna, jer evo ova cifra gdje govori da je 10.000 u ovom trenutku manje zaposlenih nego što je to bilo u trenutku kada se donijela ova sada popularna ili nepopularna odluka, to moramo pitati poslodavce, nam govori da se određene stvari moraju korigirati. Ono što sam

0: istakao u prethodnom također izlaganju jeste da mi dijasporu moramo poprilično bolje koristiti. Oni mogu da ulažu ovdje, da otvaraju svoj biznis, da imaju određeni povrat od svojih investicija i da im se to olakša. Mi moramo naći određenu praksu, modul, kako da oni izbjegnu ogromnu papirologiju i da im ovo područje bude za investicije privlačnije nego region ili Evropa.
1: Gospodin Uk, replika.
2: Hvala puno, dakle, samo da ostane zabilježeno, slažim se s velikim dijelom izlaganja kolegije, međutim, kada je riječ o zaduženju, dakle, govorimo o službenim podacima, u ovom trenutku i prilikom preuzmanja, dakle, puno je ljepše porediti periode, dakle, prije preuzmanja mandata i poslije tog mandata, ako uzmemo samo sekvencu mandata, to nisu pravi pokazatelj. Dakle, trenutno zaduženje je 20,7%, a prilikom preuzmanja mandata ove vlade u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je 22,1%. Isto tako mogu da govorim i o broju zaposlenih, koje sam u prvom, ja mislim, izlaganju rekao, 533.500 uposlenih je bilo prilikom preuzmanja obaveze, odnosno mandata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U ovom trenutku govorimo od 54.880. Dakle, to su parametri koji govori. Međutim, slažem se u potpunosti da mi ne smijemo podizati kreditna zaduženja kako bi se ispunile budžetske stavke. Dakle, kreditna zaduženja isključivo moraju da idu u infrastrukturu koja će generisati novac za socijalna davanja i minimalne plate, koja mislim da je stvarno ispravno u ovom trenutku. Zamislite da je sada minimalna plata 600 konvertibilnih maraka i da kila piletnije, kao što je gospodin rekao, i stvarno očito je to 15 konvertibilnih. Zamislite jednu porodicu kako bi živjela da ima 600 konvertibilnih maraka, prosječnu platu, odnosno minimalnu platu, i da mora otići u Granab da kupi istu tu piletnu za 15 konvertibilnih maraka.
1: Hvala vam, gospodine Uki, ili još neko imao repliku? Izvolite, gospodine Kolđa.
3: Evo ovako, meni je drago što se na neki način slažete u svem tome. Međutim, s obzirom da ste vi vlast, da ste dio trojke koja je na vlasti, nije mi jasno zašto to dosta niste uradili, imali ste priliku. Spominjete restrukturiranje željeznica kao generatora razvoja. Tačno, svi znamo šta znači željeznica u jednom modernom sistemu. A ne čini li vam se da vaša vlast je pokazala krajnju neefikasnost kad je trebalo mjeseci da se obnovi 40 metara pruge, što je napravilo katastrofalnu štetu koju su kasnije plaćali i Lukavac i Željezara i sve ono ostalo što se tiče privrede, a naslijeđene na željeznici. Prema tome, znam ja da je bilo problema, ali imali ste vrijeme, trebali ste to riješiti, pokušati na neki način efikasnije uraditi, započeti te procese, pa onda priča da ćete to uraditi. Bojim se da vam je sad malo kasno za to.
0: Još ako mogu samo da se nadovežem. U kontekstu ovih zaduženja, mi imamo enormna zaduženja evo u ovoj izbornoj godini. Ja sam pronašao jedan podatak od januara do juna 2026. godine Vlada Federacije se zadužila dodatnih 2,2 miliona duga. Mi ne vidimo benefit od tih zaduženja. Da imamo kapitalne projekte, nova radna mjesta, da, slažem se s vama, da imamo nova radna mjesta, to bi, opet kažem, bilo u redu. Međutim, mi se u izbornoj godini zadužujemo toliko i šta imamo na ulicama, ne vidimo neku novu infrastrukturu, neku novu, mogu reći, beneficiju za građane, imamo ogromne plakate na ulicama, troši se budžetski novac enormno na reklame i slično. 4 godine vlasti je dovoljno za svaku vladu, pa i prethodnu i ovu i aktualnu, da ponudi ono što može i što zna. Sve ono što je dobro, naravno, treba pohvaliti, ali sve anomalije koje su proizvele, evo, i manjak radnih mjesta i slično, mora se ukazati na to i moramo kreirati određene promjene.
1: Hvala, gospodine Uke, vi ste imali.
2: Hvala, imam odgovor za gospodina Kolđu. Dakle, rekao sam da je poprilično i lijepo i loše što sam ovdje iz perspektive pozicije opozicije. Međutim, moram napraviti ispravku po pitanju željeznica. Najglasniji smo bili zbog razloga kašnjenja u izgradnji mosta, odnosno povezivanje željezničke pruge koja je nastala poslije strašne tragedije koja se desila u Jablanci. I to je razlog zbog čega je direktor željeznica smijenjen, koji je naslijeđen u toj firmi, i naša stranka je najviše insistirala na tome da se smijeni direktor upravo zbog toga što nije mogao da djeluje onako kako smo svi očekivali, javnost i privreda i tako dalje. Tvoj direktor iz prijedodnih struktura naslijeđene vlasti.

0: gospođo Žigal.
1: Ja ne bi sad da mi se previše komentara, ali ono što moram definitivno spomenuti, ovo pričam nekako o investicijama, ima tu dosta nekako i populizma, čini mi se. Ne znam koliko smo mi zaista svjesni situacije na terenu. Ja sam, evo, radeći u turizmu, imala priliku prije 3 godine na jednom USAID-ovom projektu, u mojoj domeni je bila i investicijska ta klima. Dolazi nam investitor spreman sa 43 miliona da investira u jedan tematski park, nije ni važno sad ko investitor, i sve je savršeno, znači rađena studija izvodljivosti, tako da vi dođete na teren, nisu riješena imovinska pravna pitanja. Imate načelnike koje obstruiraju, imate, uopšte nemate na jednom mjestu da možete znati šta je to što jednom investitoru treba da bi investirao u Bosni i Hercegovini. Pričamo o nekom nezaposlenima. Što se dešavalo? Znači, objave se neki poziv, javni poziv, samo zapošljavanje, financiraju se prinosi i tako dalje, dok u drugim zemljama, mislim da tu mi poprilično zaboravljamo, imamo prazne prostore na općinskim, gospodin Kođa može reći. Veliki broj nezaposlenih ljudi gdje je možda trebao biti ta razvojna politika konkretnim primjerom, da se stavi na raspolaganje općinski prostor koji je slobodan, da vlada da poticaje, da se ljudi udruže, naprave biznis plan koji su na birovu za zapošljavanje, i onda sa tim sredstvima krenu i pokrenu te neke inicijative koje su možda i kreativne i drugačije. Znači, ono što ja mislim da je greška, i ne znam zašto mi uporno, evo kao Bosanci i Hercegovci, previše možda nekad maštamo, znamo neke stvari, ali se ne zarobimo i ne, nekako konstantno govorimo, to nije moja nadležnost. Što ja zaista mislim, i to je zašto ću se ja zalagati, a i ljudi koji mene okružuju, da moramo biti malo uporni i kucati, bez obzira na ove neke političke različite stavove i tako dalje, biti uporni, otići kod gospodina Uka, ja mogu biti druga politička partija, ali znači biti vrlo uporna, insistirati da mi dozvoli, znači da, ne znam, kad dovedem investitora, da automatski se to rješava. Znači, ne smijemo se dozvoliti, jer te, znači kako investicija kao zec, on je pobjegao, otišao je u drugu zemlju. Mi smo propustili vrlo važnog, ne samo zbog ovih 40 miliona eura, nego investitora koji kasnije pričao, mislim, drugima, kako Bosna i Hercegovina još uvijek nije spremna za tako velike investicije. U suštini mislim da je, evo, pričamo zaista o ozbiljnim problemima, ali se plašim da su možda još, ni da nisu rješivi, ali su na terenu poprilično komplikovani. Evo, ja sam bila u procesu isto osnivanja svoje kompanije, znate koliko mi je trebalo? Mjesec dana. I smatram se poprilično obrazovanom osobom koja čita, koja ima možda neke kontakte koje može nazvati da provjeri kako je to ranije bilo. U Republici Srpskoj za 3 dana bude sve gotovo. Mislim da imamo nekako previše opravdanja za neke stvari koje nismo uradili. Mislim da se to mora mijenjati, moramo se malo ozbiljiti i ići stvarno konkretno ka rješavanju problema korak po korak. Ali kažem, za ove investicije moramo biti vrlo svjesni situacije na terenu i da vlast mora biti povezana lokalni nivo sa kantonom i sa federacijom, što često nije slučaj.
0: Da, pogotovo ako nisu svi iz iste stranke.
1: Da, to posebno.
0: Govorite, spominjali ste i to da bi dijaspora se trebala vraćati, ulagati svoj pošteno stečen novac, ali ovdje često nailazimo na te objektivne probleme, ali visok stupanj korupcije također ovdje, što je isto velika prepreka razvoju, jer nijedan investitor ne želi donijeti svoj novac u neku sivu zonu i tako dalje. Kako to spriječite, gospodine Kođo, možete vi početi? Kako u biti...
2: Ovo nisam dobio malo prije priliku da repliciram samo...
0: Izvolite, evo, replicirate, pa možemo nastaviti.
2: Ja se izvinjavam, ali vi ste ovdje predstavnik vlasti. Ne premijer, nego, jel vidim, hvalite se nekim dostignućima aktuelne vlasti, a također nisu vaši ministri bili. Prema tome, ako ste vlast, onda ste vlast i u dobru i u zlu. Onda i ono što je dobro možete pripisati sebi, ali ono što nije dobro morate prihvatiti kao tako. Zato sam spomenuo vas, jel, da je ovdje neko iz SDP-a, da ja bi njih prozvao i njih pitao zašto je to tako, ali sad s obzirom šta je, kako je. Vidite, korupcija je rak rana svakog društva, a kod nas je to još puno više zato što imamo neuređen sistem. Zato što imamo državu nepravde. Zato što smo svjesno kroz jedan dugogodišnji period zanemarivali institucije i dozvolili da ostanemo bez institucija. Ne treba vam objašnjavati. Vidite, jasno je sve. Evo, ako ste danas upratili snimke razgovora dvojice optuženika iz ove Sky prepiske, pa onda vidite kako oni

0: doživljavaju državu, kao kakva policija, mi smo ovdje vlast. E, nažalost, kad imate tako plodno tlo, neuređen sistem, razluđen sistem, i kad imate toliko tako tih nekakvih slatkih zalogaja za koji će se uvijek naći neko da se polakomi da ga uzme, onda je korupcija ono što izjeda društvo. Da bi se adekvatno suzbila korupcija, prije svega morate imati pravedne zakone i to detaljne zakone. Druga stvar, morate imati institucije koje će provesti te zakone. Nažalost, kažem, opet se vraćamo na to, nama su institucije uništene. Pa,
1: na što mislite kad mislite na pravosudne institucije ili mislite na policijske aparate?
0: Sve institucije u državi su uništene od pravosudnih pa do sigurnosti. Pa evo pogledajte malo pa se desi da je neki policajac dio lanca od, ne znam, krađe vozila, šverca droge i opojnih sredstava ili drugih sličnih stvari. Dobro dimenzionisan sistem bi to morao puno ranije vidjeti, predvidjeti i obračunati se sa tim. Ne čekati da stvari eskaliraju, a pogotovo kad to dođe do tužilaštava, kad dođe do sudova, vidite da kod nas takvi procesi traju po 10 godina. Iz tog razloga je vrlo važno da se institucije vrate državi, da se vrate federaciji, da institucije počnu raditi svoj posao adekvatno, ljudi koji su tamo plaćeni, da nema političkog pritiska nad njih, da oni mogu da radi onako kako su učili, kako se na kraju krajeva i napiše u zakonu. Jel? I onda će biti sve puno lakše. A glavni generator, glavni problem države trenutno je nepravda. Jer vi imate neselektivnu primjenu zakona. Zakoni za neke važe, za neke ne važe, znate. I to je ono što također se mora prije svega suzbiti da bi se uopšte moglo ući u tu borbu protiv korupcije. Ta borba protiv korupcije mora biti odlučna i mora biti od vrha do dna. Sve, svi moraju praktično učestvovati u tome, normalno, institucije da rade svoj dio posla, a Boga mi, što se tiče i nas i građana, i mi moramo malo mijenjati svoje navike, jer dobrim dijelom građani nekad u najboljoj namjeri učestvuju u toj korupciji ili je na neki način potpiruju. Dakle, to je ono što također moramo...
1: Sad evo, na istoj smo temi, slijedi gospodin Admir Lisica iz stranke za BiH. Kako spriječiti visku korupciju i na taj način poboljšati recimo i taj ekonomsku mogućnost za veća ulaganja? Za...
2: Tu su po meni dva segmenta, olakšati procedure i povećati kazne za sve one koji su upuštaju te određene radnje. Kada govorimo o procedurama, evo ja ću vam navesti jedan primjer koji sam iskusio na sopstvenoj koži. Prije nekoliko sedmica sam po treći put postao otac i jedan paradoks koji vjerovatno ima samo u našim institucijama jeste da sam došao po jednu potvrdu za suprugu da uzmijem, sada ona je kući, beba je kući, porod je završen 10 dana i kaže meni gospođa koja radi tamo, izvinite, ne možete dobiti otpusno pismo zato što vaša supruga nema uputnicu za porod. Ja kažem, oprostite, kakva uputnica za porod, supruga se porodila prije 10 dana, ne, imaju procedure koje se moraju ispoštovati, vi morate zvati njenog doktora da vam pusti uputnicu. Ja opet ponavljam, oprostite, porod se završio, ne, to je procedura, mora se poštovati. E vidite, ta se procedura u konačnici ispoštovala, ja sam izgubio dan čitav, da se to završi, da se zove dom zdravlja, ginekološki odjel i slično. I to je samo jedna od procedura koja nas guši. I gdje ljudi, na primjer, kažu, ok, je li ta procedura košta toliko i toliko i zato se siva ekonomija događa, to je samo jedan primjer. Evo, ja sam jedan banalan, benignan. A možete misliti kad treba neku investiciju neku da dovede, kada je nekom u pitanju neki posao, kad mu kaže čekat ćeš 10 dana, 7, i naravno tu su potencijalne afere, rupe, i zbog toga mi moramo procedure olakšati i za investicije, i općenito za funkcioniranje našeg sistema. Evo ja sam u prethodnom periodu, baš sam se obradovao kada je ovaj popularni, on je sad direktor ideje, bio onako zvijezda u onom periodu kada je trebalo aferu u respiratori kreirati, gospodin Badnjević. Tako,
1: Badnjević,
2: da. On je nama istakao kako ćemo imati sada svi digitalizirano za kazne, za vozačke dozvole, sve ono što nas je obradovalo. Ja onda sam vidio da toga nema ništa, mi se ne možemo prijaviti preko našeg laptopa, nego opet moramo u neku instituciju ići, da tu damo, da se potpisujemo, tako je digitalni potpis,

0: afera i
1: oko toga. I oko toga imamo, i evo jutro vidim da je ovaj gospodin Voloder, optužnica protiv njega prije neki dan, gospodin Mijatović, po tome ćemo pametiti ovu vladu. I zato imamo, kažem, velike su procedure, treba ih olakšati, korupcija je na svakom koraku i nekako se kod nas, još iz onog sistema mogu reći, to su neki recidivi od prije 40 godina, uvriježilo se to da mi moramo uvijek nekome dati za nešto. Bilo sada to kada dijete treba da se rodi pa doktor ili slično, dosta i do mentaliteta ljudi, moramo biti realni i moramo sebe mijenjati i navikavati se, hoćemo Evropu, pa hajmo raditi po nekim evropskim praksama u svemu. Što se tiče konkretno korupcije, vidjeli smo preko Sky prepiski i ostalih nekih kanala da imamo veliki problem, da smo ga imali i u prethodnim, mogu reći, mandatima, i to je ono što mi vučemo. I zbog toga, evo, samo završit ću tom rečenicom, kažem, trebamo promijeniti određene procedure i pooštriti kazne kako ne bi oni koji su uhapšeni danas već sutra bili na slobodi.
2: Gospodine, ili pušte ili sve jedno.
3: Aha, dobro, mislim, ajde, nema veze. Evo, hajde, gospodine, upočajaju, onda na kraju malo...
4: Hvala puno, dakle, ne bih da govorim da je korupcija najveći problem našeg društva, to je činjenica, to sva istraživanja pokazuju i ne postoji jedno istraživanje da radimo interno, međunarodna zajednica ili neko drugo u Evropskom parlamentu koji drugačije to pokazuje. Međutim, mi smo pokazali kako se kapacitiraju ustanove koje trebaju da se bave borbom protiv korupcije. Konkretno u kantonu Sarajevo, Ured za borbu protiv korupcije je osnovan, ljudski kapacitiran i materijalno kapacitiran. Upravo taj ured je doprinio visokom stepenu povjerenja u institucije. Mogu sad govoriti o kantonu Sarajevo i isti taj ured za borbu protiv korupcije je svijetli primjer svih izvještaja koji se godišnje usvajaju u Vijeću Evrope o Bosni i Hercegovini. Dakle, mi u ovom trenutku imamo registar imenovanih, registar političara, registar imovine političara, javnih nabavki. Neki dan smo uveli registar imovine kantona Sarajevo, dakle 30 godina od postojanja kantona Sarajeva nije bilo registra. Dakle, na taj način želimo da kapacitiramo institucije koje će provoditi sutra zakon. Isto tako, na nivou Federacije Bosne i Hercegovine je osnovan POSKOK, dakle, specijalno i odjel za borbu visoke korupcije. POSKOK je stajao u ladicama prethodne vlade 8 godina, dakle, od zakona do materijalnih sredstava. Iz nekog razloga nije bilo volje da se osnuje. Naravno, to treba sada podizati na veći nivo i ispravljati neke greške koje se prave u donošenju odluka. Ja mislim da je konkretno odluka da poskok da se veže za 100.000 konvertibilnih maraka, da je to vrijednost spora koji preuzima jako malo, dakle to zatrpava rad. Ne može to biti specijalno odjeljenje ako će se baviti u čitavoj federaciji s predmetima ispod 100.000 konvertibilnih maraka. To je za buduću vladu, za buduću skupštinu, odnosno federalni parlament, da se podigne na pola miliona ili milion. Tako da mi smo konkretnim djelima pokazali na koji način se kapacitiraju ustanove i na koji način se uspostavljaju ovaj mehanizam. Dakle, Ured za borbu protiv korupcije nije to nešto što smo mi smislili, nego je to dobra praksa koja je uvezena u kanton Sarajevo i polako se uvodi u druge kantone. Dakle, negdje je to, nažalost, deklarativno, negdje ide suštinski. Tako da na taj način moramo jačati institucije da se bore. 30 godina dekapacitiranja ustanova, ne govorim samo pravosuđa, dakle civilnu zaštitu, kako smo zatekli, policiju, dakle to je ključne pozicije, ključne mehanizme jednog društva su, nažalost, uništeni i vrijeme će proći, dakle mandata, ne jedan mandat, nego mandata će proći da se ta kriva Drina ispravi, ali pokazujemo djelima na koji način to ide.
2: Gospodin Čigal.
3: Pa ja bih rekla da tu moramo djelovati sa više frontova. Znači, u nekim dijelovima se slažem sa kolegama. Međutim, evo, kad konkretno govorimo o medicinskom osoblju, odnosno ljekarima i tom nekom zdravstvenom našem sistemu, mislim da prvo moramo poraditi na jačanju institucija koje su stubovi ove zemlje. Govorimo o obrazovanju, o zdravstvu, o pravosuđu i tako dalje. Znači, ne može se desiti da ja, evo, koja sam ekonomista, sam u jednom trenutku imala veću platu od jednog ljekara koji ima, ne znam, možda dvije specijalizacije, 20 godina iskustva i spašava život jedne osobe. Tako da mislim da prije svega moramo raditi na adekvatnom obrazovanju, plaćanju našeg kadra, usavršavanju, isto tako i policije. Znači, policija mora imati, mislim, ne smije imati, mislim, 2-3 hiljada, nebitno koliko hiljada maraka platu, zavisi naravno i koja...

0: koja vrsta policije i tako dalje. I također mislim da ovdje isto zaboravljamo, mislim, gospodin Kolđa to spomenuo i jest važno, mislim da je nekako to nama postalo normalno da tražite nekoga, da vam nešto završi, da nekome za neku protuuslugu koja je sasvim normalna, možda vam pruži informaciju, trebate, navest ću isto jedan primjer iz mog ličnog iskustva, da mu date. Tako da mislim da je isto vrlo važno ta represivna mjera se prebaci na onoga koji čini te koruptivne radnje, odnosno nudi novac za protuuslugu. Tako da s te strane moramo biti. Ono što još mislim da je vrlo važno i tu postoji, ja sam to primijetila, veliki otpor. Govorim konkretno od predstavnika vlade, a to je ova digitalizacija gdje ćete vi, evo vam jedan primjer, mislim, svi samo kod radnog jednog iskustva, dozvole koje se trebaju izdavati, tamo neka dođe teta, potpiše se na protokol, unese se i stoji kod nje u ormaru. Vi apsolutno kao, ne znam, evo, ministar, nebitno ili premijer, nemate informaciju u kojoj fazi, kada je dostavljena i tako dalje, morate tražiti, mislim, tu knjigu, umjesto da se uvede sistem gdje će biti vrlo jasno definisano kad je ušla, koliko dugo je u proces proceduri i tako dalje. Zašto vam sad to govorim? Bila je situacija gdje kaže osoba, a vi meni držite 300 dana okolinsku dozvolu, treba izdati se za 120. Kaže, gospođa, ali nije ministrica htjela potpisati ili ministar, ne, ona je država, znači nekad je veliki problem i ti državnim službenicima, znači mora se malo transparentnije uvesti sistem, ne samo radi transparentnosti zbog korupcije, nego i zbog bržeg djelovanja. Ono što također mislim da je ovdje vrlo važno, to su ovi javni pozivi. Evo kada je federacija, pa i kanton kada je u pitanju, znači svaka institucija traži različite, neki su zajednički dokumenti i tako dalje, međutim, većina njih objavi, pa vi negdje morate, vrlo su nejasne, znači vrlo uđete na javni, odnosno na web stranicu, javni su pozivi negdje skriveni, gdje se zove osobe i kažu se, evo,
1: upravo tako.
0: Znači mislim da se tu mora neki standard uspostaviti, tačni kriterij na nivou kantona, na nivou federacije, što je još vrlo važno. Mislim, ti javni pozivi često se desi da ne znam, federacija ima isti javni poziv ili vrlo sličan za jednu oblast kao i kanton Sarajevo, jedna ista osoba uzima godinama sredstva, što nije, mislim, naravno neki projekti se ne mogu isfinansirati iz jedne, to su nekad vrlo mala sredstva, ali mislim da taj javni sektor mora dosta biti transparentniji u smislu koje je stačno procedure. Zašto vam to govorim? Jer evo, ja se ne snađem, ne znam, sad ću zovem gospodina Ukal, nebitno gospodina Liscu, onda on meni učinio neku uslugu. Ja osjećam obavezu kao građanin da mu tu uslugu vratim. Tako da mislim da što se tiče te same korupcije, mislim da moramo djelovati na više fondova, ovo bih potpuno odvojila, znači kada je sudstvo, kada su tužioci u pitanju, kada su medicinsko, odnosno ljekari i medicinsko osoblje i tako dalje, kao i profesori i ljudi koji rade u obrazovnom sistemu, znači to bi totalno odvojilo, mislim plate moraju biti obrazovani, spremni, sposobni, adekvatno plaćeni, ali represivne mjere u smislu, ukoliko i vi primite korupciju ili ste davac korupcije, da se definitivno morate kazniti i visokim drakonskim kaznama. E sada, kažem i ovo, digitalizacija mislim da je vrlo, vrlo važna i mislim da možda to zaboravljamo, evo što ste gospodine Kolđa vi rekli, to obrazovanje, da nam ne bude normalno, mislim ja sam doživjela, radiš sa strancima, možda vam ovo sad nama izgleda neobično, da je čovjek vratio dnevnicu, stranac je, zašto? Jer mu je bila plaćena hrana, ručak i večera. I on od svoje države nije želio. I mene je čudno gledao kad sam ga pitala, aha, zašto vraćate, niste? Pa kao odrao, ali ja imam plaćenu, imao sam plaćenu, kolega mi je platio ručak i večer i vraćam, ovo nije moj novac. Znači, mislim da stvarno moramo tim primjerima, nekim sitnim, možda neke medijske kampanje raditi, jer mislim da nam je toliko normalno postalo vraćanje usluge, da možda nismo svjesni kada mi, evo i kao građani, imamo taj neki čin, mislim, djelujemo kao saučesnici u korupciji.
1: Kako to uraditi? Treba li i na koji način ocjenjivati javnu administraciju, jer od nje zavisi ovo o čemu ste vi sad govorili?
0: Pa evo, mislim da ove mnoge nove politike i mi koji evo, nadamo da ćemo zadobiti povjerenje građana, definitivno to mora biti prioritet.
1: Evo, vi ste, gospodin Kolđa, bili načelnik u Sarajevskoj općini, Novo Sarajevo. Koliko ste vi bili zadovoljni s radom administracije?
2: Pa vidite, iz početka nisam, ali sveća sam bio dosta dugo načelnik, pa sam uspio to nekako, da što bi naš narod rekao, ušerijatim. I mislim da praktično zadnja dva mandata, slobodno mogu reći da sam imao vjerovatno jedno od tri možda najbolje administracije. Zašto? Zato što nije bilo političkog pritiska na te ljude, nije bilo zapošljavanja po stranačkoj liniji, nego je uglavnom sve išlo preko agencije, sve je išlo na jedan temeljit način da se nađu najbolji ljudi. Istovremeno ono

0: rotirati ljude. Evo, pričali smo, ne znam, dom zdravlja. Uvijek su vam iste osobe tamo. I vi naravno nađete jedno koje je podložan, možda korupciji. S njim ćete sve živo završiti. Možda nije čak i neko koje je na čelu te institucije vrlo često svjesno toga. Tako da možda nekad treba i tu rotaciju izvršiti. Neki neovisni. Zašto ne bi smo napravili bazu kod... Zašto ne bi neko meni bio, naravno, u komisiji koji je profesor s ekonomskog fakulteta, koja neka pozicija za koje mene ono, za kojeg ja ne znam da će on biti. Znači, mora se to transparent. Isto kao kod javnih sredstava i dodjelu grantova. Znači, vama se dešava da su vam ljudi koji su u institucijama analiziraju grantova. Ne kaže da ne trebaju. Oni trebaju, mislim, postoje propisi, postoje procedure na osnovu koji se trebaju dodjeljivati kriteriji. Međutim, kako ja mogu, evo, mislim, ekonomista sam pozanimljena, kako mogu ocijeniti da li jedna građevina treba da se obnovi krov, da se, ne znam, rasvjeta. Ja ne znam koliko to košta. Ja zaista to ne znam koliko materijala će se uložiti, koliko osvjetljiki treba, koliko košta jedna osoba. Znači, mislim da se tu treba malo ozbiljnije poraditi na uključivanju u dodjelu, mislim, na kraju krajeva od javnih poziva, pozicija i tako dalje, ljudi s ruke, neovisni, potpuno da vi ne znate da li ćete ići na ono kao lutrija da izvučemo pa ne znam ko će doći. Mislim da postoje naravno rješenje, ali kad govorimo o korupciji, ona nažalost nije samo, ne rješava se samo ovim uredom za borbu protiv korupcije, nego mora biti malo strateški, a i sistemski rješeno.
1: Jedne stvari se nismo dotakli, a ona je u stvari možda čak i generator te visoke korupcije, to je Zakon o javnim nabavkama. Zakon o javnim nabavkama je nešto što je nama doneseno i ubačeno u pravni sistem. Znači, taj zakon je nama došao iz, mislim da je prepisan iz Britanije, tamo gdje je anglosaksonsko pravo u pitanju, ne rimsko pravo kao kod nas. I dosta stvari u tom zakonu jednostavno nije razjašnjeno, onda ostanu te rupe u zakonu. Znate, u tom britanskom sistemu to se rješava sudskim presudama. Pa se zna, sud prije 50 godina donio odluku u nekom slučaju tako i tako i onda se to praktično primjenje. Kod nas je jako puno tih stvari koje se zloupotrebljavaju, a vi tu ne možete ništa. Evo, ja ću vam pričati jednu ovakvu situaciju iz vremena kad sam bio načelnik. Provedena je procedura javne nabavke i radite ovu sanaciju, odnosno ugovaranje sanacionih radova na saobraćajnicama. Imate 3-4 ponuđača, normalno sve provjerite, bonitet provjerite i na kraju cijene prođe onaj koji je dao najpovoljniju cijenu, jel? Ta cijena je bila nekih, lupam, čini mi se, ako se dobro sjećam, 24 marke po kvadratnom metru, centimetru. I ja onako zovnem jednog načelnika jedne druge opštine u Sarajevu i pitam, bogati, koliko je kod tebe kvadratni metar asfalta? Kaže on, 40 maraka. Kako je 40, ja mislio da je manje, kad je kod mene 24. Onda on se zeza, kaže, ti si Novo Sarajevo, pa je to kao nova opština. A ja sam, kaže, stari dio grada, kod nas to mora biti skuplji asfalt. Hoću da vam kažem da je praktično uobičajeno da se dobar dio tih ponuđača dogovori. Ajmo mi podijeliti interesne zone, ovdje će ići tri ponude takve, mi ćemo dati najviše, ti će dati najniže. I to je nešto protiv čega se administracija teško bori. Vi imate zakon, ako odstupite od njega, službenik će biti kriv, rukovodilac organa, pogotovo ako se upetlja u to, a to se jako, jako, jako dobro koristi od strane onih koji su uvezali sistem.
2: Gospodin Luk, evo vi ste sad i na čelu kantona, ne 4 godine, sigurno ste se bavili s javnim nabavkama, kako je to funkcioniralo? Ima tu mjesta da se popravi nešto ili...
3: Naravno, svaki zakon ima prostora da se popravi. Nažalost, evo mi smo ovdje u debati za federalni parlament, pa to nema neke velike nadležnosti konkretno za nas, to je državni zakon, ali svaka procedura i svaki zakon mislim da se mora i može unaprijediti. I pokazali smo, dakle, u ovom mandatu ova aktuelna većina je napravila, ja mislim, ozbiljan iskorak po pitanju Zakon o javnim nabavkama, gdje se spriječile vi profesionalni žalitelj. Dakle, imali ste situacije gdje postoji par firmi koje su, kogod je radio s javnim nabavkama, ili s jedne ili s druge strane sugovornog organa, ili sa strane ponuđača, unaprijed se znali 3-4 žalitelja koji zloupotrebljavaju taj institut i onda kasnije reketiraju i ugovorni organ ili ponuđača. Hvala Bogu, dakle, evo, tom izmjenom od prošle godine, takvih nema, ali ovi anomalija koje je

0: gospodin Kolođo rekao, bit će u narednom periodu, ali to je znači dodatno kapacitiranje institucija koje će provoditi javne nabavke s jedne strane, pravosudnih institucija koje će provoditi, i samo strah kada se nađe kod oni koji provode i s jedne i s druge strane, mislim da može onemogućiti krivična djela po pitanju javnih nabavki. Dakle, to se neće iskorijeniti. Javne nabavke svugdje u svijetu su predmet određenih špekulacija, ali minimizirati i te kako se može. Evo, kroz Ured za borbu protiv korupcije gdje imamo registar javnih nabavki. Dakle, vi ukucate firmu jednu i onda možete da vidite gdje je koji ugovor dobila u kantonu Sarajevo. To je puno transparentnije nego što je prije bilo. Najbolji primjer jeste biračka mjesta, sada što su izmijenjen zakon o izborima, dakle izborni zakon, gdje su povećali kazne za članove biračkih mjesta, odnosno biračkih odbora. I vi sada imate problem da se kapacitiraju, zato što ljudi su radili nečasne radnje i znaju za tu nečasnu radnju, što će prekrižiti ili poderati jedan list, da može ozbiljno krivično da odgovara. I danas vi imamo taj problem. Dakle, moramo pojačati kontrole tamo gdje možemo da izmijenimo zakone, izmijeniti, u ovom slučaju zakon javnim nabavkama ne možemo, ali postoji drugi mehanizmi koji će obezhrabriti i ponuđači ugovorene strane da rade te nečasne radnje.
1: Hvala. Htio bih malo da se dotaknemo velikih federalnih firmi poput rudnika i termoelektrana, koji su rudnici uglavnom veliki gubitaši. Na koji način restrukturirati, da li ih odvesti u stečaj, a da to sve stavimo u kontekst zakona o južnoj plinskoj interkonekciji, koja planira izgradnju termoelektrana na plin. Dakle, što i kako riješiti, kako ćemo riješiti problem rudnika i termoelektrana, to je ogroman broj zaposlenih ljudi, ukoliko se u perspektivi izgrade južna interkonekcija, naprave tri, čini mi se da se govorilo o tri plinske elektrane koje će proizvoditi struju na američki ili katarski plin. Evo, gospođo Džigal, možete li...
2: Dugo već traje ta priča, mislim, ajde, u našim programima je generalno energetska efikasnost, energetika i generalno okoliš u fokusu djelovanja. Rudnici, mislim, generalno tema u rudnicima, znamo da već dugo je boljka, i to ono čemu smo, evo, na početku možda i započeli ovaj razgovor, treba malo više gledati ka nekoj razvojnoj ekonomiji. Kada govorimo o južnoj interkonekciji, znači nisu samo rudnici način proizvodnje, mislim, imamo tu i vjetroelektrane, imamo tu na kraju krajeva i hidrogen koji je vrlo zanemaren, na koji bi se mogao koristiti. Ja sam čak imao priliku, mislim, nikad nisam ranije da se željeznice koriste hidrogen za pogon. Tako da mislim treba naravno, moraju doći, ono što želim u stvari posebno, znači moraju doći stručni ljudi. Znači, ni gospodin Uk, ni gospodin Lisa, ni gospodin Kolđo, ni ja, vjerovatno ne bismo znali voditi rudnik. I često se to zanemaruje, nego znati kako, ja sam dobila poziciju, dobra je plata, mogu se izvući neki, znači vrlo ozbiljno s ovom problemu mora pristupiti kada su javne investicije u pitanju. Znači, mora dovesti vrlo stručan čovjek, da li možda tražiti tu neku tehničku asistenciju izvana, ljudi koji su već možda prošli tu neku tranziciju, mislim da je to vrlo važno. Ali i to samo zatvaranje rudnika, ako je to bilo pitanje, odnosno, mislim, vaša želja da saslušate kako se treba riješiti, mislim da treba ponuditi alternativu. Znači, da li će se raditi neka prekvalifikacija, da li će se ti ljudi, zbog zdravstvenog stanja, možda ranije poslati u penziju. Znači, vrlo mora jedan detaljan i precizan plan kako prevazići to eventualno, mislim, ako govorimo sad o zatvaranju rudnika, mada ja mislim da treba gledati uvijek kako ih spasiti, jer ipak smo mi zemlja koja mora imati i određene zalihe, odnosno druge izvore financiranja, da ne ovisimo, evo, ko što se dešavalo, mislim, će li Rusija zavrnuti
3: kruze,
2: tako dalje, upravo to. Tako da ne smijemo, što hoću reći, ne smijemo biti previše ovisni, tu uvijek moramo imati u vidu, ne smijemo biti previše ovisni samo o jednoj alternativi. Znači, da moramo dovesti, evo, možda je to prilika da stručnjake izvana, naše ljude koji našu dijasporu isto dovedemo i da nam možda pomogne u to. Ovo su vrlo ozbiljni problemi, vrlo ozbiljna pitanja, i mislim da na ovome treba jednostavno pristupiti strateški sa više strana, znači uključiti jedan tim eksperata koji će na ovu temu razgovarati, donijeti najbolja rješenja, a i naravno, mislim, vrlo

0: detaljno informisati javnost o svakom koraku, o svakom planu. Jer sad ja ne znam, evo nemam taj tačan podatak koliko rudnik zapošljava u ovom trenutku, odnosno svi rudnici u federaciji, ali veliki je to broj ljudi za koje se mora pronaći rješenje. Tako da mislim, kažem, treba razmišljati o alternativama, o čistim energijama kažem, ne ovisi samo o jednom. To je, mislim, eto, sažetak neke naše vizije.
1: Dobro ste shvatili kontekst moga pitanja, baš zbog toga sam to i postavio, zbog situacije u kojoj ne ovisite o samo jednom izvoru energije, a evo i znamo da je prije nekoliko godina, možda i 5-6 godina, da je propao kineski kredit kojim se trebalo obnoviti termoelektrana u Tuzli, zbog dijelom pritisaka iz Europske unije, zbog te zelene politike, ali smo vidjeli da se zemlje Europskoj uniji vraćaju termoelektranama nakon što je izbio rat sa Rusijom. Dakle, mi smo ispali tu naivni, i je li to loša politička odluka ili smo trebali tako sve, te gospodine Kovče? Trebamo li mi obnoviti
2: ono? Ja mislim da jeste loša politička odluka. Znate šta, vi kad imate nešto, onda možete razmišljati o nečemu boljem. Ali sjeći granu na kojoj sjedite, pa reći, pa mi ćemo tamo nešto nekad, ako Bog da, to je vrlo opasna politika. Znači, Njemačka isto tako, koja ima i nuklearne elektrane i ogroman energetski potencijal, ušla u taj proces prije 5-6 godina, moderno je pričat zelene energije, ekologija, zaštita, ono, tačno, treba to. Moramo se malo odlučnije i odgovornije odnos prema planeti. Ali mi smo previše mala zemlja da bismo tako se mogli zaletat grlom u jagode. Dakle, Njemačka je vraćala termoelektrane koje je ugasla. I mislim da smo i mi morali voditi računa malo i u tim pregovorima sa Evropskom energetskom zajednicom predočiti te probleme koje mi imamo u ukupnom energetskom bilansu, da mi jednostavno ne možemo tako brzo preći na te nove zelene izvore energije. Rudnici su jedna stvar i jedan problem. Dakle, mi smo tradicionalno rudarska zemlja, odnosno pogotovo ovaj federalni dio je dobrim dijelom i energetika i općenito i stanovništvo, svi su nekako naslonjeni na rudnike tradicionalno. Ne možete to preko noći ugasiti, ali činjenica da se rudnici moraju na neki način efikasnije osposobiti za kopanje uglja, odnosno za tu svoju funkciju. Dakle, potrebna su veća ulaganja. Činjenica je, dakle, da su oni veliki gubitaši. Hajmo biti, zašto gubitaši? Elektroprivreda, kad je prije neki 10-15 godina preuzela rudnike, ja znam da je bilo jako puno vrlo kvalitetnih ljudi i u segmentu rudarstva i u segmentu energetičara koji su govorili da to nije dobra odluka. Da će tu uvijek na neki način faliti neki motiv. Morate imati taj neki ekonomski odnos da biste razvijali nešto, da biste ulagali. Nažalost, to je tada bila kupovina socijalnog mira i evo do dana današnjeg niko nije ozbiljno ušao u rješavanje te problematike. To se sve ono što je bilo loše guralo pod tepih. Sad nam je tepih došao na plafon i više nemamo gdje šta gurnuti. Imamo ljude, ne možete ih ostaviti bez posla. Ljude koji su bili i borci, koji su zaslužni na neki način. Ljudi koji su bili generator razvoja tih krajeva. Imate potrebu za energijom. Jer termoelektrane su kod nas još uvijek primarni izvor električne energije. Hidroelektrane, evo, pogotovo u ovakvoj situaciji kad je loša hidrološka godina, evo, kao što je sad, a da. Prema najavama klimatologa bit će sve gore i gore. Dakle, mi moramo voditi računa kako inak, ne možemo sve eolskom energijom riješiti.
1: Hvala.
2: Imamo jedno.
1: Imaćete vremena i u replici, pa da damo vašim kolegama.
2: Izvinite, ali samo jednu stvar da naglasim. Pa
1: evo jedna rečenica, može.
2: Znači, ono što je bitno, dakle, da rudarstvo, isto koji željezare, i za njih treba energija, i namjenska industrija moraju biti generatori razvoja. Dakle, da to u ovom trenutku mora biti segment privrede koji možda ne mora biti ekonomski opravdan. Zašto? Zato što od toga zavisi opstanak.
1: Hvala, gospodine Kovče. Evo,

0: gospodin ministar, gospodin Vuk, na ovu temu.
1: Ovo je jedna odlična tema koju mi možemo taj njemački slučaj uporediti sa našim. Ima jedna odlična studija koju je napisao Wolfgang Munhau. Zove se Kaput, kraj njemačkog čuda. Prevedeno je na bosanski jezik i tu se tematizira u stvari ovaj postruski stadij u kojem se nalazi Njemačka i kako su oni u stvari uzimali narodski rečeno zdravo za gotovo sve ono što im je nuđeno od Sjedinjenih Američkih Država, Evrope, tačnije nije što im je nuđeno, što im je diktirano. I tu se spominje upravo ova tema koju mi govorimo sada u kontekstu Bosne i Hercegovine. Zelene politike su u Njemačkoj davno krenule i slično. Oni su krenuli u sve te reforme bez da su računali šta poslije ili šta ukoliko se desi da neće imati tako jeftin ruski plin. Kada su morali Nord Stream 2, jednog prijatelja baš iz dijaspore koji živi u Kaselu u Njemačkoj, koji radi na tom projektu, jedan inženjer Bošnjak je odavde, mi je pričao da su oni u potpunom šoku bili kada su preko noći ostali u jednoj dubiozi. Oni nisu imali alternativu, njemačka ekonomija ispašta. Mi smo oslonjeni na njemačku ekonomiju, mi kao Bosna i Hercegovina. Općenito na evropsku ekonomiju, na izvoz 74% smo s Evropskom unijom i to je naša sudbina, Evropska unija je naša sudbina u svakom pogledu. I mi moramo pratiti, kažem, te neke pozitivne prakse i politike koje, tačnije, možemo i učiti na nekim greškama. Greška Njemačke je bila što je bez bilo kakvog plana pristupila tim procesima. Naša greška je što uzimamo ne samo u ovom slučaju, nego i južne interkonekcije i bilo kojeg, evo, kažem, paketa koji nam nudi Evropa ili Sjedinjene Američke Države ili bi inako s istoka, nebitno, mi to uzimamo, ok, po tome ćemo raditi. Međutim, ne analiziramo šta su naše potrebe i procesi. Ako imamo hiljade ljudi koji radi u rudnicima, mi moramo reći sami sebi, ukoliko se riješimo pod navodnicima ovih ljudi na jedan nepopularan način, pa tu će izvesti jedan socijalni bunt za njih i njihove porodice. Moramo uvijek imati alternative. Blok 7, ako se ne varam, to je bila tema također u Tuzli, također to je zbog kineske investicije i slično nama spočitavano. Ovdje mi smo imali čak i sve dozvole, ako se ne varam, neko je bio, da li SBB, tad je bio u vlasti, ja mislim, sa SDA. Poprilično je bilo blizu realizacije tog projekta, međutim, odustalo se preko noći. Šta u ovom trenutku sada, kada imamo jednu dubiozu u Evropi, dalje je rat u Ukrajini, energenti nikad skuplji i zbog situacije u Iranu, mi nemamo ovdje alternative i ne smijemo sebi dozvoliti, evo, da nam se gase rudnici dok ne budemo imali određene alternative. I ovog sam stajališta, evo, tu se vjerovatno slažimo da moramo imati više resursa, alternativnih izvora, pa i u kontekstu, evo, južne interkonekcije. Odlično je što se razgovara o toj temi, međutim, kako riješiti to bez državne imovine? Znamo šta je isto, kako će se to rješavati, pitanje, ulazimo u projekte, a da ne znamo
0: kako će se riješiti, zato što je to u pitanju američki interes. Evo, gospodine, evo, vi dolazite iz stranke, jedne od rijetkih stranaka koji su izrazili skepsu, kad je u pitanju, koliko se sjećam, cijeli ovaj projekt i cijela fama oko zakona južnoj.
1: Nisu, ja moram vas ovdje, oni su podržali, oni su, ne, ja ovdje moram reći, oni su podržali, Stranka za Bosnu i Hercegovinu je bila jedina protiv, a poslije, mislim, gospođa Čudić.
0: Tako je, na to sam mislio, da, nisam bio siguran ko je u parlamentu glasao protiv, ali je gotovo unisono izglasan taj zakon, evo nekoliko zastupnika.
1: U parlamentu je samo Stranka za Bosnu i Hercegovinu.
0: Možda je HRS bio protiv, nisam siguran, ali neko je još bio protiv.
2: Tako je, dakle, naša stranka je pokazala interesovanje i tekako po pitanju južne interkonekcije i pokazala na način stručno. Dakle, nismo išli glasno populizmom, nama treba to ili nama ne treba. Dakle, mi smo amandmanski djelovali na taj zakon onog trenutka kada su amandmani naše stranke prihvaćeni, mi smo podržali. I dan danas mislim, i to je jedna najveća stvar koja se desila u ovom mandatu, da Bosna i Hercegovina mora imati dodatnu alternativu u vidu južne interkonekcije. Dakle, to se mora desiti bez obzira svidjelo se to ni Hadu, gospodinu Listici ili bilo kom je. Dakle, mi moramo imati alternativu. Ono, kad imate alternativu, onda ste poželjni na tržištu, možete sutra kupiti. Promijenit će se geopolitički odnosi. Dakle, u naredne 3, 4, 5 godina promijenit će se geopolitički odnosi, pa možda će biti i taj ruski plin poželjan i tako dalje. Ali bez obzira, mi moramo imati dvije alternative. Što se tiče konkretno rudnika, mislim da je greška napravljena onog trenutka kada su svi uvedeni u koncern i gospodin Kođo je to rekao, jedni drugi vuku, dakle rudnici su ostali bez želje da aktivno učestvuju na

0: tržišta, s druge strane Elektroprivreda je ta koja vuče ranjenike koje očito ne može da izvuče. I hrabra odluka koja se desila i znam da je bilo dosta pritisaka po pitanju rudnika u Banoviće da ne uđe u taj u koncern, pokazalo se ispravni. Danas vjerojatno najzdraviji rudnik jeste rudnik Banovići i meni je žao što nije bilo hrabre odluke tada, mi bi danas već govorili, ne bi govorili ovim radnicima u rudnicima. Dakle, politička je hrabrost reći da će se ti rudnici ugasti, da je bilo ekonomske, ne patriotske... Ne, ali govorim ekonomske i patriotske volje sa strane tadašnje vlasti, to bi se desilo prije 15 godina. Međutim, mi danas govorimo o hiljadama radnika koji će ostati nezbrinuti. I stvarno, evo, koji je upoznat sa situacijom u rudniku u Brezu, on svi znaju da je naredna 3 mjeseca i to je to, nova godina. Može se to produžiti još do juna 27. godine, ali suštinski stvari ne funkcionišu. Mi moramo da gradimo elektrane, vjetroelektrane i solarne elektrane, da imamo ovu južnu konekciju i da budemo južnu interkonekciju i da budemo hrabri u donošenju odluka. Dakle, jeste nepopularno reći zatvorit će se taj rudnik, ali postoje socijalni programi koji će te rudare zbrinuti, koje će prekvalifikovati ono što se može prekvalifikovati. Dakle, ni prva ni posljednja država koja to radi. Dakle, na taj način se voli država, a ne guranjem stvari pod tepih. I mislim da jako je bitno u narednom periodu da se donesu kvalitetne i hrabre odluke po pitanju energetskog sektora Bosne i Hercegovine, jer je to suština postojanja. Dakle, možemo izgubiti, imati najbolju ekonomiju, možemo imati ne znam kakve investicije u Bosni i Hercegovini, ali ukoliko nemamo, a sve manje imamo i ovog hidropotencijala, dakle, ono što je Tito napravio, to funkcioniše. Dakle, da nije onih hidroelektrana i termoelektrana, mi ne bi imali danas
1: struje. Bližimo se kraju ove debate, ostalo nam još možda po minutu za vaš...
2: Samo još...
1: Računam to kao vaš završni govor.
2: Ne završni govor, nego samo vezano za ovu temu, pa kad dođemo do završnog govora.
1: Ali imamo više vremena.
2: Imaćemo. Naime, evo o čem se radi. Ono što južna interkonekcija treba. Građani moraju znati da će to enormno povećati cijenu plina. To je vjerovatno neka subvencija. Međutim, ono što meni smeta i što mislim da je Stranka za Bosnu i Hercegovinu, činim da su oni bili protiv toga, imala hrabrost da kaže ne, nećemo glasati. Zašto? Zato što je BH Gas kao državni regulator isključen iz čitave priče. I tu se vraćamo pa korespondentiramo opet sa onom pričom o korupciji. Jer ako izaberete neku firmu bez nekog međunarodnog tendera za neki ogroman milijonski posao, ako pustite da uz to vam prođu još i elektrane, a koje nisu bile prvobitno predviđene, planirane, i ako onda još imate ovo što imate, da izbacite državnu instituciju koja to može kontrolisati, onda biste trebalo postaviti pitanje gledajte da je tu bilo kakve korupcije.
1: Gospođo Džigal, vaša minuta.
3: Aha, minuta da se obratim, pa ništa, evo, glasajte za mene na broju 5. Predstavnički dom parlamenta federacije, stranka za, Savez za bolju budućnost, ja sam stranka za bolju, Savez za bolju budućnost. Ono što bih preporučila glasačima da biraju pametno, da se fokusiramo na ekonomiju, znači da ljude malo pregledaju biografije ljudi koji su kandidati, zatim programe, naravno, stranaka, to obavezno, i da daju šansu možda nekim malo novim licima, naravno, uz mentorstvo ovih starijih, jer ipak je to važno. I mislim da stvarno se moramo svi nekako uozbiljiti i krenuti da razmišljamo što možemo naprijed, kako možemo poboljšati naše stanje, jer predugo smo u nekom statusu posljeratnom, još uvijek kao da nismo znali iskoračiti ka nekoj budućnosti, nekim svjetlim temama, nego vrtimo se konstantno sa istom problematikom. Znači, samo, eto, kažem vam, jedino razvojni projekti, razvojna ekonomija, jedno po jedno rješavati na svim nivoima.
1: Makar se na ovoj debati nismo bavili iskom politikom, nego bitnim stvarima koje su bitne za sve građane. Gospodina Lisica, vaša završna minuta.
4: Pa također, kao i kolegica, Admir Lisica, broj 3, federalni parlament, ukoliko živite u Novom Gradu, Liđi, Hadžićima, Trnovu i Bosansko-Podrijskom kantonu, možete glasiti za mene. I znajte da ću se boriti da u javnom prostoru i u djelovanju promoviramo teme koje se bavi investicijama, razvojom, nekim popularnim ovim politikama koji se tiču svakodnevnog života građana Bosne i Hercegovine. Moj fokus će biti na rad, kao i u dosadašnjoj mojoj karijeri, ako imam 30

0: 4 godine, moja biografija je dostupna, sve realizirani projekti, 4 knjige, 17 naučnih radova, realizirane konferencije, međunarodno iskustvo. Biću vam na raspolaganju kao što sam bio u prethodnom periodu tokom kampanje i nadam se da nećemo dugo čekati na formiranje nove vlade, da nećemo, ne daj Bože, imati tehničku vladu o kojoj se priča, nego da ćemo imati vladu koja je usmjerena na projekte razvoj, a ne na populizam i na blaćenje onih prije njih.
1: Hvala vam, gospodine Kođo, vaša završna minuta,
2: evo
1: imamo.
2: Pa evo, ja ću pozvat birače da ukoliko su zadovoljni onim što je do sad bilo, onda glasaju za one za koje su glasali do sad. Ukoliko nisu zadovoljni, imaju treću opciju, znači imaju ovu našu koaliciju za Evropsku BiH zajedno, koju čine NES, PDA i Naprijed. Zašto? Zato što želimo da budemo jezgro i okosnica tog jednog novog sistema, nove politike koja će Bosni i Hercegovini dati novi zamah i povuće naprijed. Svim onim koji ne vjeruju, predlažem da pogledaju na našoj web stranici ili na našim infostolovima u našu platformu, da vide šta u njoj piše, da vide da ništa nismo pričali na pamet, da su to sve vrlo konkretne stvari koje planiramo da uradimo, i ako nam daju povjerenje, onda garantujem da ćemo sa onima koji će vjerovatno činiti vlast zajedno, a to će morati biti političke organizacije koje Bosnu i Hercegovinu priznaju kao svoju državu, prihvataju da rade samo isključivo u njenom dobru, da ćemo Bosnu i Hercegovinu povući naprijed.
1: Hvala vam, gospodine Kođo. Gospodine Uke, evo vi, vaša posljednja minuta i ide odjava emisije. Uskoro se nam i dnevnik u 17.
3: Hvala puno. Dakle, prije svega želim da pozovim slušaoce radija Federacije Bosne i Hercegovine da izađu da glasaju. Jako je bitno da izađu da glasaju, jer neizlazak na izbore pokazuje jednu drugu stvar, nepovjerenja u institucije. Mi moramo graditi povjerenje institucije. Protekle, evo, nepunije 4 godine kao premijer kantona Sarajevo, uradio sam dosta, uradili smo dosta i mislim da je to najbolji poziv svim građanima izbornih jedinica koje predstavljam, dakle Novo Sarajevo, Centar, Stari Grad, Vogošća, Iljaš, da mi daju povjerenje kako bi ovu priču nastavili na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, a posebno u kontekstu ovog mog prvog izlaganja stvari koje smo kao kanton Sarajevo preuzeli, a koje su direktna nadležnost i Federacije Bosne i Hercegovine, da to ustanovimo na Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi se financijska sredstva koja trebaju da budu na raspolaganju građana, a ukradena su jednim drumskim razbojništvom, ukidanje pondera prije 2022. godine, uskratila građanima federacije. Tako da rezultati ove vlade su poziv za povjerenje na narednim izborima.
1: Hvala vam, gospodine Uke, ovim završavamo debatu. Hvala vam svima što ste učestvovali u ovoj konstruktivnoj raspravi. Poštovani slušatelji, bilo je to sve za sada. Slijedi dnevnik.
4: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata. Marketing Federalnog radija.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Pred kantonalnim sudom u Tuzli na suđenju 12-orice optuženih za trgovinu ljudima saslušane oštećene maloljetnice. Dok zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, protestovali bivši radnici Lukavačke koksare očekuju otpremnine. Analiziramo koliko mladi imaju povjerenja u izborni sistem. Xi Jinping stigao u trodnevnu posjetu Vašingtonu. Kina i Sjedinjene Države trebaju biti partneri, a ne rivali. Poskok podigao optužnicu protiv 4 osobe zbog zloupotrebe u vezi sa slučajem podionice autoceste Medakovo-Osimice.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Posebni odjel za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva podigao je optužnicu protiv 4 osobe zbog zloupotreba u vezi sa eksproprijacijom zemljišta za poddionicu autoceste Medakovo-Ozimice.
0: Kako je saopšteno iz Poskoka, optužnica je podignuta protiv Marina Nikolića, Elmedina Volodera, Borisa Zelića i Reufa Kadrića. Voloder je, podsjetimo, bivši direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije. Protiv četvero optuženih podignuta je optužnica zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela, zloupotrebe položaja i ovlaštenja, dok se Boris Zelić dodatno tereti za podnošenje lažne poreske prijave.
4: Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je najosjetljivija faza suđenja 12-orice optuženih za trgovinu ljudima, odnosno iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije.
0: Kako je saopšteno iz suda, oštećene maloljetnice saslušane su uz primjenu posebnih mjera zaštite. Pitanja im nisu postavljene neposredno već putem suda, uz stručnu podršku i mjere kojima se štite njihov identitet i integritet. Od početka glavnog pretresa 19. maja saslušano je 9 svjedoka i 2 vještaka. Tog postupka pratili su i zahtjevi odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedlog za prenošenje predmeta na drugi sud, koji su odbijeni kao neosnovani.
4: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine od juče mogu u ambasadi Hrvatske i 6 konzulata predavati zahtjeve za vizu, nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima, čime je djelimično riješen problem u vezi sa strogom primjenom šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije. Međutim, poručuju da viza D nije sistemsko rješenje jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje.
5: Mogućnost dobijanja vize D imaju vozači teretnih vozila i autobusa koji su državljani trećih zemalja, a kojima nije potrebna kratkotrajna viza C za ulazak u Hrvatsku. Riječ je o vizi koja se može izdati za jedan ili više ulazaka uz trajanje boravka do najviše godinu dana. Postupak izdavanja vize može trajati do 45 dana. Član konzorcija Logistika Nikola Brković.
6: Program za apliciranje za vizu D Republike Hrvatske teče nesmetano. Ljudi u ambasadama su jako ljubazni, su svetljivi, su vozači već prijavljuju uveliko za hrvatske vize D. Ja se nadam da će i ostale članice Schengen zone bar nešto uraditi na osnovu

0: ovog modela i mislim da je ovo važan korak za dalje napredovanje u pregovorima sa Schengenom, jer ako ostane na ovom, to neće biti dovoljno da se naš problem riješi.
1: Ministar mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Oleg Butković.
2: Nama je interes da nema gužvi, da promet i prijevoz dobara i roba i ljudi ide nesmetano bez ikakvih prepreka i zapreka. U tom smislu smo i bili glas razuma u Europskoj komisiji.
1: Za vozače teretnih vozila u međunarodnom cestovnom prevozu potrebno je podnijeti popunjen zahtjev za vizu D, važeću putnu ispravu, fotografiju, dokumentaciju kojom se dokazuje stručna osposobljenost, ugovor o radu i potvrdu o prijavi za penzijsko osiguranje te policu putnog zdravstvenog osiguranja. Uz ove dokumente vozači autobusa dužni su priložiti i potvrdu o zaposlenosti kod pravne osobe iz treće zemlje koja je registrirana za obavljanje prevoza u redovnom međunarodnom linijskom prevozu putnika. Član konzorcija Velibor Peulić.
3: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija i tako, na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez, to je isključivo saradnja između ljudi koji dolaze iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tim lancima snabdjevanja.
1: Međutim, hrvatska viza D ne znači automatsko ukidanje pravila 90-180 u drugim državama Schengena, pojašnjava član konzorcija Hidajet Muratović.
4: Donosi olakšanje linijama prema Zagrebu, Rijeci ili Luci Ploče. Šta je sa stotinama naših kamiona koji svakodnevno voze industrijski izvoz za Sloveniju, Njemačku, Austriju, Italiju, Poljsku i ostale zemlje Schengena? Za njih sad uključuje čim pređu našu granicu i za njih se ne mijenja apsolutno ništa.
1: Podsjetimo, uprkos brojnim protestima i blokadama granica, Evropska unija nije postigla konsenzus u vezi sa izuzimanjem ove kategorije vozača od pravila Schengena. Prevoznici se nadaju da će primjer Hrvatske u dogledno vrijeme slijediti i druge zemlje, što će biti zahtjev resornih ministara regije koji će zvaničnom Briselu biti upućen sa ministarskog sastanka krajem godine. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
5: Posade brodova, vozova, aviona, dakle ljudi koji učestvuju u transportu i prijevozu su izuzeti od pravila 90/180, dakle oni mogu boraviti duže kad rade, a profesionalni vozači kamiona i autobusa nisu uključeni. Za njih vrijedi ovo pravilo. To je rezultat borbe nekoliko jakih lobija, ja bih rekao prijevozničkih lobija iz raznih članica Europske unije.
1: Zahtjev za D-vizu mora se podnijeti najranije 2 mjeseca, a najkasnije 30 dana prije transporta roba ili putnika. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
6: Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona ostaje pri najavi štrajka u svim srednjim školama od 2. oktobra. Nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama, kao i neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje, te odnos vlasti prema njima, samo su neki od razloga za ovu odluku. Članica pregovaračkog tima sindikata Mina Lahajrulahović i član Asmir Piralić.
7: Iscrpili smo sve mogućnosti dijaloga i institucionalnog rješenja. Zato 2. oktobar nije naš prvi izbor. To je posljedica svega onoga što je prethodilo. Zaposlenima u obrazovanju svakodnevno se dodaju nove obaveze i odgovornosti. Mi ne tražimo da se za naš rad plješće. Tražimo da se naš rad cijeni i pravedno vrednuje.
8: Sindikat smatra da su pregovori izlišni jer se ne treba pregovarati ponovo o nečemu što je već bilo dogovoreno. S tim u vezi na adresu sindikata stigao je novi prijedlog pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju koji, ističem sada, sindikat kategorički odbija jer isti nije donesen uz konsultacije sa sindikatom i, kako možete vidjeti, još jednom je vlada pokazala da zaobilazi odredbe zakona koji tretiraju zajednički rad u donošenju dokumenata.
6: Opštinski sud u Mostaru donio je privremene mjere kojima se nalaže povratak na posao šestorici otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno. Rok za provođenje odluke je 3 dana.
9: Premda se sudska privremena mjera u pravilu donosi iz egzistencijalnih razloga, njezino izricanje radnici doživljavaju kao pravnu pobjedu, koju su, kako su naveli, danas došli obznaniti ispred Mostarske gradske vijećnice. Fikret Dedović, predsjednik sindikata javnog poduzeća Komunalno Mostar.
10: Ovo je jedna velika pobjeda kako ovih radnika, tako i sindikata. jer mi od samog početka smo upućivali

0: ukazali na nepravilnosti ovih otkaza.
1: Esad Crnalić, otpušteni radnik javnog poduzeća Komunalno Mostar.
2: Vjerovatno vidite po svima nama da su nam onaj, da smo veseli, da nam je drago i tako, znači, tako je, pobjeda je blizu.
1: Crnalić je jedan od šestorice radnika koji će prema sudskoj privremenoj mjeri već naredni tjedan biti na svom radnom mjestu. Sa skupa je ponovno upućeni zahtjev za smjenom VD direktorice javnog poduzeća Komunalno Mostar Jadranke Senkić. Razloga za zadovoljstvo radnici imaju i zbog odluka federalnih inspekcijskih organa.
0: Mi imamo informaciju danas da je i federalna inspekcija rada potvrdila nalaz kantonalne inspekcije u kojoj se navode te nepravilnosti pri vođenju ovoga postupka.
1: Podsjećamo da je pod kraj srpnja ove godine više od 20 radnika Komunalnog poduzeća Mostar dobilo otkaze pod obrazloženjem da su odbili izvršiti radne naloge. Slučaj dobio je političke konotacije budući da su svi otpušteni radnici bošnjačke nacionalnosti. Početkom kolovoza nadležna županijska inspekcija rada utvrdila je niz nepravilnosti u izricanju otkaza te naložila povratak radnika na njihova radna mjesta. No, do jučerašnje odluke suda, nitko od današnjih sudionika okupljanja nije vraćen na posao. Radnici očekuju da će i ostale njihove kolege dobiti privremenu mjeru.
0: Mi poštujemo sud, vjerujemo u pravosuđe i da će donijeti ispravnu odluku za svih 19 radnika da se vrate na posao.
1: Dodajmo da je gradonačelnik Mostara Mario Kordić za sutra najavio obraćanje novinarima zbog novonastale situacije u Mostarskom komunalnom poduzeću. Za Radio Federacije, Zvonimir Jukić.
3: Grupa zeničkih komorata i drugu noć je provela u Domu rudara. Nemaju namjeru prekinuti štrajk glađu, uprkos najavi federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića. Ministar je kazao da intenzivno rade na rješavanju problema i da bi uskoro mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke, jer bi tek tada mogla biti izmirena za ostala primanja. Rudari koji štrajkuju traže isplatu makar dvije od četiri plate koliko im duguju. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, i Elvedin Alić, član sindikalnog odbora.
4: Stanje, baš što se tiče onoga prvog cilja, zdravstveno svih komorata koji su stupili u štrajk rađu, odnosno nas pet sindikalnog odbora, kažem još uvijek dobro i zadovoljavajuće, podnosimo to i bodrimo se između sebe da to izdržimo. Naravno, jučer smo imali tu neku pres informaciju ministra da se tokom dana, najkasnije do kraja dana, očekuje otvaranje računa, što je jedna pozitivna i dobra informacija, međutim u ovom trenutku nije dovoljna da kažemo da smo ovaj proces naše borbe završili za naše isplatu naših plata i kažem konačan početak, kako kaže ministar, zatvaranja rudnika.
5: Čekamo, nadamo se rješenju, jest da je ovo sve dugo za nas, mi stvarno više ne možemo. Ne možemo mi više živjeti, ne mogu ljudi dolaziti na posao. I uvijek kaže, pa šta oni čekaju dola, pa čekamo samo da nas riješi, nek nam uplati ove doprinose što sljeduje po zakonu i mi ćemo ići svak svojom na faku.
3: Nekolicina bivših radnika Lukavačke koksare mirno je protestovala ispred gradske uprave Lukavac, gdje su tražili od lokalne vlasti da ubrza proceduru eksproprijacije zemljišta i objekata filter stanice, koja bi uskoro trebala postati vlasništvo grada. Novac je već osigurala vlada Tuzlanskog kantona i nalazi se na računu lokalne administracije. Međutim, radnicima još ne mogu biti isplaćena potraživanja i otpremnine, jer procjena vještaka o vrijednosti imovine još nije završena.
6: Bivši radnici Lukavačke koksare koji čekaju naplatu potraživanja i povezivanje radnog staža izgubili su strpljenje mirnim protestom ispred gradske uprave Lukavac. Pokušali su alarmirati lokalnu vlast da konačno završi proceduru eksproprijacije filter stanice te tako omogući njihovo dostojanstveno penzionisanje i naplatu za ostalih potraživanja. Umjesto zvaničnih razgovora u prostorijama gradske uprave, žustra rasprava između predstavnika lokalne vlasti i bivših radnika dogodila se na mjestu radničkog okupljanja. Nurdin Đuzić, bivši radnik koksare Lukavac, i Edin Delić, gradonačelnik Lukavca.
7: Zašto niste onoj osobi koja je trebala da uradi do 7. Da preda papire svoje procjene što ste napravili? Sudski vještak, ako je izašao i rekao svoju sudski vještak, izašao i rekao svoju cijenu filter stanice, ako vrijedi 3 miliona i 400, ja ne ulazim sada u te detalje, 100, 200 hiljada,

0: Za vas je to malo, za nas je puno, čeka 10 mjeseci.
1: Te mi potrudili da osiguramo preko 3 miliona sredstava da preko stečajnog postupka vaša prava zaštitimo. Dakle, ovo nije bila naša obaveza, nego naša dobra volja i uložena energija da to napravimo. I te pare su na računu, dakle. I ja sam smatrao da je moglo i moralo brže, ali ja ne mogu naložiti organima jer ja nisam rukovodio s pravobranilaštva.
2: Bivši radnici optužuju lokalnu vlast da navodno pritiscima na vještake žele smanjiti procjenu vrijednosti zemljišta i nekretnina filter stanice, a sve kako lokalna vlast ne bi morala osigurati dodatna sredstva u odnosu na iznos koji je već prebačen iz kantonalnog budžeta. Nurdin Đuzić, bivši radnik koksare Lukavac, i Edin Delić, gradonačelnik Lukavca.
0: To je samo podloga jedna kako da se smanji kapital, da ostanu neki novci ovdje. Ili možda opština mora da dodati još para, da doda para na ovo.
1: Govorite o tome da je 10% iznosa relevantno za donošenje odluke je bespredmetno. Ono što ću ja kazati vrlo jasno u kamere, da je Marka u pitanju, ne 100.000, ne želim prekršiti zakon, ni ja, ni pravobranilaštvo, ni nikada.
2: Kada bi sve moglo biti okončano, još nije poznato. Bivši radnici poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva i nastavit će vršiti pritisak na lokalnu vlast da ubrza taj proces koji je isključivo u njihovim rukama. Sveukupno rješavanje radničkih potraživanja i uvezivanje radnog staža bit će završen tek onda kada bude okončan proces parcijalne prodaje imovine koksare u stečaju, koji osigurava prioritetnu isplatu svih dugovanja i novčanih obaveza prema bivšim radnicima. Za Radio Federacije, Omer Hasanović.
3: Poslanici u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine i članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović uputili su u parlamentarnu proceduru izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH, kojima bi, kako navode, trebalo biti omogućeno ponovno funkcionisanje odbora sistema i uklonjena jedna od prepreka u rješavanju financijske krize BHRT-a.
4: Mi smo danas, kolega Mehmedović i ja, uputili takve izmjene u parlamentarnu proceduru gdje bi se promijenio sastav kvoruma za održavanje sjednica odbora sistema. To je jedna vrlo jednostavna izmjena kojom bi se utvrdilo da odbor sistema može punopravno odlučivati kada je na sjednici prisutno najmanje 7 članova. Bez ovog uvjeta iz svakog radiotelevizijskog servisa. Jer kao što vidimo da se ta odredba zloupotrebljava.
5: Mi smo sada u situaciji da BHRT je zapravo žrtva političkog uticaja na pravosuđe u Bosni i Hercegovini na raznim nivoima. Pa i kada je u pitanju sud, kantonalni sud u Sarajevu, koji neopravdano i nedopustivo dugo drži blokiranim račun BHRT-a, koji ima sredstva na računu, ali su blokirana, kao da tamo ne žive i ne rade živi ljudi, nego da su tamo neke mašine koje treba samo isključiti i postaviti u magazin.
2: Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump dočekao je kineskog kolegu Xi Jinpinga u Washingtonu uz prilet vojnih aviona i crveni tepih, vojni orkestar te američke i kineske zastave. Na početku trodnevne posjete, koja će biti test za odnose dviju supersila, Xi je poručio da bi Kina i Sjedinjene Države trebale biti partneri, a ne rivali.
6: Ova značajna posjeta Xi Jinpinga Washingtonu prva je od 2015. godine, a uključuje sastanke iza zatvorenih vrata, svečanu večeru i razgovore o brojnim temama, od vještačke inteligencije preko rata s Iranom i Tajvanom do proširenog trgovinskog primirja. Odmah po dolasku kineski predsjednik poslao je poruku o odnosima Pekinga i Washingtona, koju je objavila kineska državna agencija Xinhua.
7: Kina i Sjedinjene Američke Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici. Vjerujem da će zajedničkim naporima posjeta biti uspješna.
6: U oči glavnih razgovora u Bijeloj kući stigle su informacije o novom dogovoru na ekonomskom planu. Američki ministar financija Scott Bessent potvrdio je za Fox News da su Sjedinjene Države i Kina dogovorile produženje trgovinskog sporazuma do januara.
7: Usaglasili smo se da ćemo produžiti ono što nazivamo Busanskim sporazumom. Dvomjesečno produženje kojim se nastavlja suspenzija određenih američkih tarifa u zamjenu za stalan dotok rijetkih minerala iz Kine, da će nam više vremena da vidimo što možemo učiniti na ekonomskom planu.
6: Očekuje se da će Xi od Trumpa tražiti novo odgovor.

Rađanje američke prodaje oružja Tajvanu vrijedne milijarde dolara, dok bi Kina mogla ponuditi saradnju u vezi sa pitanjem Teherana. Posebno važna tema razgovora bit će vještačka inteligencija, područje u kojem dvije zemlje vode sve intenzivniju tehnološku utrku. Politički analitičari, Davei.

0: ali ukupno gledano stabilnost je tu. Nalazimo se u trenutku kada nam treba nešto više konkretno. Pred izbore na polovini mandata Trump želi da pokaže domaćoj javnosti da je njegova diplomatija sa Kinom uspješna tako što će pričati o uspješnom angažmanu s Kinom. Pokušava da pojača izborne izglede republikanskoj stranci. Ovo pokazuje i iskreno poštovanje i divljenje koje Trump ima prema predsjedniku Xi-u, kao i snažne radne odnose, pa čak i lično prijateljstvo koje su dva lidera uspostavila.
1: Američki predsjednik je, podsjećamo, u maju bio u Pekingu, a ovo je njihov treći susret u manje od godinu dana. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
2: U toku je dvodnevna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na kojoj se među brojnim predmetima razmatra i apelacija koja se odnosi na isplate iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama.
3: U apelaciji koju je podnio zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u aprilu, posebno je istaknut ugovor koji je vlada RS-a potpisala sa firmom Dickinson Madsen Canada zbog činjenice da se u njemu spominje, među ostalim, i lobiranje za nezavisnost Republike Srpske. Cilj moje apelacije je da Ustavni sud BiH zabrani sve budžetske isplate svih nivoa vlasti za lobiranje za neustavne i nezakonite ciljeve koji su u suprotnosti s Ustavom, zakonima i odlukama Ustavnog suda i institucija BiH, rekao je Zvizdić. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim opštim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu. Distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i opštinskim izbornim komisijama počeće u nedjelju 27. septembra, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba.
2: Brojni mladi politički stav izražavaju pakovanjem kofera i odlaskom iz zemlje. Oni koji odluče izaći na izbore često to rade s rezervom. Njihovo nepovjerenje prema institucijama i političkom sistemu pogrešno se tumači kao nezainteresovanost. Iskustvo im govori da je njihova zastupljenost na listama i u predizbornim programima obično nominalna, samo da se ispuni forma.
4: Suprotno popularnom mitu, izlaznost mladih na izbore u BiH ne odstupa mnogo od drugih kategorija stanovništva. Ovaj dio populacije je itekako zainteresovan za politiku, ali prema strankama i institucijama nema povjerenje. Većina mladih, pokazuju istraživanja, smatra da su njihovi interesi slabo ili nikako zastupljeni u politici. Sarina Bakić, profesorica na Fakultetu političkih nauka UNSA, i Jelena Krešić, programska menadžerica u Agenciji za lokalnu demokratiju Mostar.
5: I naravno da nemaju to povjerenje, jer konstantno imaju osjećaj i znaju da se njihov glas nedovoljno čuje, odnosno da se ne uzimaju, izvinite na kolokvijalnom izrazu, ne uzimaju dovoljno za ozbiljno.
6: Imaju nedostatak povjerenja prema političkim programima i političkim strankama u kontekstu toga da ne vide rezultate njihovih obećanja.
7: Naravno da je važno da izađemo na izbore i tekako. I naravno da izlazim.
8: Ne bih rekla.
9: Čega?
8: Pa ne znam, kome da dam glas iskreno.
10: Ne vjerujem da će izlaziti izbor.
9: Zbog čega?
10: Pa... ne vjerujem da će moj glas promijeniti šta.
11: Pa neću, nemam potrebe, mislim da su u to uplećem i kako.
4: Oni pak koji se odluče uplesti i kojima se da mogućnost političkog odlučivanja, rado prihvataju tu priliku. Jelena Krešić, programska menadžerica u Agenciji za lokalnu demokratiju Mostar.
6: Međutim, ono što se događa u praksi, odnosno nakon izbora, je to da ti programi zapravo nisu dovoljno razrađeni i u stvarnosti ne pokazuju dovoljan efekt kada je riječ o zapošljavanju, stanovanju, edukaciji, odnosno obrazovanju, a pogotovo kada je riječ o programima koje podrazumijevaju smanjenje odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine.
4: Sarina Bakić, profesorica na Fakultetu političkih nauka UNSA.
5: Lično vjerujem da će digitalizacija izbornog procesa apsolutno ohrabriti mlade ljude da izađu na izbore.
12: Izlazim na izbore čisto iz razloga da pokušamo neku promjenu, nešto ostvarimo, ako je kako moguće, jel, da se ne stoji na mrtvoj tački.
13: Izaću na izbore, ali samo da bi da moj glas ne bio zloupotrijebljen, ja neću ni za koga da glasam.
4: Posljednji odgovor zorno oslikava stavove brojnih mladih osoba, potrebu za učešćem u demokratskim procesima, ali i podozrivost prema mogućnosti promjene. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Preminule su dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za

0: Starija lica Ahmedić u Lukavcu prošle sedmice potvrđeno je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Vatra je krenula iz jedne trokrevetne sobe. Istraga je u toku, a policija je uhapsila vlasnika staračkog doma. Admiral Arnautović, portparol tužilaštva.
1: Postupajući tužilac je izdao naredbu za obdukciju oba tijela kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Ono što je posebno važno istaći je da tužilaštvo intenzivno provodi brojne istražne radnje koje se odnose na sve okolnosti koje se vezuju za ovaj požar i za ovu uzročno-posljedičnu vezu i za same posljedice koje su nastupile. Od svih istražnih radnji, ono što je u ovoj fazi istrage najvažnije zapravo su stručna vještačenja, stručna mišljenja po vještacima elektrostruke kako bi se utvrdili tačni uzroci samog požara, vještacima protipožarne zaštite i vještaci zaštite na radu.
0: Odlazak ljekaru, popunjavanje obrazaca u javnim ustanovama, posjeta banci, kupovina, učešća u društvenom životu, sve su ovo aktivnosti za koje je slijepim osobama potrebna pratnja, posebno u velikim gradskim centrima. Olakšati im svakodnevni život cilj je projekta nazvanog Više dostojanstva za slijepe osobe u Tuzlanskom kantonu uz podršku videćeg pratitelja.
2: Koliko god željeli biti samostalni, slijepim i slabovidnim osobama često je potrebna pratnja kako bi mogli obavljati svakodnevne aktivnosti. Čulejman Junuzović, član Udruženja slijepih građana Gračanice, ističe da je mnogo onih koji nemaju nikoga ko bi im mogao pružiti ovaj vid potpore.
3: Bilo šta u javnoj ustanovi, u lokalnoj upravi, da se traži ova nova, novi način funkcionisanja, da se podnese zahtjev, da bi se podnio zahtjev, mora ga neko popuniti. A tamo treba podijeliti nekakve podatke, opisati koje mi ne možemo.
2: Iako se suočavaju sa brojnim preprekama, administrativne procedure predstavljaju veliki problem slijepim osobama jer se tiču svakodnevnog života.
3: Čovjek kad je bolestan mora otići doktoru, mora za nekakvi papir otići u opštinu negdje, mora otići u banku makar da digne ako je penzioniran onaj ček.
2: Cilj ovog projekta je zagovaranje za pokretanje inicijative uvođenja nove socijalne usluge videćeg pratitelja u Gračanici, Banovićima i Tuzli. Ovakva vrsta usluge već postoji u Crnoj Gori i u Republici Hrvatskoj. Tifa Tučić, izvršna direktorica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
4: Radi se o osobi koja vidi i u nedostatku i nemogućnosti korištenja javnih usluga pomaže osobama koje su slijepe da te usluge koriste.
2: Usluge videćeg pratitelja najčešće se koriste prilikom odlaska kod doktora, popunjavanja obrazaca u javnim ustanovama, odlaska u banku, kupovinu, ali i za učešće u društvenom životu. Potreba za ovom uslugom posebno je izražena u velikim gradskim centrima. Tifa Tučić, izvršna direktorica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
4: Projekt uključuje prezentaciju programa na osnovu iskustva iz Crne Gore, sastanke sa članovima, potencijalnim korisnicima usluga u Gračanici, Banovićima i Tuzli.
2: Finalni korak je pokretanje inicijative u Skupštini Tuzlanskog kantona za uvođenje usluge videćeg pratitelja. Udruženja slijepih sa područja Tuzlanskog kantona se nadaju da će nadležni prepoznati njihovu potrebu za ovom uslugom. Na taj način će im pomoći da budu manje ovisni o porodici i prijateljima prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: Kultura. Društveno angažovana pozorišna predstava Šta radiš ovdje, nastala s mladima i za mlade, bit će izvedena u 20 sati u Velikoj dvorani Narodnog pozorišta Mostar.
5: Predstava koju organizuje Udruženje za edukaciju i razvoj dignitet tematizira nasilje, pritiske, ranjivost, odnose osjećajne pripadanja, ali i prijateljstvo, podršku i traženje pomoći, najavili su organizatori.
6: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je za Poljsku. Posljednji trening održat će večeras na nacionalnom stadionu u Varšavi u 19 sati. Utakmica prvog kola grupe B4 Lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina na programu je sutra, a počinje u 20 sati i 45 minuta. Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Solni. Prvi dueli A Lige nacija zakazani su za večeras. Od 20 sati i 45 minuta u okviru druge grupe igraju Nizozemska, Njemačka i Srbija, Grčka, u četvrtoj Norveška, Danska i Portugal, Wales. A večer pred nama donosi prve duele u novoj sezoni košarkaške Eurolige. 20 je klubova, takmičenje napustio Monako, njegovo mjesto popunio Bešiktaš, a naslov pobjednika brani

0: Olimpijakos. U 18 sati sastaju se Dubai Real Madrid i Hapoel Tel Aviv Bayern München. U 20 počinje ogled Crvena zvezda Žalgiris, 15 minuta kasnije Panathinaikos Pariz. U 20:30 Barcelona Efes i Baskonija Olimpijakos. ASVEL i Maccabi Tel Aviv podobruće će u 20 sati i 45 minuta. Za sutra su preostali dueli Bešiktaš Valencija, Fenerbahče Virtus i Partizan Olimpija Milano. Iza nas je i sedmi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu. Naš muški birani tim tukao je selekciju Zambije 4-0, ženski izgubio od Rumunije 1-3. Oni su na tabeli 51. sa 9 poena, one zauzimaju 53. poziciju sa 8. Šahisti danas igraju protiv selekcije Kazahstana, šahistkinje sa Sjevernom Makedonijom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan.
2: Pred kantonalnim sudom u Tuzli na suđenju 12-orice optuženih za trgovinu ljudima saslušane oštećene maloljetnice. Dok zenički rudari nastavljaju štrajk glađu, protestovali bivši radnici Lukavačke koksare, očekuju otpremnine. Analiziramo koliko mladi imaju povjerenja u izborni sistem. Xi Jinping stigao u trodnevnu posjetu Vašingtonu. Kina i Sjedinjene Države trebaju biti partneri, a ne rivali. Poskok podigao optužnicu protiv 4 osobe zbog zloupotrebe u vezi sa slučajem podionice autoceste Medakovo-Ozimice.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Miranda Fejzagić i Sanjin Bećeragić.
4: Putevi.
5: Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Uvjeti za vožnju su povoljni, ali ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Još uvijek je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinje-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja na oblake. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 5 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 17, Sarajevo 20, Bugojno, Jajce, Livno i Srebrenica 21, Tuzla 22, Drvar, Prijedor, Zenica i Zvornik 23, Bihać, Bijeljina i Trebinje 24, Banja Luka i Sanski most 25, te Mostar 26 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavine i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom u jutarnjim satima i prije podne, tokom dana bez padavina i smanjenja oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevno oko 16 stepeni.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
2: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Ja sam Aida Hadžijabdić, a vi ste uz talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Albeka mi bi kazao, jesen je drugo proljeće, svaki list je cvijet. Mi uz predstavu danas Pukovnik Ptica, koja će biti odrgana u Narodnom pozorištu Mostaru u 20 sati. Ovo je dramski komad koji nas podsjeća na bezizlaznost u koju se utapamo, a u kojoj ne uspijevamo vidjeti naš preporod. Jer ne zavisi ni od koga drugog, već od nas samih, našeg unutarnjeg stanja, svijesti i motivacije. U Mostaru smo i dalje s radošću, posebno zbog naše djece, jer u Lutkarskom kazalištu Mostar imat će priliku pogledati predstavu Puna vreća želja, koju je po tekstu Mirje Gavrana adaptirao i režirao Ivan Kristijan Majić. Dvije priče u petak, 25. u 18 sati i u subotu 26. u 11. Pred nama Puna vreća želja, predstava koja

0: progovara o očuvanju okoliša, donosi jednu važnu poruku. Neke od najljepših želja nisu one koje možemo dobiti, nego upravo one za koje se sami možemo potruditi. Medo, Zeko i Irena otkriće da nisu sve želje jednake i da se samo za one prave isplati potruditi. Lutkarsko kazalište Mostar 25. i 26. ovoga mjeseca. Puna vreća želja za našu djecu. Ukoliko volite strip, Mostar će biti pravo mjesto za vas 26. ovoga mjeseca, ali i 27. Ljubitelji stripa, umjetnosti i kreativnosti, Mostarski strip vikend, jedna od najznačajnijih manifestacija posvećeni strip umjetnosti, ove godine donosi 11. izdanje, potvrđujući da je strip odavno prerastao okvire zabave i postao iznimno važan za savremenu kulturu i umjetnički izraz. Subota 26. 12 sati, Mostar, i još jednom otvorena vrata autorima, ilustratorima, crtačima, kolekcionarima i svim generacijama koje povezuje ljubav prema devetoj umjetnosti. Uz ova dva festivalska dana imat ćete priliku upoznati svijet stripa iz različitih perspektiva, recimo od originalnih crteža i ilustracija, uzdruženje i razgovore sa autorima, do predstavljanje strip izdanja, potpisivanje radova, izložbi i brojnih sadržaja koje su sve posvećene strip kulturi. Kroz jedinstvenu atmosferu, Mostarski strip vikend iz godine u godinu gradi jedan posebni strip most između domaće i međunarodne strip scene i potvrđuje Mostar kao mjesto na kojem se susreću različite kulture i umjetnički pravci. Mostar i festival Mostarski strip vikend 26. i 27. dana mjeseca septembra. Radio Federacije Bosne i Hercegovine prati 17. Balet Fest Sarajevo sve do 26. ovoga mjeseca uz program koji objedinjuje savremeni balet, klasični repertuar, izložbu, stručne konferencije, ali i brojne radionice. Sarajevo i ove godine mjesto susreta domaćih i međunarodnih umjetnika, ljubitelja baleta i plesne umjetnosti, španska umjetnica 24. dana mjeseca septembra uz flamenco dušu, spoj tradicionalnog i savremenog flamenga, muzike i plesnog izraza. Narodno pozorište Sarajevo 26. ovog mjeseca, Giselle, vječna priča o ljubavi. Romantični je to balet kojim se obilježava 185 godina od preizvedbe. Kazat će jedna balerina, dama pokreta. Septembar je mjesec umjetnosti, plesa, mjesec baleta i teatra. Naš festival želi nadograditi ono što imamo u institucijama, dovodeći umjetnike i kompanije koji djeluju umjetnosti, pokretu i baletu i koji žele upoznati sarajevsku baletnu scenu, kazala je direktorica festivala Edina Papo.
1: Balet Fest od svojih početaka pa sve do evo 17. izdanja ima jednu zadaću, sebi smo postavili, naš mali tim, jedan zadatak, a to je da budemo zanimljivi, da budemo uvijek na nivou u smislu kriterija, da smo zanimljivi za mlađe u populaciju, za one koji znaju šta je balet, koji vole balet, naravno novo vrijeme, nove tendencije, pa i u baletu su prisutne. Želimo da našoj dragoj publici, osim onog što nam nude naše institucije, naravno, budemo neka produžena ruka uživanja u onome što se dešava u regionu, u Europi, naravno koliko mi to možemo da organizujemo u ovim vremenima koji svi znamo kakva su. Ove godine smo se fokusirali da što se u stilovima različit. Dakle, savremeni balet sa predstavom Nečista krv u koreografiji Miloša Isailovića, sjajnog, mladog koreografa, mladog po duši, po izrazu, po njegovoj kreaciji, vrlo poznatog i iskusnog

0: u regionu, u Evropi. Savremeni balet danas je jedna ogromna lepeza načina izražavanja svijeta oko sebe. Flamenko, koji je taj ritam, emocija, strast, toplina, način života, nešto što je našim ljudima možda i da kažem, blisko, tradicionalna igra jednog naroda koji je poznati u cijelom svijetu. Kad kažete flamenko, znamo odmah šta nam je pred očima. I naravno Giselle, bosansko-hercegovačka, jedini balet Narodnog pozorišta u Sarajevu, obilježavaće 185 godina od prvog izvođenja tog čuvenog klasičnog baleta. Dakle, mi pripadamo toj svjetskoj populaciji baleta i svjetskoj tradiciji baleta, klasičnog baleta, i na to sam veoma ponosna da smo u stanju, da možemo, da imamo potencijala i da balet Narodnog pozorišta ima svoje prvake, ima svoje soliste, ansambl, i da naravno predstava se izvodi u saradnji sa Sarajevskom filharmonijom pod dirigentskom palicom Darija Vučića. Dakle, to su predstave koje su zaista za svačiji ukus odabrane i mislim da Sarajevo i voli takav program. Ja kao stručnjak u baletu, kad kažem klasični balet u Bosni i Hercegovini, na prvom mjestu je to tradicija koju mi imamo. Da li ona počela prije 120 godina u smislu kad smo prvi put na ovim prostorima vidjeli balerine i igrače klasičnog baleta? To su bile, gostovanja velikih prvaka i velikih imena tadašnje Evrope i svijeta. A tad nismo apsolutno imali ni profesionalni balet. Ili je to prije 76 godina, kada smo mi osnovali u Bosni i Hercegovini prvi profesionalni i jedini ansambl baleta u Narodnom pozorištu Sarajeva, daleke 1950. godine. Dakle, tradicija je nešto što nam daje odgovornost. Tradicija je nešto što nas podsjeća na prošlost, sadašnjost i, nadam se, dobru budućnost. Dakle, bez te tradicije klasičnog baleta, akademizma, čistoće, školovanja u tom pogledu, ne postoji klasični balet, ne postoji ta umjetnost koja je vrlo precizna, koja je lijepa, koja nosi sa sobom stilove od kostima, scenografije, pokreta. Na kraju krajeva, današnje tehnologije nam pokazuju šta se to danas igra. Sa jednim klikom vi možete ući u Staatsoper Vijena ili otići do Zagreba, vidjeti šta se radi u HNK Zagrebu, otići do Pariza, do Moskve, do bilo gdje, New Yorka. Dakle, klasični balet je univerzalan. Klasični balet je ona jedinica mjere od koje sve počinje. Moderne stvari su nastale iz klasičnog baleta. Da li je to bio neki bunt protiv te discipline, tog kodeksa, ili je to bilo jedna nova kreativnost, jedan novi pogled na svijet, to je sad drugi par rukava, kako ja volim da kažem, ali klasični balet je to što određuje jedan nacionalni teatar.
1: Iz Mostara i Sarajeva talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine odlazimo do Tuzle. 24. dan mjeseca septembra za Tuzlu, za Narodno pozorište koje djeluje u Tuzli, jer u 19.30 ugostit će predstavu Plavi avion, musical inspiriran istoimenim albumom Rundek Cargo Tria. Predstava publiku vodi kroz muziku, snove, strahove i neobične predjele koji se nalaze na granici stvarnosti i mašte. Poznate pjesme kroz ovu predstavu dobijaju novi scenski život, dok Plavi avion postaje mjesto susreta, putovanja i priča koje vrijedi ponovno ispričati slovo po slovo. Iz Tuzle u talas Federalnog radija stižemo i u Ljubuški, a ove godine u Ljubuški pristižu zanimljive putopisne priče, iskustva, ali inspirativne ljudi koji će s nama podijeliti svoje poglede na njihova putovanja. Blanka Vlašić govorit će o putovanjima kroz prizmu portaša, Goran Blažević o usporenom putovanju, putoholičari Iva Branko i Vili Krčmar o putovanju sa djecom. Da li je to izazov ili avantura? A Marija Zorka Vasilj od iskustva u Americi, volontiranja u Africi do zaljubljenosti u putovanja. Tokom

0: U ovog festivala u Ljubuškom bit će otvorena izložba dječjih radova na temu Putovanje iz snova. 25. i 26. dan Kulturni centar Ljubuške. Čekaju nas dva dana interesantnih priča, novih perspektiva i putovanja na najrazličitije krajeve svijeta. Ponesite kompas. U mogućnosti smo za tili čas iz jednog grada u drugi grad poći, ali vratiti se ponovno u našu Tuzlu. U Međunarodnoj galeriji portreta svečano je otvoren 20. internacionalni festival portreta. Kažu, jedinstveni umjetnički događaj u Bosni i Hercegovini, od klasičnog crteža i tradicionalne grafike do savremene fotografije i inovativnog video art portreta. Ovaj festival objedinjuje različite umjetničke izraze i pokazuje da portret kao motiv vremenom ne zastarijeva, već se naprosto transformira zajedno sa društvom u kojem živimo, o čemu govori i rukovoditeljica Međunarodne galerije portreta Tuzla Amra Čebić, likovna umjetnica i učesnica festivala Lea Jerlagić, član žirija Adis Elias Fejzić, te dobitnik otkupne nagrade za crtež Almir Šehić. S njime je razgovarala naša kolegica Mirela Čanović.
1: Interbifep je Međunarodni bijenalni festival portreta u oblasti crteža, grafike, fotografije i videoarta. Uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u suvremenoj likovnoj umjetnosti. Radovi za ovogodišnji festival su stigli iz 26 zemalja, a selekciju za učešće su obavili kustosi Centra za kulturu Tuzla.
2: Važno nam je da uključimo umjetnike iz cijelog svijeta i da na taj način publika u Tuzli ima priliku vidjeti šta je to aktualno na svjetskoj umjetničkoj sceni, ali također da i naši domaći umjetnici imaju priliku izlagati uz ove internacionalne umjetnike.
3: Jako mi je drago da sam ipak uspjela i doći nekako podržati čitav događaj. Predstavljam se sa kombinovanom tehnikom kojom se i bavim posljednjih desetak, možda malo više godina. Radi se o kombinaciji kineskih štamparskih tehnika, kineskog drvoreza.
1: Izloženo je ukupno 119 radova koji su plod rada 75 umjetnika, a regionalni žiri je imao zadatak odabrati najbolje u 4 kategorije.
4: Portret podrazumijeva čitav niz reinterpretacija i senzibiliteta i tehnika. Nas troje smo pokušali napraviti neki konstruktivan dijalog gdje će naši senzibiliteti svaki doći na neki svoj način do izražaja u kome ćemo pokušati dobiti pobjednika.
1: Riječ je o diplomama Ismet Mojezinović i Haim James Pinto, koji su dobili japanski umjetnik Minoru Goto i Tuzlak Munever Salihović, te otkupnim nagradama za grafiku, fotografiju, video art i crtež, kojima će biti obogaćen Funtus galerije.
5: Sasvim poseban osjećaj, kad te neko izdvoji od svih, nije sve jedno, baš bude užitak, ugodno se iznenađen, pogotovo što se radi o autorima koji dolaze iz cijelog svijeta. A onda biti izabran između svih tog privilegija i čast.
1: Nagrada publike bit će dodijeljena nakon što budu objedinjeni glasovi posjetilaca u Međunarodnoj galeriji portreta i sa zvanične Facebook stranice. Izložba portreta 20. Interbifepa bit će otvorena do 25. novembra.
0: Zamislimo jedno veliko, beskrajno filmsko platno. Tako se nalazi uz filmske priče u Širokom Brijegu, uz 27. Mediteran Film Festival, koji će do 26. biti uz ljubitelje dokumentarnog filma, autore i filmske profesionalce. Uz 19 filmova u službenoj konkurenciji, brojne sadržaje uz programe susrete autora, publike te priče o festivalu koje već gotovo 30-ljeća gradi svoje mjesto na regionalnoj filmskoj sceni filmskog platna, o čemu govore izvršni producent Mediteran Film Festivala u Širokom Brijegu Robert Bubalo, te direktor Mediteran Film Festivala Tomislav Topić. S njima je razgovarala kolegica Rosanda Zovko.
6: 9 dugometražnih i 10 kratkih dokumentarnih filmova u natjecateljskom su programu ovogodišnjeg Mediteran Film Festivala, koji otvara dijaloge te donosi iskrene i autentične filmske priče. Prvi će biti prikazan film Planine, koji već bilježi značajan festivalski put.
7: Film koji je pobjedio na Sundance-u, znači festivalu koji je utemeljio Robert Redford, u Sarajevo je pobjedio nedavno, ali film koji se snimao 7 godina, mislim, vrijedan je svakog kadra.
6: Od projekcija i razgovora

0: s autorima do popratnih sadržaja. Festival i ove godine donosi program koji publici približava različite filmske poetike i teme.
1: Tu je 9 filmova u programu u fokusu, domaći autori, off program, otvoreno kino, dječji program i ovi nekakvi ekskluzivni dokumentarci koji govore o nekakvim situacijama koje smo već upoznali preko medija, poput ove situacije sa zgradom Vjesnik.
0: Filmski program neće biti vezan samo uz festivalske dvorane. Dio projekcija bit će organiziran na otvorenom, pa će filmske priče svoje mjesto pronaći i u ambijentu grada, što festivalu daje dodatnu atmosferu.
2: Jer smo željeli film vratiti, odnosno film otvoriti široj publici i zapravo obogatiti javni prostor kulturnim sadržajima.
0: Uz filmove, Mediteran Film Festival i ove godine donosi priliku za razgovore i razmjenu iskustava. Tako Široki Brijeg ponovno postaje mjesto susreta autora dokumentarnog filma i filmskih priča koje povezuju različite krajeve Mediterana i svijeta.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva, podigao je optužnicu protiv četiri osobe zbog zloupotreba u vezi sa eksproprijacijom zemljišta za poddionicu autoceste Medakovo-Ozimice. Kako je saopšteno iz Poskoka, optužnica je podignuta protiv Marina Nikolića, Elmedina Volodera, Borisa Zelića i Reufa Kadrića. Voloder je, podsjetimo, bivši direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije. Protiv četvero optuženih podignuta je optužnica zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, dok se Boris Zelić dodatno tereti za podnošenje lažne poreske prijave. Pred kantonalnom sudom u Tuzli u toku je najosjetljivija faza suđenja 12-orici optuženih za trgovinu ljudima, odnosno iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Kako je saopšteno iz suda, oštećene maloljetnice saslušane su uz primjenu posebnih mjera zaštite. Pitanja im nisu postavljana neposredno već putem suda, uz stručnu podršku i mjere kojima se štite njihov identitet i integritet. Od početka glavnog pretresa 19. maja saslušano je 9 svjedoka i 2 vještaka. Tog postupka pratili su i zahtjevi odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedlog za podnošenje predmeta na drugi sud, koji su odbijeni kao neosnovani. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine od jučer mogu u ambasadi Hrvatske i 6 konzulata predati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima, čime je djelimično riješen problem u vezi sa strogom primjenom šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije. Međutim, poručuju da viza D nije sistemsko rješenje jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona ostaje pri najavi štrajka u svim srednjim školama od 2. oktobra. Nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama, kao i neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje, te odnos vlasti prema njima, samo su neki od razloga za ovu odluku. Članica pregovaračkog tima sindikata Minela Hajrulahović i član Asmir Piralić.
2: Iscrpili smo sve mogućnosti dijaloga i institucionalnog rješenja. Zato 2. oktobar nije naš prvi izbor. To je posljedica svega onoga što je prethodilo. Zaposlenima u obrazovanju svakodnevno se dodaju nove obaveze i odgovornosti. Mi ne tražimo da se za naš rad plješće. Tražimo da se naš rad cijeni i pravedno vrednuje.
3: Sindikat smatra da su pregovori izlišni jer se ne treba pregovarati ponovo o nečemu što je već bilo dogovoreno. S tim u vezi na adresu sindikata stigao je novi prijedlog pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju koji ističem sada sindikat kategorički odbija jer isti nije donesen uz konsultacije sa sindikatom i kako možete vidjeti još jednom je vlada pokazala da zaobilazi odredbe zakona koji tretiraju zajednički rad u donošenju dokumenata.
0: Opštinski sud u Mostaru donio je privremene mjere kojima se nalaže povratak na posao 6-orici otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno. Rok za provođenje odluke je 3 dana.
4: Premda se sudska privremena mjera u pravilu donosi iz egzistencijalnih razloga, njezino izricanje radnici doživljavaju kao pravnu pobjedu, koju su, kako su naveli, danas došli obznaniti ispred Mostarske gradske vijećnice. Fikret Dedović, predsjednik sindikata javnog poduzeća Komunalno u Mostaru.
5: Ovo je jedna velika pobjeda kako i radnika, tako i sindikata, jer mi od samog početka smo upućivali na ove nepravilnosti ovih otkaza.
4: Esad Crnalić, otpušteni radnik javnog poduzeća Komunalno Mostar.
6: Vjerovatno vidite po svima nama da su nam onaj, da smo veseli, da nam je drago i tako, znači, tako je, pobjeda je blizu.
4: Crnalić je jedan od 6-orice radnika koji će prema sudskoj privremenoj mjeri već naredno

0: radni tjedan biti na svom radnom mjestu. Sa skupa je ponovno upućeni zahtjev za smjenom VD direktorice javnog poduzeća Komunalno Mostar Jadranke Senkić. Razloga za zadovoljstvo radnici imaju i zbog odluka federalnih inspekcijskih organa.
1: Mi imamo informaciju danas da je i federalna inspekcija rada potvrdila nalaz kantonalne inspekcije u kojoj se navode te nepravilnosti pri vođenju ovoga postupka.
0: Podsjećamo da je pod kraj srpnja ove godine više od 20 radnika komunalnog poduzeća Mostar dobilo otkaze pod obrazloženjem da su odbili izvršiti radne naloge. Slučaj dobio je političke konotacije budući da su svi otpušteni radnici bošnjačke nacionalnosti. Početkom kolovoza nadležna županijska inspekcija rada utvrdila je niz nepravilnosti u izricanju otkaza te naložila povratak radnika na njihova radna mjesta. No, do jučerašnje odluke suda, nitko od današnjih sudionika okupljanja nije vraćen na posao. Radnici očekuju da će i ostale njihove kolege dobiti privremenu mjeru.
1: Mi poštujemo sud, vjerujemo u pravosuđe i da će donijeti ispravnu odluku za svih 19 radnika da se vrate na posao.
0: Dodajmo da je gradonačelnik Mostara Mario Kordić za sutra najavio obraćanje novinarima zbog novonastale situacije u Mostarskom komunalnom poduzeću. Za Radio Federacije, Zvonimir Jukić.
2: Dvadesetak bivših radnika Lukavačke koksare mirno je protestovalo ispred gradske uprave Lukavac, gdje su od lokalne vlasti tražili da ubrza proceduru eksproprijacije zemljišta i objekata filter stanice, koja bi uskoro trebala postati vlasništvo grada. Novac je osigurao vlada Tuzlanskog kantona i nalazi se na računu lokalne administracije. Međutim, radnicima još ne mogu biti isplaćena potraživanja i otpremnine, jer procjena vještaka o vrijednosti imovine još nije završena. Bivši radnik Nurdin Đuzić i gradonačelnik Lukavca Edin Delić.
3: Ovdje se radi nešto o novcima. Ovdje želi ovaj gradonačelnik. Ako imaš 3 miliona i trebaš da dadneš još 200-400, ova filter stanica vrijedi 5 miliona. Nas više ne interesuje koliko vrijedi, nas interesuje papir da donesete taj papir da mi što prije dobijemo svoja sredstva, jer mi ne možemo više crpiti ovako i dokle da ovako da ide.
4: Radi se o ekstremno složenoj ekspropriaciji. Dakle, mi ekspropišemo postrojenja po zakonu kojim se ekspropišu ceste, zemlje sve za ceste, za javne objekte. Radi se o tome da je jako komplikovano utvrditi objektivnu vrijednost imovine koja se zatiče tamo. I da ljudi koji rade, koji vode procese, moraju paziti da ne pogriješe ni u rokovima, ni u procjeni. Dakle, vi znate da su milijonski iznosi uvijek primjer bavljenja istraga, tužilaštva i tako dalje.
2: Grupa zeničkih komarata i drugu noć je provela u Domu rudara. Nemaju namjeru prekinuti štrajk glađu, uprkos najavi federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića. Ministar je kazao da intenzivno radi na rješavanju problema i da bi uskoro moglo biti otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke, jer bi tek tada mogla biti izmirena za ostala primanja. Rudari koji štrajkuju tražu isplatu makar 2 od 4 plate koliko im duguju. Nečad Duraković, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, i Elvedin Alić, član sindikalnog odbora.
5: Stanje, baš stičeno da je prvog cilja zdravstveno svih komarata koji su stupili u štrajk rađu, odnosno nas 5 sindikalnog odbora, kažem još uvijek dobro i zadovoljavajući. Podnosimo to i bodrimo se između sebe da to izdržimo. Naravno, jučer smo imali tu neku pres informaciju ministra da se tokom dana najkasnije do kraja dana očekuje otvaranje računa, što je jedna pozitivna i dobra informacija, međutim u ovom trenutku nije dovoljna da kažemo da smo ovaj proces naše borbe završili za naše isplatu naših plata i kažem konačan početak, kako kaže ministar, zatvaranja rudnika.
6: Čekamo, nadamo se rješenju, jest da je ovo sve dugo za nas, mi stvarno više ne možemo. Ne možemo mi više živjeti, ne mogu ljudi dolaziti na posao. I uvijek kaže, pa šta oni čekaju dola, pa čekamo samo da nas riješi, nek nam uplati ove doprinose što sljedeju po zakonu i mi ćemo ići svak svojom na faku.
2: Američki predsjednik Donald Trump dočekao je kineskog kolegu Xi Jinpinga u Washingtonu uz prelet vojnih aviona i crveni tepih, vojni orkestar te američke i kineske zastave. Na početku trodnevne posjete, koja će biti test za odnose dviju supersila,

0: Si je poručio da bi Kina i Sjedinjene Države trebale biti partneri, a ne rivali.
1: Ova značajna posjeta Xi Jinpinga Vašingtonu prva je od 2015. godine, a uključuje sastanke iza zatvorenih vrata, svečanu večeru i razgovore o brojnim temama. Od vještačke inteligencije preko rata s Iranom i Tajvanom do proširenog trgovinskog primirja. Odmah po dolasku kineski predsjednik poslao je poruku o odnosima Pekinga i Vašingtona, koju je objavila kineska državna agencija Xinhua.
2: Kina i Sjedinjene Američke Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici. Vjerujem da će zajedničkim naporima posjeta biti uspješna.
1: U oči glavnih razgovora u Bijeloj kući stigle su i informacije o novom dogovoru na ekonomskom planu. Američki ministar financija Scott Bessent potvrdio je za Fox News da su Sjedinjene Države i Kina dogovorile produženje trgovinskog sporazuma do januara.
2: Usaglasili smo se da ćemo produžiti ono što nazivamo Busanskim sporazumom. Dvomjesečno produženje kojim se nastavlja suspenzija određenih američkih tarifa u zamjenu za stalan dotok rijetkih minerala iz Kine, da će nam više vremena da vidimo što možemo učiniti na ekonomskom planu.
1: Očekuje se da će Xi od Trumpa tražiti novo odgađanje američke prodaje oružja Tajvanu vrijedne milijarde dolara, dok bi Kina mogla ponuditi saradnju u vezi sa pitanjem Teherana. Posebno važna tema razgovora bit će vještačka inteligencija, područje u kojem dvije zemlje vode sve intenzivniju tehnološku utrku. Američki predsjednik je, podsjećamo, u maju bio u Pekingu, a ovo je njihov treći susret u manje od godinu dana. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
3: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavine i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom u jutarnjim satima i prije podne, tokom dana bez padavina i smanjenja oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevno oko 16 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fejzagić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Boljeg lijeka od slova nema. I kad se čitaju, i kad se rađaju. Ni veće hrabrosti od slova nema. I kad se oblačimo u njih, i kad ih skidamo sa sebe, i kidamo iz sebe. U pisanju nema straha. U slovima je skrivena hrabrost i svi strahovi bježe od ispisanog. Književnost je ta koja, kad se mi bojimo, progovori u ime nas i izbori se s našim malim demonima. Postoje stvari koje možemo pobijediti samo ako ih napišemo. U knjigama su naše pobjede, u listovima su naše zastave, a korice su spomenici.
1: Negdje sam sad već shvatila da te knjige treba ljudima dijeliti, da saznam, najmanje zlo koje čovjek u nekom može napraviti je da mu ne vraćaš knjigu koju si posudio. Jer ljudi jedni drugima čine puno strašnije i odvratnije stvari, tako da ono nekoliko nevraćenih naslova je stvarno ono, ništa naspram, ne znam, nekih drugih problema koje imamo u odnosima.

0: Gloria Lujanović je rano ušla u slava novinarstva. Na vrijeme je i na sreću ušla u svijet književnosti. Odvažno i hrabro u novinarstvu se borila s demonima kojima mnogi nisu htjeli pogledati u oči. A onda se i u književnosti dala u borbu sa stvarima koje se ni oni stariji i hrabriji sa slovima nisu usudili ispisati. Stilom, nahranjenim svim čitanjima, otvorila je novo poglavlje i svog pisanja i našeg čitanja.
1: Moja prva kućna biblioteka je bila ona koju sam stvorila u Novom Travniku, dakle u domu kod svojih roditelja. I tu je bilo dosta, naravno, nekih njihovih, odnosno maminih knjiga koje su uspjeli spasiti za vrijeme rata. I kasnije prve knjige koje sam ja kupovala su bile one na kioscima i to je bila biblioteka BH Dana koju je uređivao Ivan Lovrenović i tu su uglavnom bili klasici i nekako to su knjige koje ja i dan danas imam, čuvam. Kasnije sam pravila biblioteku u studentskim stanovima po Mostaru. Dakle, iz jednog stana u drugi sam te knjige vukla i recimo i u Mostaru sam po prvi put imala priliku kao svakodnevno negdje kupiti knjigu jer je na onom šetalištu kod parka Zrinjevac bio ulični trgovac. Znači, tog naravno u Novom Travniku nije bilo ni u Travniku jer su tamo knjižare mjesta gdje se kupuju knjige izlaznih i ulaznih faktura, a ne beletristika. I onda sam drugu, odnosno treću biblioteku u svom životu počela graditi kad sam došla u Zagreb.
0: U svakom odlasku daljine su lakše ako čovjek ima stisak u ruci. Stisak knjige koja ne pita za razloge i ne uvjetuje pružanje ruku, nevidljiva je snaga i sigurnost koja nas, poput sjene, prati na našim putovanjima.
1: Recimo da je to knjiga je li netko vidio čini mi se da je bio naslov, je li neko vidio kurve, djevojčice i ratne zločince Emira Imamovića. Dakle, to je recimo knjiga koju sam pročitala kad sam bila 7. ili 8. osnovni, kupljena je na kiosku i ona je išla sa mnom od Bosne i Mostara pa do Zagreba. Onda je jedno VBZ-ovo izdanje Priča Mijenka Jergovića, drugi poljubac Gite Danon. To mi je baš jako nekako jedna od važnijih stvari koje sam uopće u životu pročitala jer sam tu nekako kao dijete pamtim taj osjećaj da prvi put spoznajem da u književnosti ima mjesta za moj zavičaj. Ne sad kao ja jako volim svoj zavičaj u tom smislu, nego obično čovjek mislim, čita neke stvari koje u tom trenutku ima, koje su mu moguće i ti sad ne pomišljaš da u jednom trenu recimo možeš čitati u ljudima iz, ne znam, Travnika, Viteza. Meni je to s tih 13 godina bilo vrlo vrlo veliko i onako izazivalo u meni oduševljenje. I to mi je kao bilo jedno mjesto, ta knjiga koja kao čini ti ženu spoznatom, bliskom, tvojom, kao neki prostor u koji ti ulaziš i već možeš znati koga samo začećeš i kakvi su to ljudi i osjećaj. Recimo da su to neke dvije knjige koje baš onako iz prve znam da su taj put prošle, ali ima ih zasigurno još. Recimo, bila je jedna knjiga, to je isto neka čudna priča i neka biblioteka koja je zamrla. Čini se da je to bila neka zenička, nagradnička kuća, recimo pjesme, odnosno tekste u pjesama koje je opjevao Kemal Monteno. Znači, to sad imam. To je isto sve iz Novog Travnika. I nosila sam to u Mostar. Zašto, ne znam. Pa neka

0: I dakle, kao pisanje je bilo to, nisam pomišljala nikad da, da bih mogla pisati knjige, niti sam kao dijete maštala o tome da ću ih pisati, nego sam naprosto mislila kao ne, pisat ću jer je to nešto što mi najbolje ide i tu s mog aspeta tada nije bilo neke velike muke. Naravno u trenu kad se spremaš pisati svoju drugu knjigu, ta prva je recimo bila baš onako jedan bljesak i prva knjiga, ja vjerujem svakome može biti, mislim svakome, gotovo svakome može biti dobra i kvalitetna. Međutim, taj test druge knjige je bio naravno teži u smislu da sad kao trebaš znati što radiš. Pa ipak trebaš biti malo svjesni onoga što pišeš i kako ti to pišeš. Ne samo teme, nego naprosto neke odgovornosti koje imaš pred tim dijelom. I naravno pred potencijalnim čitateljima. Ali postoji isto jedna knjiga koja je meni otvorila nešto što je onako duboko i neobjašnjivo i gdje sam pomislila kao Bože, bilo bi lijepo znači ovako pisati i bilo bi lijepo recimo moći govoriti kao što ta knjiga govori, to je to su Nestali u stoljeću Ivana Lovrenovića. Ja sam to čitala kad sam bila druga godina fakulteta, tu sam knjigu kupila u Mostaru isto tako na tim štandovima i stvarno pamtim dosta tih nekih mješanih osjećaja koji su se javljali, jer me naravno uz tu temu zapravo oduševio taj stil. Tada ja nisam znala da je mene oduševio stil, ali sad, dakle, nakon nekog iskustva koje sam stekla i u pisanju i u čitanju, jer mislim da se iskustvo i u čitanju treba stjecati, da to nije samo od sebe, ono, nije lako biti talentiran čitatelj, mislim da je čak teže biti talentiran čitatelj nego talentiran pisac. Tako da to su definitivno Nestali u stoljeću. Ali recimo kad već spominjem Mostar, ja se sjećam jednog dana kad mi je još od tog studentskog čeparca ostalo još samo 5 maraka i ono, bio je kraj mjeseca, što bi rekli ljudi u BiH, bio je visok datum i ja treba sad čekam do te nove uplate moje roditelja i svih 5 maraka sam kupila tamo u Hejčevoj ulici roman Irene Vrkljan Marina ili u biografiji i to je koštalo 2 marke i meni je bilo kao sad to puno jer imam još kao 3 i onda sam molila tog čovjeka kao da mi proda za marku i on nije htio i kao on je govorio ta knjiga vrijedi puno više kao tad ono da mi tu pričamo ne znam ja kakvim iznosima. I meni na kraju stvarno nije preostalo ništa drugo nego da tu, kako mi je on dao tu knjigu u ruku, ja sam je uzela, otrčala i ono nisam plaćala. I onda se on derao za mnom tom peđu da mu platim. Tako je, tad sam prvi put ukrala knjigu.
1: Ljubav prema knjigama, ako je snaga ljubavi uopće mjerljiva, snažna je i snažnija od prizemnih izvikanih voljenja. I radost koju slova donesu teško je mjerljiva. No, vrijedi pokušati u vremenima kad smo ograničeni površnim i prolaznim radovanjima podijeliti radost i širiti radost koja se uplela u slova.
0: U gimnaziji na fakultetu sam ja te knjige koje bi kupovala rado kao dijelila naokolo drugima da čitaju i bila sam poprilično nesredična u tome. Upravo kao iz tog aspekta, kao da sad i drugi ljudi za to čuju i saznaju. Znam da sam imala nekoliko primjeraka romana Muzej nevinosti Orsana Pamuka. To sam redovno kupovala jer sam redovno posuđivala i ljudi mi nisu vraćali. A sad sam

isto kao sebična, u smislu da se bojim da mi neće vratiti, onda kao mi je krivo ako mi ne vrate, posebno ako imam neko izdanje koje je rijetko, recimo neke zbirke pjesama Petra Gudelja iz njegove beogradske faze koje se više stvarno ne mogu pronaći u našim antikvarijatima, to bi mi bilo jako krivo da mi se ne vrati. A opet s druge strane, kao dam, jer evo želim da neko to isto ono, pročita, osjeti i da doživi tu njegovu, to njegovo razdoblje. Tako da sam uvijek na nekoj u nekom sukobu ono, sa samom sobom od tog straha da mi se neće vratiti ta knjiga i da od te neke silne želje evo ono, ovo vrijedi pročitati ili ovo treba pročitati ili bilo bi dobro pročitati. Pa mislim da nema nikakvog pisanja bez čitanja. Znači čovjek i da piše na razini tog da sastavlja teletekst, to isto je jedan format koji na moj žalost izumire, ja sam jako voljela teletekst. Treba imati neku svijest o tome što čitatelju teleteksta treba isporučiti. Odnosno što čitatelj teleteksta očekuje da će tamo pročitati. A kamoli kad je u pitanju novinarstvu ili književnosti, ja ne mislim da ljudi čitaju manje, mislim da je uvijek uvijek jednako čitaju oni koji čitanje vole i da je to ta jedna baza koja uvijek ono negdje postoji i ona je živa i nema tu nekih ne vjerujem da sad postoje neke velike oscilacije u smislu da se pojavi neki recimo književni naslovi da sad ne znam pola države za njim poludi. Jednostavno mislim da ko je čitao nekako od uvijek od malih nogu taj čita i u odrasloj dobi i ko je to volio raditi taj će to činiti bez obzira jesu te knjige njemu dostupne ili ne. Dakle čovjek će uvijek pronaći način, ali ono što je, recimo, tragično je koliko se ogleda ta naša, jer se kod nas zapravo gaji, osobito u Bosni i Hercegovini, jedna kultura nečitanja. Dakle, već kad si u osnovnoj školi i bio dijete koje čita ili voli čitat, to se smatralo nekim čudnim, ludim, sumanutim. Dakle, to je bilo uvijek neko mjesto izrugivanja, neko mjesto poruke. To nikad nije bilo pohvalno i uvijek se nekako očekivalo da djeca rade neke druge stvari kao neke nepodobštine. To čitanje je kao dokaz da ti tu nisi, da ne pripadaš, da ne znam, iskačeš iz tog nekog prosjeka. Prosjek je uvijek nečitalački. Mislim da se ta naša kultura nečitanja ogleda najviše u novinarstvu i to posebno u ovom web novinarstvu, zato što ti se sjećaš u ostalom puno bolje nego ja. Meni je to bilo dostupno ono, kao djetetu i nisam sigurna ni koliko sam razumjela, ali recimo u to doba moje osnovne škole, tad su činili se BH dani kao jednik bili na vrhuncu. I tekstovi tamošnjih novinara nisu bili baš tipični novinarski tekstovi. Tu se vidjelo da to pišu ljudi koji stvarno čitaju i osjetilo se to naprosto iz te nekako značina kako se rečenica konstruira, kako se tu govorilo, odnosno kako se pisalo. Danas sad je pod diktatom ovog onog, i brzog vremena i manjka, dakle te kolektivne koncentracije i sad naravno dolaskom umjetne inteligencije, jednostavno bilo kakvo čitanje i pisanje i bilo što sad zahtjeva neki trud, vrijeme, jednu posvećenost, dakle čovjek bilo što da radim se mora tome posvećati, dakle i automehaničar kad ima auto na onom kanalu, on je stvarno da bi otklonio kvar, mora čovjek dolje sići, dakle uložiti napor. I sad mi živimo u vremenu u kojem se sve čini da se ne bi nikakav napor ni u šta uložilo. A čitanje stvarno traži napor u smislu da moraš sjest, otvoriti tu knjigu, koncentrirati se i biti spreman i otvoren da uđeš u svijet.

0: svijet koji je ta knjiga stvorila, za koju taj pisac stvara. I naravno da sad samo to da se iz dana u dan iz teksta u tekst, posebno na portalima, vidi koliko ljudi ne čitaju. U smislu da nema recimo dakle od tog nekakvog stila pa do nekog nemanja referenci. Ovo je nekoj temeljnoj pismenosti, odnosno nepismenosti. Mislim da je to sad već više izlično govoriti. Nedavno je izišlo ono istraživanje u BH da je zapravo 50% djece funkcionalno nepismeno. Dakle, to je jedan podatak na kojim bi tamo svi rukovodeći kadrovi u tim ministarstvima obrazovanja, školama, vrtićima trebali vrištati. Dakle, naprosto nisu djeca kriva što su funkcionalno nepismena, nego je taj znači, sistem ne nudi ništa, odnosno nije očito u stanju tu djecu naučiti funkcionalnoj pismenosti. I to je nešto s čime se naravno suočava cijeli svijet, ne samo nije to samo tako u BiH, ali možda je kod nas još izraženije, jer mi kažem od kako ja pamtim knjigu kao predmet koji se čita i koji je namijenjen čitanju, postoji taj jedan moment u našem mentalitetu da se sebi smiju, da se to smatra gubljenjem vremena, da se to smatra nečim nepotrebnim i da ti kao, ja se sjećam kako su mene recimo upozoravali, odnosno moje roditelje, neki stari ljudi, da kao gledaju kako im djete odrasta u nekim kao svojim svjetovima, kao u svom svijetu, to znači da si malo lud, lutkat. Dakle, tu, mislim, možda ja sad tim komentarima dajem preveliku važnost, ali mislim da su oni ilustrativni i mislim da je to slika naših naroda. Dakle, da mi sve što je u pravilu, što je povezano s nekim znanjem, s nekim, ne znam, vištinjama, s nekakvom ono, da ne kažem tankoćutnošću, kod nas se uvijek smatralo sumanutim, nepotrebnim i ne samo da je jel, trebalo bježati od knjiga i od čitanja, neizravno se govorilo da treba bježati od ljudi koji to rade.
1: Susreti sa samim sobom nisu laki. Još su teža otkrivanja sebe svijetu kojem imamo toliko zamjeriti. Pisanje je borba i sa samim sobom i sa svijetom oko nas. No, onaj tko misli da se njegov svijet mora svidjeti svijetu oko njega, odmah može potpisati poraz. Naši ispisani svijetovi, oni od kojih mnogi bježe, velike su pobjede.
0: Mislim da je književnost uvijek izvrsna vrsta hrabrosti, osobito ako recimo čovjek razotkriva nešto što je njegovo, nešto u čemu je i sam živio i na neki način sudjelovao. I mislim da takva djela koja evo vi nazivate sad hrabrima nekad nastaju zapravo nesvjesno. Jer ako bi ti sad bio jako svjestan te hrabrosti, bojim se da od te hrabrosti na kraju ne bi bilo ništa. I da bi se smrznuo na ne znam, nekim potencijalnim posljedicama. I mislim da neke stvari koje su dobre i kvalitetne, barem kad je u pitanju književnost, ne mogu reći nastanu slučajno, ali bez nekog posebnog plana, i upravo bez te neke svijesti, recimo, o posljedicama. Jer, kažem, kad sam pisala Voca, da sam ja stvarno svaki puta mislila o tome kako će reagirati sin i očevi kojima sam bila okružena, dakle ne samo moj, nego cijela ta generacija očeva, vjerovatno ne bih napisala ni slova misleći da ću ih uvrijediti, povrijediti tako, ali mislim književnost

0: nije tu da se bavi takvim vrstama osjećaja, u smislu da, da treba razmatrati hoće li biti za nekog uvredljiva ili ne. Ona govori i ona svjedoči, a doživljaj i osjećaj koji ti kao čitatelj imaš, to nije odgovornost pisca. Tako da ja mislim da je ta hrabrost nesvjesna i da nekad, kažem, iz greške recimo mogu nastati fantastične stvari, iz neznanja, iz nekog... Dakle, ja jako vjerujem u talent. Ne bih rekla da se pisanje može naučiti, tako da vjerujem u te neke ono, anomalije koje se javljaju u svakom pojedinačnom talentu i to je ona, recimo, ljepota zbog koju mi neke piste volimo, zbog koje su nam oni draži nego neki drugi, čije knjige radije čitamo nego neće tuđe. Dakle, to nešto što je onako malo izvrnuto i uvjetno rečeno nesvakinašnje u nečijem stilu je ono što te zapravo vuče tom autoru ili autorici.
1: Gloria Lujanović svojim je prvim knjigama ispisala svjetove koje se mnogi ne usuđuju dotaknuti. Njezina naizgled dječja rečenica i stil pripovjedača koji svijetu govori da nije i neće biti njemi promatrač, kriju velike i važne priče. Ne piše da bi se svidjela i dodvorila svima. Piše ono što mnogi šute. I to jedino ima smisla. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Podcast Mime Šahinpašića.
5: Moje ime je Željko Škarić, tonmajstar na BHRT-u i drago mi je da sam gost kod mog druga Mime, odnosno u emisiji Mimara.
4: Mimara. Data centri za veće infrastrukturne kapacitete, potrebna i veća ulaganja. Šta prodaje proizvod, kvalitet ili reklama? Brendiranje višestruko isplativa poslovna strategija. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu. Iz bosanske melanholije i sjete rođena je Sevdalinka.
6: Ja joj nazvah Selam.
7: Ja volim da imam u narodnoj pjesmi neku poruku, da nešto pjesma slušalcu kaže.
8: Kad sam ja momak bio.
4: Muzika naših kuća i naših porodica.
9: Što te ljubim.
10: Ja se trudim da uvijek uzmem ono što se poistovećuje sa mojom ličnošću.
11: Da će mi život
4: bez. Priča o tri sudbine i tri potpuno različita lica iste pjesme. Dragovi u beskraju.
3: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Poslanici u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine i članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović uputili su u parlamentarnu proceduru izmjene zakona o javnom radio televiziji.

0: vizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, kojima bi, kako navode, trebalo biti omogućeno ponovno funkcionisanje odbora sistema i uklonjena jedna od prepreka u rješavanju financijske krize BHRT-a.
1: Mi smo danas, kolega Mehmedović i ja, uputili takve izmjene u parlamentarnu proceduru gdje bi se promijenio sastav kvoruma za održavanje sjednica odbora sistema. To je jedna vrlo jednostavna izmjena kojom bi se utvrdilo da odbor sistema može punopravno odlučivati kada je na sjednici prisutno najmanje 7 članova. Bez ovog uvjeta iz svakog radiotelevizijskog servisa. Jer kao što vidimo da se ta odredba zloupotrebljava.
2: Mi smo sada u situaciji da BHRT je zapravo žrtva političkog uticaja na pravosuđe u Bosni i Hercegovini na raznim nivoima. Pa i kada je u pitanju sud, kantonalni sud u Sarajevu, koji neopravdano i nedopustivo dugo drži blokiranim račun BHRT-a, koji ima sredstva na računu, ali su blokirana, kao da tamo ne žive i ne rade živi ljudi, nego da su tamo neke mašine koje treba samo isključiti i postaviti u magazin.
0: U toku je dvodnevna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na kojoj se među brojnim predmetima razmatra i apelacija koja se odnosi na isplate iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. U apelaciji koju je podnio zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Zvezdić u aprilu, posebno je istaknut ugovor koji je vlada RS-a potpisala sa firmom Dickens & Metson Kanada zbog činjenice da se u njemu spominje, među ostalim, i lobiranje za nezavisnost Republike Srpske. Cilj moje apelacije je da Ustavni sud BiH zabrani sve budžetske isplate svih nivoa vlasti za lobiranje za neustavne i nezakonite ciljeve koji su u suprotnosti s Ustavom, zakonima i odlukama Ustavnog suda i institucija BiH, rekao je Zvizdić. Preminule su dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starija lica Ahmedić u Lukavcu prošle sedmice, potvrđeno je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Vatra je krenula iz jedne trokrevetne sobe. Istraga je u toku, a policija je uhapsila vlasnika staračkog doma. Admir Arnautović, portparol tužilaštva.
3: Postupajući tužilac je izdao naredbu za obdukciju oba tijela kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Ono što je posebno važno istaći je da tužilaštvo intenzivno provodi brojne istražne radnje koje se odnose na sve okolnosti koje se vezuju za ovaj požar i za ovu uzročno-posljedičnu vezu i za same posljedice koje su nastupile. Od svih istražnih radnji, ono što je u ovoj fazi istrage najvažnije zapravo su stručna vještačenja, stručna mišljenja po vještacima elektrostruke kako bi se utvrdili tačni uzroci samog požara, vještacima protipožarne zaštite i vještaci zaštite na radu.
0: Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim opštim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu. Distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i opštinskim izbornim komisijama počeće u nedjelju 27. septembra, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba.
4: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom u jutarnjim satima i prije podne. Tokom dana bez padavina i smanjenja oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevno oko 16 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fejzagić.
5: Long play jazz. Jazz.
6: Muzički program.
5: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Long Play Jazz. Ovog puta slušat ćemo grupu Weather Report i njihov najpoznatiji album

U kreativnom jezgru grupe Weather Report, neki kažu najbolje jazz rock grupe svih vremena, nalazili su se Wayne Shorter i Joe Zawinul, jedina dvojica postojanih članova u karijeri sastava. Wayne Shorter rođen je 1933. u Sjedinjenim Američkim Državama, a uvijek je bio impresivan muzičar, još od razdoblja saradnje sa jazz messengersima Arta Blakeya. U to doba njegov je tenor saksofon bio osobena mješavina Sonya Rollinsa i Johna Coltrane-a. 60. godina pridružio se Milesu Davisu i stil mu se promijenio. Pisao je sitničavo precizne modalne strukture koje su ostavljale prostora drugim instrumentima, izbjegavajući tradicionalnu podjelu tema, improvizacija, tema u korist gusto ispretletenog unisonog muziciranja.

0: Godine 1971. Wayne Shorter, Joe Zawinul i čehoslovački basist Miroslav Vitous osnovali su vlastiti sastav Weather Report kako bi proširili neke od rezultata Milesove fuzije s rockom. Uloga solista podređena je kolektivnom ataku. Instrumentalne teksture u mnogome su dobile na važnosti i posvećena je velika pažnja temama koje su morale biti dovoljno jake da podnesu fragmentalnu interpretaciju. S dolaskom bubnjara Alfonsa Mauzona i udaraljkaša Arta Moreire, grupa je snimila svoj prvi album Weather Report, koji ostaje jednim od njenih najboljih ostvarenja.
1: Papá.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva, podigao je optužnicu protiv 4 osobe zbog zloupotreba u vezi sa apropriacijom zemljišta za poddionicu autoceste Medakovo Ozimice. Kako je saopšteno iz Poskoka, optužnica je podignuta protiv Marina Nikolića, Elmedina Volodera, Borisa Zelića i Reufa Kadrića. Volodar je, podsjetimo, bivši direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije. Protiv četvera optuženih podignuta je optužnica zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela, zloupotrebe položaja i ovlaštenja, dok se Boris Zelić dodatno tereti za podnošenje lažne poreske prijave. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine od jučer mogu u ambasadi Hrvatske i 6 konzulata predavati zahtjeve

0: za vizu, nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima, čime je djelomično riješen problem u vezi sa strogom primjenom šengenskog sistema ulaska i izlazaka iz zemalja Evropske unije. Međutim, poručuju da viza D nije sistemsko rješenje, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, član konzorcija logistika BiH Velibor Peulić.
1: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija i tako, ali na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Trenutno zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez i to je isključivo, da kažem, saradnja između ljudi koji dolaze iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tim lancima snabdjevanja. Na taj način smo, nadam se da smo trenutno riješili, nakon 45 dana prve ćemo dobijati rješenje.
0: Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je najosjetljivija faza suđenja 12-orici optuženih za trgovinu ljudima, odnosno iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Kako je saopšteno iz suda, oštećene maloljetnice saslušane su uz primjenu posebnih mjera zaštite. Pitanja su im postavljane neposredno, već putem suda, uz stručnu podršku i mjere kojima se štite njihov identitet i integritet. Od početka glavnog pretresa 19. maja saslušano je 9 svjedoka i 2 vještaka. Tog postupka pratili su i zahtjevi odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedlog za prenošenje predmeta na drugi sud, koji su odbijeni kao neosnovani. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da ispuni obećanja data arapskim zemljama o sprječavanju raseljavanja Palestinaca i aneksije palestinske zemlje. Abbas je to poručio u unaprijed snimljenu obraćanju na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, nakon što drugu godinu zaredom nije mogao lično prisustvovati zasjedanju. Pozvao je Sjedinjene Države da sarađuju sa palestinskim rukovodstvom i međunarodnom zajednicom na provedbi rješenja o dvije države zasnovanog na međunarodnom pravu.
2: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavine i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom u jutarnjim satima i prije podne, tokom dana bez padavina i smanjenja oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevno oko 16 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U vlastitoj tuđoj koži.
3: Priče za slušanje.

Danas je pojam istraživačkog novinarstva raširen i prihvaćen i ne treba ga posebno objašnjavati. Manje se zna, međutim, za njegove početke, u kojima su nezaobilazni jedan američki i jedan njemački novinar, kojima su bili zajednički i tema i istraživačka metoda, koju možemo nazvati metodom vlastite tuđe kože. John Howard Griffin bio je američki novinar iz Teksasa, koji je djelovao krajem 50. godina prošlog stoljeća. Bio je bijelac i to treba naglasiti, jer su u južnim američkim državama u to vrijeme bili na snazi zakoni Jim Crow, koji su jačali rasnu segregaciju. Pa je John Howard Griffin odlučio u jesen 1959. da se lično uvjeri u

položaj crnaca na američkom jugu. U sklopu priprema posavjetovao se s jednim dermatologom u New Orleansu. Njegov zahtjev bio je jednostavan, htio je da potamni svoju kožu. Kombinirao je medikamente, ultraljubičaste lampe i kreme za kožu, obrijao je glavu jer je imao ravnu kosu i kada je bio zadovoljan svojim novim izgledom, krenuo je na putovanje jugom. Izgledajući kao crnac, prošao je New Orleans i dijelove Mississippija uz usputne izlete u Georgiju i Južnu Karolinu. Kretao se uglavnom autobusom, ponekad i autostopom, a kasnije mu se pridružio i fotograf koji je skrivečki dokumentirao sve što se Griffinu događalo. A ono što mu se događalo za tih 6 sedmica koliko je trajao njegov eksperiment, to nije bio teorijski rasizam, već svakodnevni, raščovječujući i nemilosrdan. Njegov socijalni status odmah je nestao. Ljudi koji bi ga nekoliko dana ranije ljubazno pozdravili izbjegavali su da ga pogledaju u oči. Odbijali su mu pristup u zahode i restorane, policajci su prema njemu bili nepovjerljivi. Nepoznati ljudi obraćali su mu se s neprijateljstvom ili sa strahom. Čak su i obični svakodnevni postupci, da li da sjedne u autobus ili nađe gdje će prespavati, postajali proračun rizika. Kada je odlučio da završi putovanje u Montgomeryju u Alabami, proveo je 3 dana zatvoren u hotelskoj sobi da izbjegne sunčevu svjetlost, a i da se izgube efekti medikamenata koje je uzimao da potamni kožu. Njegovi tekstovi najprije su objavljeni u magazinu Sepija pod naslovom Putovanje u sram. Godinu kasnije proširio ih je i objavio kao knjigu Crnac kao ja. Knjiga je postala bestseller. Griffin nije dokumentirao samo fizička ograničenja rasizma, već i njegove psihološke efekte. Biti izdvojen i stalno na oprezu s poniženjem koje se uvlači u tijelo i duh. Kada je objavljena knjiga Crnac kao ja, koja je svakodnevnicu rasizma izložila američkoj bijeloj publici, reakcija je bila eksplozivna. Ljudi su odbijali da se suoče s istinom koju je John Howard Griffin iznio i obuzimao ih je gnjev. Dobivao je pisma ispunjena mržnjom i prijetnje smrću. Lutku s njegovim likom objesili su u njegovom rodnom gradu u Teksasu. Prijatelji su ga napustili, postao je meta zato što je rekao istinu. Kada su prijetnje postale ozbiljnije, izbjegao je u Meksiko gdje je živio nekoliko godina. Ne zato što je počinio neki zločin, već zato što ga je prijavio. Njegovo iskustvo razorilo je neke američke mitove i pokazalo da svakodnevni život u dijelovima tadašnje Amerike počiva na bezočnosti i surovosti. Griffin je umro 1980. prema nekim glasinama od raka kože izazvanog upotrebom metoksalena koji je svojevremeno uzimao da potamni put. To je bila izmišljotina onih koji ga ni mrtvog nisu puštali na miru, ali jest istina da je kao posljedicu povremeno osjećao umor i mučninu.

25 godina nakon Johna Howarda Griffina nešto slično izvešće u Njemačkoj Günter Wallraff, danas emblematski lik istraživačkog novinarstva. Wallraff je bio jedan od prvih mladih Nijemaca koji su izrazili prigovor savjesti i odbili službu u njemačkim oružanim snagama. Ipak je unovačen 1963. ali nije morao da nosi oružje. Dok je služio, vodio je dnevnik. Kada se saznalo da namjerava da ga objavi, ponudili su mu da ga oslobode službe ako odustane od objavljivanja. Wallraff je odbio pa je zatvoren na psihijatrijsko odjeljenje vojne bolnice u Koblencu. 1964. postavljena mu je dijagnoza. Nenormalna ličnost, nepodobna za rat i mir. Oslobođen je vojne službe. Kasnije je izjavio da je 1960. godina Bundeswehr bio mjesto gdje su služili mnogi bivši nacistički oficiri, a to mu se nije sviđalo. Svoja iskustva iz tog vremena i boravka na psihijatriji

objavio je u antologiji o jednome koji se iselio i naučio da se boji. Uloga psihijatrijskog pacijenta protiv svoje volje postala je polazište za njegov kasniji publicistički rad. Prvi ozbiljan rezultat usvajanja lažnih identiteta je knjiga 13 nepoželjnih izvještaja iz 1969. o iskustvima koja je stekao dok se pretvarao da je alkoholičar, beskućnik ili radnik u hemijskoj tvornici. U maju 1974. otišao je u Grčku. Bilo je to vrijeme vojne diktature. Na trgu Sintagma sudjelovao je u prosvjedima zbog kršenja ljudskih prava, uhapšen je i pretrpio policijsko mučenje, jer namjerno nije imao nikakve papire iz kojih bi se vidjelo da je stranac. Kada se konačno otkrilo ko je, dobio je 14 mjeseci zatvora, ali je nakon 2 mjeseca pušten jer je u međuvremenu oboren pukovnički režim.

1977. Ginter Wallraff izmišlja identitet novinara Hansa Essera i zapošljava se na 4 mjeseca kao urednik u tabloidu Bild Zeitung u Hanoveru. U knjigama Priča za naslovnicu i Svjedok optužbe opisuje svoja iskustva i portretira tabloidno novinarstvo koje je na taj način upoznao iznutra i koje u to vrijeme iskazuje, kako on kaže, prezir prema svemu ljudskome. 1990. godine snimljen je prema tim knjigama film Ubačeni čovjek, u kojem ulogu Gintera Wallraffa igra Jürgen Prochnow. Poduhvat koji je Wallraffu donio svjetsku slavu po svemu liči na ono što je 30 godina ranije učinio John Howard Griffin, ali je njegov zahvat bio znatno širi. Griffin se 6 sedmica pretvarao da je crnac na američkom jugu, a Wallraff je odlučio da skoro 2 godine, 1984. i 1985. provede kao turski gastarbajter u Njemačkoj. Izgradio je identitet Turčina alija Sirili Olua, s lažnim papirima nosio je periku i kontaktne leće da promijeni boju očiju i govorio je aproksimativni njemački. Prihvatao je bilo koji posao. Nekvalificirani radnik u čeličani Thyssen i uposlenik u McDonald'su i pristajao je da čisti teren u opasnim zonama jedne nuklearne elektrane. Odlučio je da prekine svoj eksperiment tek kada su mu poslovi koje je obavljao u takvim uvjetima ozbiljno narušili zdravlje. I krajem 1985. objavio je knjigu Ganz unten, sasvim na dnu ili na dnu dna, u kojoj detaljno opisuje to svoje iskustvo uz izravno svjedočenje iz prve ruke o eksploataciji i ksenofobiji koju svakodnevno podnose imigranti u njegovoj zemlji. Pokazuje kako se različiti osjećaji od ravnodušnosti do rasizma neometano razvijaju uz pomoć brojnih prostora neprava, sivih zona u svijetu rada i radnog zakonodavstva, gdje se na radnike i migrante gleda kao na irgete koji rade šta od njih tražite, nemaju socijalnog ni zdravstvenog osiguranja, ali ni najelementarnije opreme za zaštitu na radu, čak ni u toksičnom okruženju. Knjiga Gintera Wallraffa Sasvim na dnu postala je najveći njemački izdavački uspjeh poslije Drugog svjetskog rata. Prodano je 4 miliona primjeraka. Prevedena je na 30 jezika. Naročito dobro prodavao se francuski prevod. 500.000 primjeraka. Neki kritičari objašnjavali su taj interes činjenicom da su mnogi čitaoci u situaciji radnika i migranata u zapadnoj Njemačkoj prepoznavali situaciju ilegalnih imigranata u Francuskoj. I vrlo brzo jedan je francuski autor napisao knjigu Sasvim na dnu u Francuskoj, u kojoj je na Wallraffovom tragu opisao položaj stranih neprijavljenih radnika u svojoj zemlji. Još jedna posljedica bila je da je u Europi istraživačko novinarstvo toga tipa doživjelo pravi procvat.

Ginter Wallraff nije imao nekih posebnih veza sa Švedskom, a ipak njegove istraživačke metode dovele su do toga da u švedskom jeziku nastane novi glagol Wallrafa, koji bilježi riječnik Svenska akademijen sordlista. Prema tom riječniku, Wallrafa znači otkriti nezakonito ponašanje iznutra igrajući ulogu.

Adam Hurst, violončelist kojeg predstavljam u ovom izdanju zvukopisa, također je komponovao i snimio nekoliko filmskih kompozicija. Putovanja u razne države svijeta doprinose Hurstovoj muzičkoj inspiraciji. Kada ne nastupa na koncertima i festivalima, on izlazi na ulicu da svira. Kako sam kaže, više voli svirati publici nego vježbati sam u kući. Više voli svirati ljudima nego razgovarati s njima. Kada ne svira, Adam Hurst izrađuje različite skulpture. Sada ćemo čuti Ame Oblije, kompoziciju po kojoj je Hurstov album i dobio naziv, a nakon nje numera Il Mortal.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šašum.
3: Dobro veče, poštovani slušalci. Poskok podigao optužnicu protiv 4 osobe za zloupotrebe u vezi sa slučajem podionice autoceste Medako Lozimice. Pred kantonalnim sudom u Tuzli na suđenju 12 optuženih za trgovinu ljudima saslušane oštećene maloljetnice. Dok zenečki rudari nastavljaju štrajk glađu, protestovali bivši radnici Lukavačke koksare očekuju otpremnine. Evropsko vijeće odobrilo blizu 3 milijarde eura za Ukrajinu. Posebni odjel za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva podigao je optužnicu protiv 4 osobe zbog zloupotrebe u vezi sa eksproprijacijom zemljišta za poddionicu autoceste Medakovo-Ozimice.
0: Kako je saopšteno iz Poskoka, optužnica je podignuta protiv Marina Nikolića, Elmedina Volodera, Borisa Zelića i Reufa Kadrića. Voloder je, podsjetimo, bivši direktor javnog preduzeća autoceste Federacije. Protiv 4 optuženih podignuta je optužnica zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela, zloupotrebe položaja i ovlaštenja, dok se Boris Zelić dodatno tereti i za podnošenje lažne poreske prijave.
3: Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je najosjetljivija faza suđenja 12 optuženih za trgovinu ljudima, odnosno iskorištavanje dvije

0: maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije.
1: Kako je saopšteno iza suda, oštećene maloljetnice saslušane su uz primjenu posebnih mjera zaštite. Pitanja im nisu postavljana neposredno već putem suda uz stručnu podršku i mjere kojima se štite njihov identitet i integritet. Od početka glavnog pretresa 19. maja saslušano je 9 svjedoka i 2 vještaka. Tog postupka pratili su i zahtjevi odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedlog za prenošenje predmeta na drugi sud, koji su odbijeni kao neosnovani.
0: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine od juče mogu u ambasadi Hrvatske i 6 konzulata predavati zahtjeve za vizu, nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima, čime je djelimično riješen problem u vezi sa strogom primjenom šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije. Međutim, poručuju da viza D nije sistemsko rješenje jer vrijedi isključivo za Hrvatsku. Član konzorcija Logistika BiH Velibor Peulić.
2: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija, tako, ali na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Trenutno zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez i to je isključivo, da kažem, saradnja između ljudi koji dolaze iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tim lancima snabdjevanja. Na taj način smo, nadam se, da smo trenutno riješili. Nakon 45 dana prve ćemo dobijati rješenje.
0: Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona ostaje pri najavi štrajka u svim srednjim školama od 2. oktobra. Nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama, kao i neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje, te odnos vlasti prema njima, samo su neki od razloga za ovu odluku. Članica pregovaračkog tima sindikata Minela Hajrulahović i član Asmir Piralić.
3: Iscrpili smo sve mogućnosti dijaloga i institucionalnog rješenja. Zato 2. oktobar nije naš prvi izbor. To je posljedica svega onoga što je prethodilo. Zaposlenima u obrazovanju svakodnevno se dodaju nove obaveze i odgovornosti. Mi ne tražimo da se za naš rad plješće. Tražimo da se naš rad cijeni i pravedno vrednuje.
4: Sindikat smatra da su pregovori izlišni jer se ne treba pregovarati ponovo o nečemu što je već bilo dogovoreno. S tim u vezi na adresu sindikata stigao je novi prijedlog pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju koji, ističem sada, sindikat kategorički odbija jer isti nije donesen uz konsultacije sa sindikatom i, kako možete vidjeti, još jednom je vlada pokazala da zaobilazi odredbe zakona koji tretiraju zajednički rad u donošenju dokumenata.
0: Opštinski sud u Mostaru donio je privremene mjere kojima se nalaže povratak na posao šestorici otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno. Rok za provođenje odluke je 3 dana.
5: Premda se sudska privremena mjera u pravilu donosi iz egzistencijalnih razloga, njezino izricanje radnici doživljavaju kao pravnu pobjedu, koju su, kako su naveli, danas došli obznaniti ispred Mostarske gradske vijećnice. Fikret Dedović, predsjednik sindikata javnog poduzeća Komunalno Mostar.
6: Ovo je jedna velika pobjeda kako ovih radnika, tako i sindikata, jer mi od samog početka smo upućivali na ove nepravilnosti ovih otkaza.
5: Esad Crnalić, otpušteni radnik javnog poduzeća Komunalno Mostar.
7: Vjerovatno vidite po svima nama da su nam onaj, da smo veseli, da nam je drago i
8: pobjeda
7: tako. Znači, tako je, pobjeda je blizu.
5: Crnalić je jedan od šestorice radnika koji će prema sudskoj privremenoj mjeri već naredni tjedan biti na svom radnom mjestu. Sa skupa je ponovno upućeni zahtjev za smjenom VD direktorice javnog poduzeća Komunalno Mostar Jadranke Senkić. Razloga za zadovoljstvo radnici imaju i zbog odluka federalnih inspekcijskih organa.
6: Mi imamo informaciju danas da je i federalna inspekcija rada potvrdila nalaz kantonalne inspekcije u kojoj se navode te nepravilnosti pri vođenju ovoga postupka.
5: Podsjećamo da je pod kraj srpnja ove godine više od 20 radnika Komunalnog poduzeća Mostar dobilo otkaze pod obrazloženjem da su odbili izvršiti radne naloge. Slučaj dobio je političke konotacije budući da su svi otpušteni radnici bošnjačke nacionalnosti. Početkom kolovoza nadležna županijska inspekcija rada utvrdila je niz nepravilnosti u izricanju otkaza te naložila povratak radnika na njihova radna mjesta.

0: No, do jučerašnje odluke suda, nitko od današnjih sudionika okupljanja nije vraćen na posao. Radnici očekuju da će i ostale njihove kolege dobiti privremenu mjeru.
1: Mi poštujemo sud, vjerujemo u pravosuđe i da će donijeti ispravnu odluku za svih 19 radnika da se vrate na posao.
0: Dodajmo da je gradonačelnik Mostara Mario Kordić za sutra najavio obraćanje novinarima zbog novonastale situacije u mostarskom komunalnom poduzeću. Za Radio Federacije, Zvonimir Jukić.
2: Grupa zeničkih komorata i drugu noć je provela u Domu rudara. Nemaju namjeru prekinuti štrajk glađu, uprkos najavi federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića. Ministar je kazao da intenzivno rade na rješavanju problema i da bi uskoro mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke, jer bi tek tada mogla biti izmirena za ostala primanja. Rudari koji štrajkuju traže isplatu makar dvije od četiri plate koliko im duguju. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica, i Elvedin Alić, član sindikalnog odbora.
3: Stanje baš tiče onoga prvog cilja, zdravstveno, svih komorata koji su stupili u štrajk glađu, odnosno nas pet sindikalnog odbora, ja kažem, još uvijek dobro i zadovoljavajući. Podnosimo to i borimo se između sebe da to izdržimo. Naravno, jučer smo imali tu neku pres informaciju ministra da se tokom dana, najkasnije do kraja dana, očekuje otvaranje računa, što je jedna pozitivna i dobra informacija, međutim u ovom trenutku nije dovoljna da kažemo da smo ovaj proces naše borbe završili za naše isplatu naših plata i kažem konačan početak, kako kaže ministar, zatvaranja rudnika.
4: Čekamo, nadamo se rješenju, jest da je ovo sve dugo za nas, mi stvarno više ne možemo mi više živjeti, ne mogu ljudi dolaziti na posao. I uvijek kaže, pa šta oni čekaju dola, pa čekamo samo da nas riješi, nek nam uplati ove doprinose što sljedeju po zakonu i mi ćemo ići svak svojom na faku.
2: 20 bivših radnika Lukavačke koksare mirno je protestovalo ispred gradske uprave Lukavac, gdje su od lokalne vlasti tražili da ubrza proceduru eksproprijacije zemljišta i objekata filter stanice, koja bi uskoro trebala postati vlasništvo grada. Novac je osigurala vlada Tuzlanskog kantona i nalazi se na računu lokalne administracije. Međutim, radnicima još ne mogu biti isplaćena potraživanja i otpremnine, jer procjena vještaka o vrijednosti imovine još nije završena. Bivši radnik Nurdin Đuzić i gradonačelnik Lukavca Edin Delić.
5: Ovdje se radi nešto o novcima. Ovdje želi ovaj gradonačelnik. Ako imaš 3 miliona i treba da dadneš još 200-400, ova filter stanica vrijedi 5 miliona. Nas više ne interesuje koliko vrijedi, nas interesuje papir da donesete taj papir da mi što prije dobijemo svoja sredstva, jer mi ne možemo više trpiti ovako i dokle da ovako da ide.
6: Radi se o ekstremno složenoj ekspropriaciji. Dakle, mi ekspropišemo postrojenja po zakonu kojim se ekspropišu ceste za zemlje, za ceste, za javne objekte. Radi se o tome da je jako komplikovano utvrditi objektivnu vrijednost imovine koja se zatiče tamo. I da ljudi koji rade, koji vode procese, moraju paziti da ne pogriješe ni u rokovima, ni u procjeni. Dakle, vi znate da su milijonski iznosi uvijek primjer bavljenja istraga, tužilaštva i tako dalje.
2: Preminule su dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starija lica Ahmedić u Lukavcu prošle sedmice, potvrđeno iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Vatra je krenula iz jedne trokrevetne sobe. Istraga je u toku, a policija je uhapsila vlasnika staračkog doma. Admir Arnautović, portparol tužilaštva.
7: Postupajući tužilac je izdao naredbu za obdukciju oba tijela kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Ono što je posebno važno istaći je da tužilaštvo intenzivno provodi brojne istražne radnje koje se odnose na sve okolnosti koje se vezuju za ovaj požar i za ovu uzročno-posljedičnu vezu i za same posljedice koje su nastupile. Od svih istražnih radnji, ono što je u ovoj fazi istrage najvažnije je zapravo su stručna vještačenja, stručna mišljenja po vještacima elektrostruke kako bi se utvrdili tačni uzroci samog požara, vještacima protipožarne zaštite i vještaci zaštite na radu.
2: Poslanici u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine i članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović uputili su u parlamentarnu proceduru izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, kojima bi, kako navode, trebalo biti omogućeno ponovno funkcionisanje odbora sistema i uklonjena jedna od predstavnika.

0: prepreka u rješavanju financijske krize BHRT-a.
1: Mi smo danas, kolega Mehmedović i ja, uputili takve izmjene u parlamentarnu proceduru gdje bi se promijenio sastav kvoruma za održavanje sjednica odbora sistema. To je jedna vrlo jednostavna izmjena kojom bi se utvrdilo da odbor sistema može punopravno odlučivati kada je na sjednici prisutno najmanje 7 članova. Bez ovog uvjeta iz svakog radiotelevizijskog servisa. Jer kao što vidimo da se ta odredba zloupotrebljava.
2: Mi smo sada u situaciji da BHRT je zapravo žrtva političkog uticaja na pravosuđe u Bosni i Hercegovini na raznim nivoima. Pa i kada je u pitanju sud, kantonalni sud u Sarajevu, koji neopravdano i nedopustivo dugo drži blokiranim račun BHRT-a, koji ima sredstva na računu, ali su blokirana, kao da tamo ne žive i ne rade živi ljudi, nego da su tamo neke mašine koje treba samo isključiti i postaviti u magazin.
3: Svijet.
4: Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da ispuni obećanja data arapskim zemljama o sprečavanju raseljavanja Palestinaca i aneksije palestinske zemlje. Abbas je to poručio u unaprijed snimljenom obraćanju na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, nakon što drugu godinu zaredom nije mogao lično prisustvovati zasjedanju. Pozvao je Sjedinjene Države da sarađuju sa palestinskim rukovodstvom i međunarodnom zajednicom na provedbi rješenja o dvije države, zasnovanog na međunarodnom pravu. Ukrajina će uskoro dobiti gotovo 3 milijarde eura, jer je Europsko vijeće odobrilo 8. redovnu isplatu u okviru instrumenta Europske unije za Ukrajinu. Sredstva su namijenjena jačanju makrofinancijske stabilnosti, oporavka i modernizacije Ukrajine, održavanju rada javne uprave i podršci reformskim naporima zemlje. U okviru iznosa je i 800 miliona eura, koji se prvi put daju iz zajma za podršku Ukrajini.
3: Vrijeme.
4: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavine i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom u jutarnjim satima i prije podne. Tokom dana bez padavina i smanjenja oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevno oko 16 stepeni.
0: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sheila Hinović, spikerica Sara Šešum. Urednica emisije Miranda Fezagić.
5: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika.
4: SDP BiH je sa skupova u Maglaju i Tešnju poručio da Zeničko-Dobojski kanton zaslužuje vlast koja radi, razvija svih 12 općina i javni novac pretvara u bolji život građana. Od sigurnosti države do zdravstva, puteva, lokalne ekonomije, plata i penzija, politika SDP-a BiH mjeri se projektima. Predsjednik stranke Nermin Nikšić poručio je da nakon izbora nema koncentracijske vlade ni aranžmana bez programa. SDA nas je već uzela za partnera, a nisu nas ništa pitali, a mi jasno odgovaramo. Od partnerstva sa SDA nema ništa. Naš partner je građanin i naš kriterij je rezultat, poručuje Nikšić. Obratio se i Serad Subašić, predsjednik Tešanskog SDP-a.
6: 30 projekata je došlo sa nivoa federacije. Ukupni iznos vrijednosti tih projekata je oko 8 miliona. Uz ono što smo uradili ovdje autoput, što je sada skoro otvoreno, to je negdje 168 miliona, uz one priključne puteve Tešanjka, Tešanj, evo sve, to je 200 miliona. Kad to sve zbrojimo, od kad je formirana općina Tešanj, nikada više niko nije uložio u općinu nego federalna vlada.
5: Opći izbori 2026.
4: Bakir Izetbegović, kandidat stranke Demokratske akcije za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, objavio je video na društvenim mrežama u kojem je pojasnio detalje iz programa

0: 3 puta 50 koju ova stranka nudi na izborima.
1: Nudimo program 3 puta 50, a to je 50 milijardi investicija do 2030. 50.000 novih radnih mjesta, 50% visočije plaće i penzije. Samo SDA, najjača i najiskusnija BiH stranka, monolitna i disciplinovana po vertikali odlučivanja, to može garantovati.
2: Opći izbori 2026.
0: Želim da novo poglavlje za Stolac bude život, a ne povratak u prošlost, kazala je na predizbornom skupu Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Nije dovoljno mladima reći da ostanu, moramo izgraditi gradovi i općine u kojima će oni željeti ostati. Želim da svako dijete koje je odraslo ovdje u Stocu u jednom trenutku ode studirati, upoznati svijet, naučiti nešto novo, ali da zna da se ima gdje vratiti, da zna da će Stolac biti uređen grad u kojem će moći podizati svoju obitelj, kazala je Filipović.
2: Opći izbori 2026.
0: Kandidat Hrvatske petorke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Zdenko Lučić je putem svojih društvenih mreža odgovorio javnosti na pitanje komu financira predizbornu kampanju. Na početku obraćanja Lučić je kratko naglasio da kampanju financira sam.
3: Troškove pokrivam vlastitim sredstvima. Nikakvi tajkuni, ne javna poduzeća, ne izvođači državnih radova. Svaka marka evidentirana i zapisana po zakonu. Zašto? Zato što čovjek koji predsjedništvo uđe sa dugom, prvo mora vraćati taj dug. A dug se ovdje vraća namještanjem natječaja, imenovanjem, koncesijom i uvijek iz tvog džepa.
2: Opći izbori 2026.
0: Na predizbornim skupovima Bosansko-Hercegovačke inicijative Kasumović Fuad, održanim u zeničkim naseljima Radakovo i Crkvice, govorili su kandidati za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona, Parlament Federacije i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Naš cilj je jasan, želimo državu u kojoj će se čuti i glas radnika, glas penzionera, glas svake mlade osobe i svakog građanina. Nama trebaju stručni i obrazovani ljudi. Trebaju nam ljudi koji će imati priliku da svoje znanje grade i primjenjuju ovdje, poručeno je sa skupova.
2: Opći izbori 2026.
0: U Domu kulture Čaršije u Doboju večeras je održan predizborni skup Koalicije za državu. Kandidati su predstavili prioritete i političke stavove te uputili poruke građanima Doboja i ovog dijela Republike Srpske. Predsjednik stranke BH Zeleni Sevlid Hurtić govorio je o značaju političkog predstavljanja Bošnjaka u RS-u i potrebi snažnog političkog djelovanja. Svi žele da Bošnjaci budu slabi i da u Narodnoj skupštini Republike Srpske nemaju svoje predstavnike. Nećemo to dozvoliti nikada. Bošnjaci moraju biti politički organizovani, moraju imati svoje predstavnike i moraju znati ko ih predstavlja i za čije interese se ti ljudi bore, poručuje Hurtić.
2: Opći izbori 2026.
0: Izbornu hroniku pripremila Majda Alić.
2: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna hronika. Opći izbori 2026. Specijalne emisije. Neposredna obraćanja. Izborne hronike. Debatne emisije. Izborni program Federalnog radija.

0: Marko Vešović, rodonačelnik, četvrti dio.
1: Simeunova se predviđanja ne obistiniše. Isplivao iz te zime, kad granu proljeće, stade da piše memoare u Americi, a sve da bi rođenom bratu dokazao kako njegova potucanja po svijetu nijesu bila samo san. Bijah riješio da Simeuna povedem na nekoliko dana kod nas, iako sam pomalo zebao, ne znam hoću li umjeti da se s njim otisnem u široke priče ili će biti kao svagda. Ispitat će me za jedno prije podne, što ga zanima, pa će, osjetiv dosadu, zaiskati za ručka toljagu da ide na autobus. Po starome običaju poče da me ispituje.
2: Lijepe ti, vala, te cipele na nogama. A gdje si ih nabavio? A koliko ti koštaju? A šta kuka lati majka? 50.000. A jesu li makar noske kad si toliko skupe? I triput

0: skuplje hveliš. Ma, ma, zajebavaš li ti to mene? He, nijesu Boga mi poluđeli oni što toliko za njih ištu, no ste poluđeli vi što tolike pare imate srca dat za jedne crvljetine. A kako vam se zove predsjednik u Bosnu? Je li dobar čovjek? Je li naočit? Jer kad vidiš čovjeka da je zoran ko ljeljen, nekako ti ga je lakše povjerovati.
1: Meni je sve jedno kako izgleda.
0: A ba nemoj tako, dijete moje, nije to sve jedno, no sve dvoje. A jesi li zadovoljan tijem vašijem predsjedniku?
1: Ne znam.
0: Kako ne znaš? Ama ne valja ti rabota, djeco moje. Kako bi to bilo, ajde reci pravo. Kad bi te neko pitao, jesi li zadovoljan što te sunce grije, a ti mu kazao, ne znam.
1: Onda i meni svan. Nije Simeun iznenađen otkrićem da mu je unuk, kog je možda do sad ubrajao u znatnije ljude, tek zrno bibera u velikoj salati svijeta. I nije me pitao jesam li neko ili ne. Mogao sam biti manje i više od onoga što je djed zamišljao da jesam, a da to ne utiče na glavnu stvarčicu skrivenu iza njegova pitanja. Mlad i bar Simeun pretpostavlja pametan čovjek, a usto i prilično učen, trebalo bi da o svim stvarima ili makar o najglavnijim ima svoje mišljenje, pa svejedno hoće li ga ko pitati ili ne. Učini mi se na jednom da živim u nedopustivo uzanu svijetu iz kojeg su isključene hiljade stvari koje nisu smjele biti isključene. Zar sam i pored svega što do sad diskusiji ostao nedovoljno rasanjen?
0: Znaš li je dolazio novinar da me iznese u novine? Jes, jes, ima nedjelja dana. Šta si najviše jeo, pita me odma, te si tako dugo živio. Najviše skroba, moje dijete. A šta je skrob? Odakle si ti morali se znat? Starino sam od pipera. Ha, od pipera si veliš, a ne znaš šta je skrob. He, vala, rekoh mu, nek sam i to dočekao da ima neko iz Crne Gore da ne zna što je skrob. Osevapio se Tito kad je najeo i napio i obukao i obu ovaj narod. A što me ne pitaš, velju ja tomu novinaru. Kud jesam s ljudskovinom, a mogli smo i o kralju Nikoli, jeli od Skadru, jeli o Kinezima. Daleko su mi veli on, ne bih se ja u to sam mnogo upuštao. Ne upuštate se mnogo vi današnji, ništa, ništo je ljudsko. I daleko je za vas sve što ne merete kašikom dokučit, što oćaš reći Nikodin. A ko ti je stari taj Nikodim? A ja njemu velju. Čovjek pečeni je hočiju na Megdanu i istinom Srbin. Moračanin. A ja sam veli stari, mislio su Moračani Crnogorci, a ne Srbi. Moje dijete, velju mu ja, ne znaš šta je skrob, a hoćeš da me učiš. Šta su Crnogorci? A da Srbi počem nijesu, gubav narod, te se toliko bojiš da te s njima ne pomiješaju. Baba nijesu gubavi, kaže, samo ne volim što Crnogorce turaš u istu košaru sa Srbima. E, ne razumijem se ja, dijete, u te vaše današnje košare. Ama računam ovako. Isto ko šta sam Tapušković, pa na šire bratstvo Bulatović, pa još na šire Rovčanin, tako isto velju mu ja, nije greota što sebe brojim u Crnogorce, a na šire bratstvo u Srbe, a na još šire u Slovene, a još na šire u ljude. Nego biste vi današnji voljeli da sve razvrastivite. Ali eto vam, radite kako mislite da je najljepše, samo ja, mim, ne bi bilo ljudski da mene, čeljade od 100 godina, ćerate da u sebe gleda

0: Simeon me danas goni da se zapitam otkud mi pravo da mislim da sam drugačiji, bolji, finiji od svoje rodbine, od drugih krokočevljana. Ko mi je dao pravo da kao gospodin stojim izvan i čudim se kako svi oni mogu jedni drugima trovati život svađom, ogovaranjem, skrivenim i otvorenim mržljama? Misliš li, ako si pročitao nekoliko stotina knjiga, da si time prestao biti njihovo govno? Naravno da nijesam. I zato se onaj gluhonije mi u meni našao odjednom na brisanom prostoru i dograbio se Simeuna kao konca koji će ga izvesti iz vlastitih unutrašnjih zamršaja. Uzeo da se divi djedu i time se donekle iskupi za dugogodišnje tajno podcjenjivanje svega onoga što je ovdje.
1: Jeli, majko, kakav je to kastig opet pukao kod džamije?
2: Kakav kastig? Ja nijesam života mi čula, ali to mora biti krivo kod drugih.
1: Ne, ne, no ti hoćeš to od mene da sakriješ, ali sve sam dočuo, a što nijesam brzo ću doznati. Nećete od mene, kunem vam se, ništa od toga skloniti u stranu.
2: Batali života ti. Nemoj vala ni ti uveličavat što nije. Znano ti je da se Simeun zadove krvi sa bačom i nije mi to prvina. Svi smo na to više ogugali.
1: Ama neću te pustiti s mirom dok mi sve ne ispričaš. I da znaš, ne dižem ja, niti iko od nas Simeuna u nebesa. Nego nećemo dopustiti da se sa njime kao sa babom Jaglikom odigra.
2: A ništa mu se ti ne boj. Ono je vuko čovjeka. Čuvajte vi Beča od Simeuna.
1: Kako to, boga, ti pričaš? Vuk od čovjeka veliš? Pa ti zbilja ne primećuješ što se dešava s tvojim ocem u starosti. Zar ne vidiš da to nije negdašnji gorolomnik, no fini, melemni starčić?
2: Jesam starčić, mogu ti reći. Ne zna ga ti. Drug čiji je on sa familijom, a uz nas rasknjezi se. Misliš mu vid zla ne misli.
1: A kako to, majko? I ti i svakatio se starati, izgibo ste načisto za bratom. Pa imate valjda oči.
2: A šta će mi oči za brata? Ne more, dijete, ništa na svijetu bit od brata preče.
1: Dobro, dobro, eto vam brata, zakitite se sa njim. Nego, kad je Bećo sišao da oca vidi u bolnici?
2: Juče.
1: Pa to i liči na Beća. Prije stigle tetke sa kraja svijeta da obiđu oca u bolnici, no ujak i Šaovića. I što je djede u bolnici?
2: Do kopalice koji vazda, pa tati došla s nemoć od srca.
1: Oko čega su se posvađali?
2: Oče Simeun da komanduje, neće da se smiri i skrajne pod starost i da pušti Beča neka čini kako mu je najmilije.
1: Da se skrajne, veliš, jeste. Trebalo bi Simeuna u kakav badan skrajnuti, kao Jagliku. Neka ga Beća zaključa u kakav mrak, kao Jejinu, gdje će ostati dok ne zivne. I što je poslije toga bilo? Da ti ja kažem. Pustio starca od 100 godina, pomodreva, polumrtva, da sam sebe ide tražiti ljekare. I ti hoćeš da to sakrijem od svijeta. To!
2: Dobro, pljuni na njih. A ja ti kažem, tjeme ćeš i na se pljunut.
1: Pa i jako ću. Mogu im bar dati do znanja. Ima jedan iz porodice Ristovića, jedan zgranuti, koji odmah pred ljudima izblebeće sve nesojluke u porodici.
2: Ti da olovilo ti se. Obruko se baju. Nije mogo gore. Pokajo se potlje. Svašta može čovjek u ljutini učinjeti.
1: U kakvoj ljutini? Simeun je onakavni, živni, mrtav. 2 sata čekao autobusa, tvoj brat nije imao vremena da se odljuti. Zar stvarno ne vidiš kako je tvoj bajo pregnuo da prije vakta Simeuna otjera pod kamenje?
2: Otkle sa to sve u tebe, bujadine?
1: Ko je?
2: Otkad si ti to uzeo da nam sudiš? I što će to tebi? Da ti to nijesi na sugreb stao.
1: Nije sam stao na sugreb. No je došlo vrijeme da se ja umiješam u svoju familiju, da se u svoj život umiješam. I šta bi dalje?
2: Skočila snaha mi leva i ljekari povratili mu dušu. Za dlaku je osta.
1: A kakav je bio kad je stao pred ove naše bjelopoljske ljekare?
2: Kakav? Mrtvački, kako bi drug.
1: Je li bio opran, umiven? Ili se vidjelo da familija o njemu vodi računa?
2: Ne znam ja ništa o tome, života mi tvoga.
1: Imali su ljekari što i vidjeti, ne boj se. Bio je kao goljo,

0: Kabelj, bruka je što je čovjek koji ima 60 potomaka morao pred ljekare izaći kakav ne bi smio. Ama neće im, ne bojim se, ništa sakriti.
1: Izvojčeš, obrazo crnjec.
0: Ako, neka se zna kakvi smo. Manje će u našoj kući biti prazne priče o čojstvu i o ljudskosti.
2: Gleda se Darinka sa svojim devetim po redu djetetom i jamačno se pita, šta li sam ovo rodila? Osjeća u meni tuz višak neutvrdljivog porijekla i kao da sad pokušava sjetiti se još kojeg od naših predaka da ga okrivi za ono što jesam. Obradovana je pojačanim mojim zanimanjem za sve što se u kući dešava, vidi u tom znak povratka zabluzile ovce. Ali ta ovčica ne misli da od svijeta treba kriti porodične sramote, čak prijeti da će ih obnarodovati. To se dvoje ne slaže. A što bi i moralo? Ne bi ni bilo zanimljivo kad bi se sve stvari na svijetu glatko udijevale jedno u drugu. Čak ni sebi ne želim objašnjavati istovremeni prirast i ljubav i nemilosrđe prema rodbini. Osjećam, tako mora.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro veče, poštovani slušalci. Poskok podigao optužnicu protiv četiri osobe za zloupotrebe u vezi sa slučajem podionice autoceste Medakovo-Ozimice. Pred kantonalnim sudom u Tuzli na suđenju 12-orici optuženih za trgovinu ljudima saslušane oštećene maloljetnice. Dok zenečki rudari nastavljaju štrajk glađu, protestovali bivši radnici Lukavačke koksare očekuju otpremnine. Evropsko vijeće odobrilo blizu 3 milijarde eura za Ukrajinu. Posebni odjel za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva podigao je optužnicu protiv četiri osobe zbog zloupotrebe u vezi sa eksproprijacijom zemljišta za poddionicu autoceste Medakovo-Ozimice.
2: Kako je saopšteno iz Poskoka, optužnica je podignuta protiv Marina Nikolića, Elmedina Volodera, Borisa Zelića i Reufa Kadrića. Volodar je, podsjetimo, bivši direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije. Protiv četvero optuženih podignuta je optužnica zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela, zloupotrebe položaja i ovlaštenja, dok se Boris Zelić dodatno tereti i za podnošenje lažne poreske prijave.
3: Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je najosjetljivija faza suđenja 12-orici optuženih za trgovinu ljudima, odnosno iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije.
2: Kako je saopšteno iza suda, oštećene maloljetnice saslušane su uz primjenu posebnih mjera zaštite. Pitanja im nisu postavljana neposredno već putem suda uz stručnu podršku i mjere kojima se štite njihov identitet i integritet. Od početka glavnog pretresa 19. maja saslušano je 9 svjedoka i 2 vještaka. Tog postupka pratili su i zahtjevi odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedlog za prenošenje predmeta na drugi sud, koji su odbijeni kao neosnovani.
3: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine od juče mogu u ambasadi Hrvatske i 6 konzulata predavati zahtjeve za vizu, nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima, čime je djelimično riješen problem u vezi sa strogom primjenom šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije. Međutim, poručuju da viza D nije sistemsko rješenje jer vrijedi isključivo za Hrvatsku. Član konzorcija logistika BiH Velibor Peulić.
4: Nadam se da će u narednom periodu ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine prema strateškim partnerima kao što je Njemačka, Austrija, tako, ali

0: na jedan kredibilan zahtjev da ćemo riješiti možda i sa nekim drugim državama. Trenutno zahvaljujemo se vladi Republike Hrvatske. Oni su jedini napravili konkretan potez i to je isključivo, da kažem, saradnja između ljudi koji dolaze iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u tim lancima snabdjevanja. Na taj način smo, nadam se da smo trenutno riješili, nakon 45 dana prve ćemo dobijati rješenje.
1: Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona ostaje pri najavi štrajka u svim srednjim školama od 2. oktobra. Nedonošenje pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama, kao i neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje, te odnos vlasti prema njima, samo su neki od razloga za ovu odluku. Članica pregovaračkog tima sindikata Minela Hajrulahović i član Asmir Piralić.
2: Iscrpili smo sve mogućnosti dijaloga i institucionalnog rješenja. Zato 2. oktobar nije naš prvi izbor. To je posljedica svega onoga što je prethodilo. Zaposlenima u obrazovanju svakodnevno se dodaju nove obaveze i odgovornosti. Mi ne tražimo da se za naš rad plješće. Tražimo da se naš rad cijeni i pravedno vrednuje.
3: Sindikat smatra da su pregovori izlišni jer se ne treba pregovarati ponovo o nečemu što je već bilo dogovoreno. S tim u vezi na adresu sindikata stigao je novi prijedlog pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju koji, ističem sada, sindikat kategorički odbija jer isti nije donesen uz konsultacije sa sindikatom i, kako možete vidjeti, još jednom je vlada pokazala da zaobilazi odredbe zakona koji tretiraju zajednički rad u donošenju dokumenata.
1: Opštinski sud u Mostaru donio je privremene mjere kojima se nalaže povratak na posao šestorici otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno. Rok za provođenje odluke je 3 dana.
4: Premda se sudska privremena mjera u pravilu donosi iz egzistencijalnih razloga, njezino izricanje radnici doživljavaju kao pravnu pobjedu, koju su, kako su naveli, danas došli obznaniti ispred Mostarske gradske vijećnice. Fikret Dedović, predsjednik sindikata javnog poduzeća Komunalno u Mostaru.
5: Ovo je jedna velika pobjeda kako ovih radnika, tako i sindikata, jer mi od samog početka smo upućivali na ove nepravilnosti ovih otkaza.
4: Esad Crnalić, otpušteni radnik javnog poduzeća Komunalno Mostar.
6: Vjerovatno vidite po svima nama da su nam onaj, da smo veseli, da nam je drago i tako, znači, tako je, pobjeda je blizu.
4: Crnolić je jedan od šestorice radnika koji će prema sudskoj privremenoj mjeri već naredni tjedan biti na svom radnom mjestu. Sa skupa je ponovno upućeni zahtjev za smjenom VD direktorice javnog poduzeća Komunalno Mostar Jadranke Senkić. Razloga za zadovoljstvo radnici imaju i zbog odluka federalnih inspekcijskih organa.
5: Mi imamo informaciju danas da je i federalna inspekcija rada potvrdila nalaz kantonalne inspekcije u kojoj se navode te nepravilnosti pri vođenju ovoga postupka.
4: Podsjećamo da je pod kraj srpnja ove godine više od 20 radnika Komunalnog poduzeća Mostar dobilo otkaze pod obrazloženjem da su odbili izvršiti radne naloge. Slučaj dobio je političke konotacije budući da su svi otpušteni radnici bošnjačke nacionalnosti. Početkom kolovoza nadležna županijska inspekcija rada utvrdila je niz nepravilnosti u izricanju otkaza te naložila povratak radnika na njihova radna mjesta. No, do jučerašnje odluke suda, nitko od današnjih sudionika okupljanja nije vraćen na posao. Radnici očekuju da će i ostale njihove kolege dobiti privremenu mjeru.
5: Mi poštujemo sud, vjerujemo u pravosuđe i da će donijeti ispravnu odluku za svih 19 radnika da se vrate na posao.
4: Dodajmo da je gradonačelnik Mostara Mario Kordić za sutra najavio obraćanje novinarima zbog novonastale situacije u Mostarskom komunalnom poduzeću. Za Radio Federacije, Zvonimir Jukić.
1: Grupa zeničkih komorata i drugu noć je provela u Domu rudara. Nemaju namjeru prekinuti štrajk glađu, uprkos najavi federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića. Ministar je kazao da intenzivno rade na rješavanju problema i da bi uskoro mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke, jer bi tek tada mogla biti izmirena za ostala primanja. Rudari koji štrajkuju traže isplatu makar 2 od 4 plate koliko im duguju. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, i Elvedin Alić, član sindikalnog odbora.
7: Stanje, baš štićenog prvog cilja

0: zdravstveno, svi komorata koji su tu upravo štrajk radi, odnosno nas, pet sindikalnog odbora, kažem još uvijek dobro i zadovoljavajuće, podnosimo to i bodrimo se između sebe da to izdržimo. Naravno, juče smo imali tu neku pres informaciju ministra da se tokom dana, najkasnije do kraja dana, očekuje otvaranje računa, što je jedna pozitivna i dobra informacija, međutim u ovom trenutku nije dovoljna da kažemo da smo ovaj proces naše borbe završili za naše isplatu naših plata i kažem konačan početak, kako kaže ministar, zatvaranja rudnika.
1: Čekamo, nadamo se rješenju, jest da je ovo sve dugo za nas, mi stvarno više ne možemo, ne možemo mi više živjeti, ne mogu ljudi dolaziti na posao. I uvijek kažem, kaže, pa šta oni čekaju dola, pa čekamo samo da nas riješi, nek nam uplate ove doprinose što sljeduje po zakonu i mi ćemo ići svak svojom na faku.
2: 20-ak bivših radnika Lukavačke koksare mirno je protestovalo ispred gradske uprave Lukavac, gdje su od lokalne vlasti tražili da ubrza proceduru eksproprijacije zemljišta i objekata filter stanice, koja bi uskoro trebala postati vlasništvo grada. Novac je osigurala vlada Tuzlanskog kantona i nalazi se na računu lokalne administracije. Radnicima još ne mogu biti isplaćena potraživanja i otpremnine, jer procjena vještaka o vrijednosti imovine još nije završena. Bivši radnik Nurdin Đuzić i gradonačelnik Lukavca Edin Delić.
3: Ovdje se radi nešto o novcima. Ovdje želi ovaj gradonačelnik. Ako imaš 3 miliona i trebaš da dadneš još 200-400, ova filter stanica vrijedi 5 miliona. Nas više ne interesuje koliko vrijedi, nas interesuje papir da donesete taj papir da mi što prije dobijemo svoja sredstva, jer mi ne možemo više trpiti ovako i dokle da ovako da ide.
4: Radi se o ekstremno složenoj ekspropriaciji. Dakle, mi ekspropišemo postrojenja po zakonu kojim se ekspropišu ceste za zemlje, sve za ceste, za javne objekte. Radi se o tome da je jako komplikovano utvrditi objektivnu vrijednost imovine koja se zatiče tamo. I da ljudi koji rade, koji vode procese, moraju paziti da ne pogriješe ni u rokovima, ni u procjeni. Dakle, vi znate da su milijonski iznosi uvijek primjer bavljenja istraga, tužilaštva i tako dalje.
2: Preminule su dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starija lica Ahmedić u Lukavcu prošle sedmice, potvrđeno iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Vatra je krenula iz jedne trokrevetne sobe. Istraga je u toku, a policija je uhapsila vlasnika staračkog doma. Admir Arnautović, portparol tužilaštva.
5: Postupajući tužilac je izdao naredbu za obdukciju oba tijela kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Ono što je posebno važno istaći je da tužilaštvo intenzivno provodi brojne istražne radnje koje se odnose na sve okolnosti koje se vezuju za ovaj požar i za ovu uzročno-posljedičnu vezu i za same posljedice koje su nastupile. Od svih istražnih radnji, ono što je u ovoj fazi istrage najvažnije zapravo su stručna vještačenja, stručna mišljenja po vještacima elektrostruke kako bi se utvrdili tačni uzroci samog požara, vještacima protipožarne zaštite i vještaci zaštite na radu.
2: Poslanici u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine i članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Jasmine Emrić i Šemsudin Mehmedović uputili su u parlamentarnu proceduru izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, kojima bi, kako navode, trebalo biti omogućeno ponovno funkcionisanje odbora sistema i uklonjena jedna od prepreka u rješavanju financijske krize BHRT-a.
6: Mi smo danas, kolega Mehmedović i ja, uputili takve izmjene u parlamentarnu proceduru gdje bi se promijenio sastav kvoruma za održavanje sjednica odbora sistema. To je jedna vrlo jednostavna izmjena kojom bi se utvrdilo da odbor sistema može punopravno odlučivati kada je na sjednici prisutno najmanje 7 članova. Bez ovog uvjeta iz svakog radiotelevizijskog servisa. Jer kao što vidimo da se ta odredba zloupotrebljava.
7: Mi smo sada u situaciji da BHRT je zapravo žrtva političkog uticaja na pravosuđe u Bosni i Hercegovini na raznim nivoima. Pa i kada je u pitanju sud, kantonalni sud u Sarajevu, koji neopravdano i nedopustivo dugo drži blokiranim račun BHRT-a, koji ima sredstva na računu, ali su blokirana, kao da tamo ne žive i ne rade živi ljudi, nego da su tamo neke mašine koje treba samo isključiti i postaviti u magazinu.

0: svijet.
1: Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da ispuni obećanja data arapskim zemljama o sprečavanju raseljavanja Palestinaca i aneksije palestinske zemlje. Abbas je to poručio u unaprijed snimljenom obraćanju na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, nakon što drugu godinu zaredom nije mogao lično prisustvovati zasjedanju. Pozvao je Sjedinjene države da sarađuju sa palestinskim rukovodstvom i međunarodnom zajednicom na provedbi rješenja o dvije države, zasnovanog na međunarodnom pravu. Ukrajina će uskoro dobiti gotovo 3 milijarde eura, jer je Evropsko vijeće odobrilo 8. redovnu isplatu u okviru instrumenta Evropske unije za Ukrajinu. Sredstva su namijenjena jačanju makrofinancijske stabilnosti, oporavka i modernizaciji Ukrajine, održavanju rada javne uprave i podršci reformskim naporima zemlje. U okviru iznosa je i 800 miliona eura koji se prvi put daju iz zajma za podršku Ukrajini.
0: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom u jutarnjim satima i prije podne. Tokom dana bez padavina i smanjenja oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevno oko 16 stepeni.
2: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sheila Hinović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Miranda Fejzagić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.